0: på tre.
1: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
2: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen 3.
3: Hvordan kan du sige nej til det? Det kan du selvfølgelig heller ikke. Så hop ind på DRLU, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
1: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
0: Hør Godmorgen på 3 live hver morgen i DRLU. Det man hører, er man selv. Det er man selv. Det er 3.

0: Vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR. Sekunder. Vi husker.

0: radioavisen klar. Klokken er 3.
1: Fredag er udenrigsministerne fra NATO's 32 medlemslande samlet til uformelt udenrigsministerrådsmøde i svenske Helsingborg. De fleste var allerede i aftes samlet til reception, stor middag og møde med kongen på det svenske slot Sofiero. En af dem, der dog glimrede ved sit fravær, var USA's udenrigsminister Marco Rubio. Det fortæller vores NATO-korrespondent Ole Ryborg.
2: Og det er endnu et af eksemplerne på noget, som fører til dybe panderynker blandt Europas udenrigsminister i NATO-kredsen, fordi man igen og igen kan se en mindre og mindre amerikansk interesse for NATO og for forsvarsalliancen.
1: Marco Rubio ankommer til Helsingborg fredag og deltager i den formelle del af mødet. Men selvom alle ministrene så er samlet, er der stadigvæk en masse emner, der skaber problemer i alliancen, fortæller Ole Ryborg.
2: For det første så skal man diskutere situationen i forhold til Iran og Hormuzstrædet. Amerikanerne er vrede over, at europæerne ikke hjælper til nok med den krig. Men europæerne står fast. De vil gerne hjælpe med at genåbne Hormuzstrædet, hvis der kommer, og når der kommer en fredsaftale, men ikke før. De skal også diskutere europæernes øgede forsvarsinvesteringer. Igen et område, hvor europæerne synes, de gør meget, men hvor amerikanerne ikke synes, de gør nok.
1: USA's præsident Donald Trump vil sende yderligere 5.000 amerikanske soldater til Polen. Det skriver han på sit sociale medie Truth Social, baseret på det succesfulde valg af den nuværende præsident i Polen, Karol Nawrocki, som jeg var så stolt af at støtte og vores forhold til ham, er jeg glad for at kunne meddele, at USA vil sende yderligere 5.000 soldater til Polen, lyder det i opslaget. Tidligere på måneden meddelte Trump, at flere end 5.000 amerikanske soldater skal trækkes hjem fra Tyskland. Det er dog uklart, om det er de samme soldater, der nu sendes til Polen. Efter meldingen om tilbagetrækningen fra Tyskland oplyste den amerikanske hær, at planer om at sende 4.000 soldater til Polen var droppet. Ungarns nye regering vil ændre forfatningen, så en premierminister højst kan sidde 8 år på posten. Forslaget er fremsat af regeringspartiet TISA, som vandt valget tidligere i år, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Hvis ændringen bliver vedtaget, kan den forhindre tidligere premierminister Viktor Orbán i at vende tilbage til magten. Orbán sad på posten i 16 år, inden han tabte valget i april. Forslaget skal behandles i parlamentet i næste uge. Fredag først skyde, men senere sol de fleste steder og temperaturer mellem 15 og 20 grader, men ved kyster med pålandsvind noget køligere. Vinden den bliver svag til jævn fra sydvest og vest. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselov, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige,
3: vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
4: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bop. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
0: Lyt med live i DR Lyd.

Jeg er ikke på toppen, men det er fordi jeg var helt ude at skide i går. Og jeg er ikke med holdet, for de holder et tempo, der bare giver mig ligge og sove. Og folk de har tunger, der længere leg, for de bruger dem på shit, der ikke rammer. Kender godt deres gørmål, lader som om de ikke gør noget. Jeg går ikke i nogen fodspor, ikke nogen, der har banet vejen. Fuck finger til dem alle sammen, de kan alligevel ikke stands mig. Jeg lukker deal, som jeg ikke skal runde på. Fuck er det, de kalder under.

0: Det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard, velkommen Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4.

0: Yeah, we were too high up to be scared of the long way down, down, down.
1: Let's go. Det lytter til det tre. Her er radioavisen. Klokken er 4.
2: Det kan være dyrt, både for kommunekassen og sundhedsvæsenet, når flere og flere bliver overvægtige, især hvis de får følgesygdomme og af den grund ikke kan arbejde. Så nu forsøger Lolland Kommune sig med noget nyt. Igennem 2 år får 100 svært overvægtige borgere gratis vægttabsmedicin og hjælp til træning og sund kost. Målet er, at de kommer til at gå mindre til læge og mere på arbejde. Det forklarer Jan Kanne, der er innovationschef på Sjællands Universitetshospital.
3: Det helt særlige og unikke, det er, at vi kører 2-årigt forløb, hvor vi både kombinerer en vægttabsbehandling medicinsk med kost, motion, bevægelse, fællesskab, og dermed forsøger at give de 100 borgere her, der har svær overvægt, en ny start i forhold til sundhed og beskæftigelse.
2: Det er foreløbig den sociale kapitalfond, der betaler for projektet, som Novo Nordisk også er en del af. Først hvis projektet viser sig at være en gevinst for både Lolland Kommune og Region Sjælland, skal de være med til at betale udgifterne. Hver fjerde borger i Lolland Kommune er svært overvægtig. På landsplan er det knap hver femte. Ærkerivalerne FCK og Brøndby tørnede i går sammen på Brøndby Stadion for første gang i halvandet år med udebanefans på lægterne. Kampen endte 3-1 til FCK, der dermed tager en billet til den europæiske Conference League-kvalifikation. Brøndby fik det ekstra svært, da de efter 67 minutter kom en mand i undertal efter et rødt kort. Det var da også skuffede Brøndby-fans, der forlod stadion.
4: Det er skuffende. Jeg havde virkelig regnet med noget bedre.
5: Det var en god stemning, som du nok kan høre derinde. Hele kampen synes jeg, der var en god stemning.
6: Det var en god kamp, men lidt skuffet. Hvad kan vi sige? Han er ikke så glad.
7: Du er ikke så glad?
6: Dum kamp, siger han. Han vil heller ikke i skole i morgen.
2: Lød det her fra blandt andre Gustav Borgden og Fabio Scalzione, der, som man kunne høre, havde en meget skuffet søn med. 4 personer er blevet anholdt i forbindelse med kampen. Det oplyser Vestegnens politi til Ritzau. Politiet ønskede torsdag aften ikke at oplyse, hvad de anholdte er sigtet for. Mere end et halvt år efter, at FN godkendte en fredsplan for Gazastriben, er den humanitære situation stadig katastrofal. Det siger organisationerne Oxfam, Save the Children og Refugees International ifølge nyhedsbureauet AFP. FN oplyser samtidig, at mængden af nødhjælp til Gazastriben er faldet markant siden våbenhvilen sidste år. Organisationerne advarer om alvorlig underernæring blandt børn og et sundhedssystem, der er brudt sammen. Og så et blik på vejret. I dag først skyet, men senere sol de fleste steder og temperatur mellem 15 og 20 grader, men ved kyster med pålandsvind noget køligere. Svag til jævn vind fra sydvest og vest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.

spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der af og til stadig får hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 5.
2: Senere i dag er udenrigsministerne fra NATO's 32 medlemslande samlet til uformelt udenrigsministerrådsmøde i svenske Helsingborg. De fleste var allerede i aftes samlet til reception, stor middag og møde med kongen på det svenske slot Sofiero. En af dem, der dog glimrede ved sit fravær, var USA's udenrigsminister Marco Rubio. Og det er endnu et eksempel på noget, der fører til dybe panderynker blandt NATO's udenrigsministre. Det fortæller vores NATO-korrespondent Ole Ryborg.
3: Fordi man igen og igen kan se en mindre og mindre amerikansk interesse for NATO og for forsvarsalliancen.
2: Marco Rubio deltager i dag i den formelle del af mødet, men selvom alle ministerne så er samlet, er der stadigvæk en masse emner, der skaber problemer i alliancen, fortæller Ole Ryborg.
3: For det første så skal man diskutere situationen i forhold til Iran og Hormuzstrædet. Amerikanerne er vrede over, at europæerne ikke hjælper til nok med den krig, men europæerne står fast. De vil gerne hjælpe med at genåbne Hormuzstrædet, hvis der kommer og når der kommer en fredsaftale, men ikke før. De skal også diskutere europæernes øgede forsvarsinvesteringer. Igen et område, hvor europæerne synes, de gør meget, men hvor amerikanerne ikke synes, de gør nok.
2: De første 4 private jægere må nu skyde ulve med problematisk adfærd i området ved Oksbøl. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø oplyser, at de har fået 18 ansøgninger og altså givet de første 4 jægere tilladelse. De må nu regulere ulve, der kommer inden for 30 meter af mennesker på jord, de selv ejer eller forpagter. Derudover skal man som menneske være fuldt synlig, fortæller Claus Lind Christensen, der er formand for Danmarks Jægerforbund. Ulven skal kunne se, at der er et menneske, så man kan for eksempel ikke sidde oppe i et jagttårn og skyde efter den. For den skal kunne se, at der er et menneske, som den burde blive bange for, siger han. USA's præsident Donald Trump vil sende yderligere 5.000 amerikanske soldater til Polen, det skriver han på sit sociale medie Truth Social. Baseret på det succesfulde valg er den nuværende præsident i Polen, Karol Nawrocki, som jeg var stolt af at støtte og vores forhold til ham, er jeg glad for at kunne meddele, at USA vil sende yderligere 5.000 soldater til Polen, lyder det i opslaget. Tidligere på måneden meddelte Trump, at flere end 5.000 amerikanske soldater skal trækkes hjem fra Tyskland. Det er dog endnu uklart, om det er de samme soldater, der altså skal sendes til Polen. Efter meldingen om tilbagetrækningen fra Tyskland oplyste den amerikanske hær, at planer om at sende 4.000 soldater til Polen var droppet. I dag først skyet, men senere sol de fleste steder og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Svag til jævn vind fra sydvest og vest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen P3. Giver dig hele verden.
0: Lad os lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er ikke det dummeste, hun snører.
0: Lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det antal shots drikker vi i aften.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med?

0: Godmorgen. Det er fredag, og klokken den er 6. Det sidder så på 3 nyheder, og de kommer fra Rune Styrup.
1: Og den her morgen, der fylder det 5 timer lange nedbrud, Nets havde i går stadig. Det gjorde jo, at mange af os ikke kunne bruge vores betalingskort, og både eksperter og organisationer undrer sig over, at Nets igen havde problemer, fordi der var et lignende nedbrud sidste sommer. Her hører vi lige fra Carsten Schurmann, der er professor på IT-universitetet.
2: Det kan være meget, meget uheldigt på Nets side, men det kan også være, at de har ikke lært nok fra det sidste gang, og de har ikke kigget på beredskabsplaner, og de har ikke kigget på det her. Men det er svært at sige, fordi vi ved ikke, hvad der er sket.
1: Selvom systemerne er op at køre igen, så ved vi ikke præcis, hvad der gik galt. Nets sagde i går, at problemerne nok skyldtes en intern fejl, men at man stadig er i gang med at analysere det hele, og at det er for tidligt at sige noget med sikkerhed. Men uanset hvad forklaringen er, så er nedbruddet bekymrende. Det synes Jesper Beinov, han er direktør i SMV Danmark. Det er de små og mellemstore virksomheders interesseorganisation.
3: Det er kæmpe bekymrende, at det sker igen. Vi har jo prøvet det for ikke så forfærdelig lang tid siden. Og man kan sige, at i mellemtiden så har der været alle mulige forberedelser på, at hvis det her det skulle ske igen, jamen så skulle man ruste sig bedre.
1: Den her fredag morgen ser jeg også på et forsøg i Lolland Kommune, der skal få 100 svært overvægtige til at tabe sig. De her personer får både gratis vægttabsmedicin, altså Wegovy, hjælp til træning og kostvejledning igennem 2 år. Og målet med forsøget er at finde ud af, om det kan betale sig for det offentlige at give gratis vægttabsmedicin, hvis det altså betyder, at folk samtidig bliver sundere og derfor bruger sundhedsvæsenet mindre og måske også kommer i arbejde. Det forklarer Trine Vig, der er teamleder ved forebyggelse og træning i Lolland Kommune.
4: Det handler jo dels om, at vi får givet dem, der er en del af det her, forhåbentlig et sundere liv på sigt, forhåbentlig også enten får flere i arbejde, eller i hvert fald bibeholder dem i arbejde i et eller andet omfang i længere tid.
1: Projektet her er et samarbejde mellem blandt andre Lolland Kommune, Region Sjælland, Novo Nordisk og så den sociale kapitalfond, som til at starte med betaler for forsøget. I Danmark er det næsten hver femte, der kæmper med svær overvægt. I Lolland Kommune gælder det hver fire. Og vi skal også lige ud forbi Brøndby Stadion, for her gik de fleste triste hjem efter det første derby med udebanefans på lægterne i 1,5 år. Kampen her var den sidste i Superliga-sæsonen, og efter forlænget spilletid vandt FCK 3-1 og tog billetten til Conference League-kvalifikationen i næste sæson. Så Brøndby-fan Fabio Scalzone og især hans søn, de var ret skuffede, da de smuttede hjem.
5: Det var en god kamp, men lidt skuffet. Hvad kan vi sige? Han er ikke så glad.
6: Du er ikke så glad?
5: Dum kamp, siger han. Han vil heller ikke i skole i morgen.
1: Ja, til gengæld helt genialt, hvis han lige får overtalt far til en fridag i dag. Politiet havde også meget fokus på kampen her, fordi det jo for første gang i lang tid var med FCK-fans på stadion også. I alt er 4 personer blevet anholdt i forbindelse med kampen, så det lyder ikke så voldsomt. Københavns Vestegns Politi ville i aftes ikke sige, hvad de her 4 er sigtet for. Først skyde, men senere noget sol de fleste steder, og så får vi op mellem 15 og 20 grader i dag. En svag til jævn vind oveni. Godmorgen.
7: Skovsholt,
0: Liva Mangesi
7: og Lasse Knudsen.
8: Din verden på 3 timer
7: og
9: nyheder hver 11.
0: Godmorgen. Ej, så er det fredag, hva'?
9: Fredag, 6:03. 22. maj.
0: Ja. Ej, hvor er det dejligt. Jeg synes, den her uge er fløjet afsted.
9: Det er den også.
0: Nu er det weekend, og så er det helligdag igen.
9: Nå ja, der er pinse.
10: Tak, det
9: er
10: sgu en forlænget.
0: Hvordan går det egentlig med jer to? I hvor meget sådan, at vi skal os to stå for at gøre pinsen great igen. Vi skal virkelig udbrede budskabet om pinsen, og virkelig få den til at være stor.
10: Ja, og det er derfor vil mig og Lasse gerne nu invitere til en stor fælles pinsefrokost.
0: 28.
10: Holder vi den sted. Det tager lang tid at få et eventstabel på benene.
9: Ja.
0: Okay, de synes, det så lang tid, at jeg skulle... Okay. Generelt, der er ven som deres. Jeg vil ikke gå dybere ind i det. Du er dårlig.
10: Jeg er god. Jeg er ambitiøs.
9: Jeg ser dig mere som en mand, der har respekt for begivenheden.
10: Det er nemlig det. Det skal gøres ordentligt. Det tager lidt tid. Vi skal stille og roligt få folk til at forstå, at pinsen har enormt meget uforløst potentiale. Den har mange, mange styrker sammenlignet med nogle af de andre helligdage. Jo primært lune. Varmhed. Den har den der brændte farve der, hvor man har lyst til at sætte sig ud i en mark. Og have det sådan lidt svensk, uden stang selvfølgelig, men sådan lidt langbordsmiddag med nogle lune retter.
0: Jamen, det er selvfølgelig klart, hvis man skal til at lave farveanalyse af begivenheden, så kan det godt tage 1,5 år at få 2 år, bliver det så, og få styr på det.
10: Jeg tager 2 år. Hvis det skal gøres ordentligt, så tager 2 år.
9: Ja, og så har den det. Vi jo er træt af ved de andre højtider, og det er, at vi behøver ikke sætte os ind i kristendommen. Fordi der sker ikke rigtig noget i pinsen.
10: Det gør der jo faktisk.
9: Gør der det?
10: Ja, ja.
9: Nå.
10: Det er jo det med helligånden.
0: Jeg føler, jeg er ankommet direkte i sådan en bongudvikling.
10: Man kan godt høre på dig, at du var på Brøndby Stadion i går.
0: Det vil jeg så sige, Lisse. Du skal lige trække vejret.

0: Where Do We Go fra Aerostar klokken 6:07, og vi har fået den første klage. Den er heldigvis ikke til os to, Lasse. Andreas.
1: Åh, hvor godt. Tak.
2: Hvad er nu gjort?
0: Andreas, jeg har en klage. Lige siden du fortalte om nummerplader og deres forbogstaver, så har mine børn og jeg ikke kunne lade være med at tjekke. Please, make it stop. Og ja, det passer jo.
2: Det er en lille gave til alle, der kører bil. Prøv at lægge mærke til, hvor utrolig mange nummerplader, der starter med E.
0: Jamen, once you see it, you can't unsee it.

0: As It Was med Harry Styles på altså en dag, hvor man virkelig også tænker over, åh, dengang det var anderledes. Dengang man bare havde kontanter. Der havde man ikke været i sådan nogle problemer, som der var i går.
1: Virkelig, jeg ved ikke, om det er fordi, at jeg inden for ikke så lang tid selv skal ud og rejse, men jeg har især virkelig tænkt på dem, der har været i udlandet, der virkelig har været fugt. Der var, Nets havde jo nedbrud i mange timer i går, og så kunne man ikke bruge et betalingskort. Og det var bare sådan en historie, jeg læste med en mand, der sad i en taxa i Rom.
0: Han hedder Nikolaj, yes.
1: Han kunne ikke betale sin taxa, så han kunne ikke komme ind og tage sit fly hjem. Så må han jo bare blive. Så skulle han, så tror jeg, det lykkedes at komme hjem senere på dagen via Wien, og det æder med en nederen by. Så trælser skulle mellemlande der, og sådan, altså en virkelig, virkelig frygtelig historie.
0: Ja, der stod her i TV2's citat, jeg er blevet kørt rundt i en taxa i 15 minutter for at finde en hæveautomat, der virker, så jeg kan komme med mit fly om 30 minutter. Det er lidt presset, og lige nu ser det lidt gralt ud, for han vil ikke lade os gå, før vi har betalt ham, hvilket er forståeligt, siger han til TV2.
1: Det er det. Altså, det må virkelig være irriterende, men der er jo, altså, i alt, langt de fleste situationer, er det jo bare utrolig irriterende. Ikke kunne betale sine ting.
0: Helt vildt. Altså, prøv lige at skrive ind til 12.12, der man skal på 3 og lave et mellemrum, hvis du stod i en eller anden dum situation i går, fordi at dit kort pludselig ikke virkede. Det vil jeg virkelig gerne høre om.
2: Der vil jeg også sige, at der er mere tillid i danske pølsevogne. Jeg var i pølsevogne i går.
1: Og, købte du på klods?
2: Min kammerat skal ud og aflevere penge i dag.
1: Nej!
0: Er det rigtigt?
2: Jo, han skal ud og aflevere penge i dag i en pølsevogn. Så vi, ja, tak. Tak til dig. Der vil,
1: var det bare lige en hurtig pølse og så videre? Hvad skal I ud og aflevere?
2: 280 kroner.
0: Hold da op. Er det tit, det koster nu i en pølsevogn?
1: Det er blevet dyrt i en pølsevogn. Få en hotdog.
2: Nej, vi er jo to drenge jo. Og så en ristet i svøb, og en medister i karry, og ja, endnu en medister med chili og ost, og en håndel, og okay, så en rød pølse.
0: Rigtig klamt. Er de kørt så meget ned?
2: Vi var på restauranten.

0: og grinte håndligt af unge, der blev afvist med deres kort.
1: Jo, hun havde kontanter med,
0: eller hun havde kontanter.
1: Nej.
2: Fair nok, men jeg synes faktisk, det er helt i orden. Jeg synes, det er helt i orden at få den.
1: Fint.
2: Man må gerne håne.
1: Men så hjælper vi ikke dig med e-boks.
2: Nej, det skulle du vide, og det gælder alt digitalt. Jeg hjælper dig ikke.
1: Held og lykke med at få rejsekortet til at virke.
2: Nope. Og ved du hvad, farmor? Det der, du sagde med, at du kom forbi og lærer dig at screenshotte. Det gør jeg ikke.
1: Byg din egen printer.
2: Der er en, der skriver i indbakken. Godmorgen. Det er Niklas, han skriver. Godmorgen til jeres skønne mennesker. Tænker vi ikke, det er en praktikant, der arbejder ved net, der er skyld i nedbrud i går, så vi ikke kunne betale. Tænker man har meget kage med i dag.
1: Jeg ved ikke, om de har kommet med en forklaring ind. Har de det, Rune?
3: De har jo sagt, og det synes jeg lyder meget som det, man nok vil sige, hvis det var en praktikant. Det er en intern fejl. Og mere kan vi ikke sige lige nu.
1: Ja.
2: Ja, det lyder som en chef, der prøver at skyde skylden på en praktikant. Det er mit hot take. Anyway, hvor er det dejligt, at man kan betale igen. Det er sgu et kaos, når man ikke kan.

0: kaster mig ud i fra Augusthøjen. Maria skriver, godmorgen, jeg lavede en Andreas i går. Jeg opdagede slet ikke, at den net var nede. Hilsen en afslappet jyde. Maria, jeg synes, det er godt brug af at lave en Andreas.
1: Og ligesom jeg har Cuomo, fordi jeg ikke opdagede jordskælvet, så har Maria så Nomo. Det har man ikke opdaget netsnedbrud.
2: Det værste, næst værste.
1: Nomo.
0: Pia skriver her, I har sikkert læst om det på nettet, men jeg kunne ikke, og det her alt er i caps, men jeg kunne ikke betale for min mad på Åbenrå sygehus. Katastrofe.
1: Jeg har ikke læst om på nettet.
0: Det har jeg heller ikke. Det er jo...
1: Skal man betale for sin mad?
2: Ja, hvis du er besøgende jo.
1: Nå, altså, okay, ja, klar.
2: Eller du kan selvfølgelig...
0: Hvis man, det er ligesom, hvis man skal på hospital, man skal ned i kiosken, jeg gæs, og ja, have et eller andet.
1: Nej, okay, det er fordi, jeg troede, hun var indlagt med det, selvfølgelig. Du var ret, der lå et eller andet super fancy privat hospital.
0: Jeg tror, beskriver,
1: hvad du sagde. Lå lige nu.
0: Jeg skulle tanke benzin på vej til arbejde, havde kun benzin til 19 km og skulle køre fra Roskilde til Gentofte. Ja, det lyder som mere end 19 km. Blev først afvist på en tank i Roskilde, senere på en tank i Tostrup, hvor det så til al held var muligt at betale med MobilePay. Havde ellers lige varslet min chef, at jeg muligvis ikke ville komme på arbejde. Og havde det ikke været muligt at tanke i Tostrup, så havde jeg siddet der, indtil net var op igen. For nu var der heller ikke benzin til at køre hjem igen. God weekend. Ej.
1: Det er forfærdeligt.
0: Det lyder rigtig stressende.
1: Hold kæft, mand. Det er derfor, man skal have præppet. Man må aldrig under halv tank.

0: Hvad har du, PT?
1: Jeg har fuld batteri på min bil, kan jeg godt
0: fortælle dig. Nå, du har jo el, så du er jo
1: helt ladet op.
0: Du er helt fucked.
2: Der var nogen, der var begyndt at kalde mig klaverfinger, og det synes jeg ikke var sjovt.
3: Du kender sangene, men kender du mennesket bag?
2: Jeg var sådan bange for at blive drillet med at være ham, den

0: 5, 9, brown eyes.
1: Rain Dance for Dave og Thames. Klokken er 22 minutter over 6.
2: P3. Godmorgen, P3 præsenterer.
3: Google-quizzen.
2: Så skal der eddermame med quizzes, mand. Hvad er blevet googlet ekstra meget de seneste 24 timer? Det ved Rune Styrup. Fordi du sidder med Google Trending-listen. Og den skal lige være Lasse og jeg forsøge at ramme. Vi får et gæt hver til at vise vores store overblik over, hvad der bevæger sig derude digitalt. Hvem må gætte først, Rune?
4: Det
2: må...
4: Lasse.
5: Tak for det. Grunden til, at jeg lyder som en, der har slugt et drivjern, det er, fordi jeg var på Brøndby Stadion i går aftes og se Derby FCK Brøndby. Hvor er jeg glad for, at der ikke var ballade på stadion. Så det ser ud til, at vi får flere af de her fede kampe i næste sæson. Kampen i sig selv. God. Ender trist. Brøndby 3-1. Og en lortdommer. Så jeg gætter på Brøndby FCK.
4: Ja. Den er selvfølgelig rigtig højt på listen, det er klart. Lige hvad var du?
1: Jeg tror, at jeg ligger toppen. Jeg tror, at Nets ligger helt vildt højt på listen. Fordi Nets var nede i går, og det gav problemer med at betale over hele landet. Den fungerende erhvervsminister, der er jo ikke, ligesom, stadigvæk ikke landet en regering, men det er så Morten Bødskov, som var ude at sige, at han gerne vil have, at Finanstilsynet laver en redegørelse af den her hændelse. Og det handler selvfølgelig også om, at det er bare 10 måneder siden, at det skete sidst. Så det skal der styr på, at vi har styr på vores betaling. Så det kan også være, at det er sådan, han afleverer til den næste person, der bliver erhvervsminister. Den kan du lige få styr på. Jeg tænker ikke, han vil gætte på Nets. Der er mange, der har tænkt, hvorfor kan jeg ikke betale endnu?
4: En værdig udfordrer til Lasses bud, vil jeg sige.
1: Mm-hmm.
4: Så skal du med, Andreas.
5: Mm. Det kan jeg ikke. Jeg kan ikke slå de der to der. Jeg går lidt mere jazz.
1: Nå, går du artsy?
5: Jeg går lidt artsy.
4: Hvad så?
5: Stephen Colbert havde lavet sit sidste show i nat på det legendariske The Late Show, som er et af de her late night talk shows i USA. Det er blevet lukket, og der er massiv kritik af, at det er blevet lukket af politiske årsager, fordi at Donald Trump hader Stephen Colbert. Han er også en rimelig sådan, efter amerikanske standarder venstreorienteret komiker og joke-typer. Han hader ham, og de siger, det er lukket af økonomiske årsager, altså hans tv-kanal der. Det er jo det program Letterman havde før ham, så det er derfor, det er et af de meget ikoniske Johnny Carson tidligere.
1: Jeg prøvede desperat, da jeg var i USA, og prøvede simpelthen at kunne få billetter til at komme ind og se det, men det var lige der omkring, hvor det også blev annonceret, at det ikke skulle være mere, så det var helt umuligt. Det er jo, de er altså bare fede.
5: Der var jo nogle penge at spare. Han fik jo 100 millioner om året i løbet. Altså, så der var selvfølgelig lidt at hente, men altså, det er ikke, fordi han skal erstatte sig en billig, og programmet bliver bare lukket.
4: 100 millioner?
5: Ja, og han er en af de dårligst betalte af de der late night. Altså, det er jo, det er så dårligt betalt at være showbiz i Danmark, sammen med i USA.
1: Okay, hvis vi har tid til det i dag, Andreas, du kunne godt lige kigge på, hvis du kunne finde en liste over, hvad de tjener.
5: De tjener rigtig mange.
1: Altså, hvad de tjener toppen af de der late night show værter. Nå.
5: Jeg gætter på Colbert.
4: Ja, og jeg ved ikke, om listen her, den siger noget om, at de der late night shows fra USA, dem ser vi måske ikke så meget mere.
5: Ej,
4: jeg ved det ikke. Han er i hvert fald ikke på listen.
5: Han er der ikke.
4: Nej, okay. det var sgu for jazz.
5: Det blev for jazz. Ja. Jamen altså...
4: Top 3. En del mere simpel. På tredjepladsen, Sydsjællands og Lolland Falsters politi. De har været med en efterlysning af en formodet voldsmand. Så derfor har mange søgt på politiet, tror jeg.
1: Okay.
4: Og så en top 2, der hedder...
1: Ej.
5: Det er spændende, det her.
4: Førstepladsen, vil jeg jo så sige.
1: Nå.
4: For ikke at...
1: Ja.
4: Det gør man jo, ikke?
1: Jo.
4: Brøndby FCK.
5: Det er den store.
4: Ja, på anden pladsen hits.
1: Jamen tak for det, Lasse. Du får lige en lille...
5: Ja, men det er træls at vinde.
1: Ja, på fodbold.
5: Når at, nej, ikke på grund af det, fordi Brøndby tabte 3-1, for helvede.
4: Altså. Nå. Nå, også fordi det er det nemmeste bud.
1: Ja, præcis.
5: Nå, men det er det bare.
4: Det er sejre gæt helt forkert på noget rigtig sejt.
5: Det bliver jeg født på, for helvede.

0: fra Hjalta. Laver I en promilletest på Lasse lige nu?
1: Hold nu.
0: Jamen, jeg skal bare forstå, hvad det er, der foregår.
2: Det er så fedt, at du i tirsdags beskylder mig for at være fuld på arbejde, fordi Arsenal har vundet mesterskabet, så ryger boomerang bare lige tilbage i ansigtet på dig.
3: Det er rigtigt. Efter at have fundet ud af, at Lasse har været borgmesterstaten, bad jeg ham bare lige på at gå på en lige linje herovre for at konstatere. Sådan, det er sådan, jeg har set, de gør i amerikanske film, hvis de skal teste om nogen, de lige har stoppet.
1: Ja.
3: Rent faktisk har drukket. Lasse bestod.
0: Er det rigtigt?
1: Ja, yes, promillen er 0,0.
2: Vi skal have en cykel ind også, så man kan køre på lige linje i studiet.
1: Ja. Ja. En ægthjulet cykel, mens han summerer. Ja. Okay. Hvis ikke du kan det, så er du i hvert fald skidefuld.
0: Det er 100% sikkert. Klokken den er blevet 6:30. Rune Sivup sidder klar til at give os P3-nyheder.
2: Og både eksperter og organisationer undrer sig over, at Nets i går havde problemer igen. Her kunne de fleste af os ikke betale med kort i mange timer, og Nets havde et lignende nedbrud sidste sommer. Derfor er det bekymrende, at det sker så kort tid efter, mener flere. Nets sagde i går, at problemerne nok skyldes en intern fejl, men at man stadig er i gang med analyserne, og derfor tidligt at sige noget med sikkerhed. I Lolland Kommune, der forsøger man med et nyt forsøg at finde ud af, om det kan betale sig for det offentlige at give gratis vægttabsmedicin. Her får 100 borgere, der kæmper med svær overvægt, de næste 2 år gratis Wegovy og hjælp til træningen og kosten. Og håbet er, at de så vil blive sundere og derfor bruger lægen og hospitalet mindre og kan komme i arbejde eller blive længere på en arbejdsplads. Du kan læse mere om projektet inde på DR.dk. Og så kan du nok møde en nedtrykt Brøndby-fan og en lettet FCK-fan eller en eller anden, der måske er lidt bagstiv. Lasse, på jobbet eller studiet i dag.
1: Spændende, hvem der gør det.
2: det er fordi det første derby med udebanefans i landet år jo, altså i aftes endte med en 3-1-sejr til FCK, der på den måde redder en lille smule af den her elendige sæson ved at få mulighed for at kvalificere sig til Conference League. Politiet havde også meget fokus på kampen her, fordi det altså er første gang i lang tid med fans fra begge sider på stadion. I alt er 4 personer blevet anholdt i forbindelse med kampen. Vi lægger skyet ud den her fredag, men senere skulle vi altså få noget sol de fleste steder. En svag til jævn vind, og så gode temperaturer op mellem 15 og 20 grader.
0: Ulala! Mm.
4: I morgen er der et fandens stort arrangement i Aalborg. Aalborg Karneval. Jeg har kunnet læse mig til, at der kommer 100.000 mennesker.
0: What?
4: Ja, det er hvor er det sindssygt. Det er slet ikke noget for mig. Det kan jeg sige med sikkerhed. Det er til gengæld rigtig meget noget for Lasse, som ikke skal derop. Nå. Men hvis du skal, så må du godt holde dig klar, for jeg kunne godt tænke mig, at vi skulle prøve at give Lasse rigtig, rigtig meget FOMO.
5: Du lytter til Godmorgen P3 med Andreas Korsholt, Liva Mangisi og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer og nyheder af alle. P3.

0: Man mangler stadig lidt geden på den her.
1: Nå, ja.
0: når man har set klippet, hvor der er en ged mixet ind, så det kan man ikke undsige.
2: Hvis du er en af de over 100.000, der skal til Aalborg Karneval i morgen, og du samtidig har en vis interesse i at gnide salt i sår, så skal du ringe til os nu på 70 3 gange 20. Fordi at... Lasse Knudsen, du skal jo ikke til Aalborg Karneval.
1: Nej, det er rigtigt.
2: Hvad er det nu, du skal i stedet for?
1: Jeg skal til min bedstemors 90-års fødselsdag.
2: Det er jo sådan der, og tillykke til hende. Godt klaret, det er flot, det er jo en stor.
1: Ja, 9,0. Og det er også derfor, jeg ikke kan melde afbud.
2: 9,0, det er altså en promille, du vil have jagtet ambitiøst, hvis du var til Aalborg Karneval. For det er jo Skandinaviens største karneval, der løber af staben. Som sagt, 100.000 mennesker, der tager til Aalborg, klæder sig ud, drikker som sindssyg, går et optog, tager en park, har det vildt.
1: Men det er jo det...
2: Alle altså knusenalarmerne står jo op og siger...
1: Men har I set billeder og videoer fra Aalborg Karneval? Altså, ja. det er jo Danmarks Rio.
2: Jamen, det er i de fleste henseender forkert, men jo i dem henseender, at det er et karneval. Rigtigt.
1: Altså, der er teletubbies, der er politibetjente, der er aliens...
2: Hvad siger jeg? Bliver Rio end de tre ting?
1: Der er...
0: Amen. Så må være der selv.
2: Og så er der jo musik.
1: Ja,
2: er og sindssygt. Der er faktisk et ret hissigt lineup. Jeg har lavet et langt klip.
1: Hvad er de problemer? Altså, hvorfor
2: jamen,
1: har
2: fordi,
1: du det?
2: Jamen, fordi jeg synes, det er det sjovt. Jeg synes, det er en sort side af mig selv. Jeg er jo helt cool med, at jeg ikke skal afsted. Det er slet ikke noget for mig. Men jeg ved bare, at du vil elske det. Og så synes jeg bare, det er så sjovt, at du skal til familiefødselsdag i stedet for. Så jeg har lavet et langt klip. En masse. Nu vil jeg demonstrere for alle jer, der skal til Aalborg Karneval, som skal ringe 70-20, hvis vi vil være med til det, hvordan man drysser salt i et tår. Det her kan man se. Tor Barlow. Gigi Angelo. Du var en koldblod kilder. Hun kommer også. Bæv. Der kan du godt holde dig i ro. Men hey.
0: Hvad er så
2: anspændt, Lasse? Adi. Thomas Ejskilt.

0: det er så sygt, at de har, altså de har bare taget toppen af hitlisten.
1: Ja.
0: Booket hele lortet.
1: Er ikke smart?
0: Hvad, karneval? Jo, jeg er da... Det er jo også, det er jo sygt, at min bedstemor altid har fødselsdag på samme tidspunkt med Aalborg Karneval.
2: Ja, det er nemlig decideret sygt, at året på den måde kan bilde sig ind og gentage sig.
1: Hvis du skal til Aalborg Karneval, så skal du ringe til os nu på 70-20, og så bare lige fortælle lidt om, hvad skal der ske? Hvad skal du lave? Hvad skal du klædes ud som? Hvornår starter festen? Hvordan forløber det? Altså virkelig mal billedet for os, ja. Så Lasse rigtig, rigtig kan mærke, hvad det er for en rejse, han så ikke lige skal på den her gang. Men det kan være, du skal afsted næste.
0: Må jeg gå? Altså,
1: nej, lige... det vil virkelig koste meget på indslagets kvalitet. Det mener, du skal blive siddende, og så skal du snakke med de søde mennesker, der skal til Aalborg Karneval, og spørge interesseret ind i detaljer til alt, hvad de skal lave i morgen.
2: Er vi ude i, han skal have Como?
1: Karnevalsformo?
2: Yeah.
1: Ja, lige præcis. Vi skal give Lasse et ordentligt gang Como, og hvis du kan hjælpe til med, at han får det, så ringer du nu på 70 3x20. Don't nobody else make me feel like... Don't nobody else make me feel like... Yeah. Don't nobody else make me feel like... Don't nobody else make me feel like... Don't nobody else make me feel like... So don't nobody else make me feel like... Yeah.

0: Make Me Feel fra Oscar med K klokken 7.
1: Hvis du er en af de op mod 100.000, der skal til Aalborg Karneval i morgen, så må du meget gerne ringe til os nu på 70 3x20. Det eneste, du skal gøre, det er sådan set bare lige at fortælle lidt om, hvad der skal ske i løbet af din dag. Hvordan skal den forløbe? Fordi der sidder en rigtig trist dreng herinde, som ikke skal med. Og ham kunne vi godt tænke os at give rigtig meget FOMO eller KOMO.
2: Ny podcastserie i DR Lyd.
3: Velkommen til Lamif er slang for familie.
2: Med Babak Vakili.
3: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
4: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
3: Hvad rager du dig?
4: Lad jer få et trip.
3: Lad mig være, man.
4: Hvad mener du, lader dig være?
3: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en af en skid, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler snakker om?
2: Hør Lamif i DR Lyd.
5: Det, man hører.
6: Det, man hører.
5: Er man selv.
6: Er man selv.

0: Skabt til at være to her fra søn.
1: I morgen er der rigtig meget knald på. Ja. I Nordens i Rio de Janeiro.
2: Mm.
1: Aalborg Karneval. 100.000 mennesker, der klæder sig ud og fyrer den af, hører smadret musik og drikker hele døgnet, som jeg har forstået det. Med andre ord, et rigtig Lasse Knudsen arrangement, som du ikke skal til, Lasse.
2: Jeg skal til 90 års fødselsdag hos min bedstemor. Jeg ved det ikke. Måske skulle jeg også komme udklædt til det arrangement, bare for at få lidt karnevalstemning.
1: Jamen, du kan få lidt inspiration til, hvordan du skal klæde dig ud, fordi at, vi skal tage med nogle af dem, der skal afsted, som har lovet i detaljer at gennemgå deres dag, så du rigtig kan have fornemmelse af at være der, uden helt at få lov. Og vi har også valgt noget stemningsmusik, som er sådan, som vi forestiller os.
0: Det er sådan, at jeg forestiller dig også at ende i din hjerne fra mandag til søndag hver uge.
2: Mm. En fest.
1: Og skal vi så ikke se at komme afsted til Aalborg. Amalie, godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Godmorgen, Amalie.
1: Vil du ikke være sød og fortælle os, hvordan kommer din dag i morgen til at forløbe?
3: Jamen, det bliver sådan en årets bedste dag, det må jeg bare sige. Vi starter klokken 8. Jeg mødes med en flok gamle gymnasieveninder hjemme med min veninde. Hun bor lige der, hvor man starter optoget, så vi kan se, hvornår det hele det bare siger, nu skal vi afsted. Vi skal klæde os ud, vi skal være havfruer, vi skal være pirater. De kan jo ikke leve uden vand, og det er jo temaet.
0: Havfruer og geparder?
2: Pirater.
0: Nej. Nå, pirater. Jeg skulle lige bare lige forstå, hvordan de ikke kunne leve uden hinanden.
3: Ja,
1: jamen. Ej, hvor er det godt, Amalie. Havfruer, ja. Pirater, det lyder fantastisk. Amalie, går der en skøn, skøn dag i morgen. Lad os også lige prøve at sige godmorgen til Noah.
4: Godmorgen.
1: Hvad så?
4: Fortæl
1: om din dag i morgen. Hvad skal der ske?
4: Min dag, den starter faktisk allerede i dag, for der bliver jeg hentet i bil, og så tager vi turen til Aalborg, og så hjem og putser rigtig godt, så starter dagen i morgen klokken 6.
2: Seriøst, mand.
4: Vi skal være, vi er 11 drenge, der skal være superheldige.
2: Hvilken superheld skal du være?
4: Jeg skal være lyserød superheld.
0: Fedt.
1: Uspecificeret.
0: Identificeret.
1: Ja, okay. Godt.
4: Jamen, det er kun benzin, der sætter grænser for det.
2: Og det er jo det, der er. Det er jo det, det er. Den dag i morgen er kun fantasien, der sætter grænser. Det er, man ved aldrig nogen, hvor den ender henne.
1: Og hvad så skal I så bare i gang med at høvle bajer fra klokken 6 af, Nora?
4: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Det er
1: planen. Det er jo sådan en plan. Det er da godt. Det lyder skønt. Hvis I kunne have været 12, hvis Lasse måtte have været den... jeg ved ikke, hvilken farve du ville komme i. Men det kan ikke lade sig gøre, fordi Lasse skal til 15 års fødselsdag. Nora, have en fantastisk dag i morgen. Lad os også lige nå at sige godmorgen til Mille. Godmorgen, Mille.
5: Godmorgen.
2: Godmorgen, Mille.
5: Godmorgen.
1: Fortæl lige om din dag i morgen. Hvad skal der ske?
5: Jamen i morgen, der starter min dag 6.30 med, at pigerne kommer hjem til mig, og vi begynder at gøre os klar. Mm. Og så kommer klokken 8, så kommer resten af holdet, og så skal vi bare begynde at drikke øl. Vi skal være brats.
0: Være brats?
5: Ja.
0: Skal I så have helt tynde øjenbryn?
5: Ah, det tror jeg dog ikke, okay. Vi...
0: Nej, så langt går ikke. Modsat.
5: Nej.
2: Okay, jeg har et forslag nu.
1: Ja?
2: Jeg skal jo til 90 års fødselsdag hos min bedstemor. Kan vi...
0: Vil du lave parentrap? Vil du lave swipperen?
2: Kan vi komme... Mille?
5: Ja, det kan I.
0: Fedt. Hele selskabet fra 90 års?
2: Nej, bare mig og bedstemor.
5: Ja, alle er velkommen.
2: Bare mig og bedste. Så er der sgu 90 shots. Har du 90 shots? Grats, bedstemor.
0: Episk.
2: Jamen lidt, ja.
1: Mille, kan du have en fantastisk dag i morgen?
5: Mange tak.
1: Og tak, fordi du ringede ind og bidrog til FOMO. Hvad siger du til
2: det,
1: Lasse?
2: Hvad er det? Hvad var...
1: En stor kulturbegivenhed, vi skal da dække det.
2: Nød du det her? Ligesom bare hælde klorin i mit åbne kødsår?
1: Jeg nød at være der, hvor pulsen er.
2: Hvor livet går ondt.
0: Jeg satte det her på, fordi jeg tænkte, måske kunne føle sig græde nu.
2: det kommer jeg ikke til.
1: Du oplever jo mange andre ting, jo.
2: Jeg kommer...
1: Det var lige den her livsbegivenhed, du så ikke var en del af. Men tak,
2: også Jelling, der er heller ikke med til.
1: Nej, men i det mindste mærker du jordskælvet, så synes jeg ikke, du skal pive.
6: Det man hører

i ærmet fra Sao Paulo. Godmorgen, det er fredag. Klokken er 6:03. Senere på morgen skal vi have live musik. Vi får nemlig Lucas Graham på besøg. Det her, det er People med Libyanka.

0: Libyanka, klokken 7, og det er altså klokken 8:30, at vi får Lukas Gøhren på besøg og skal høre live musik her i Godmorgen ved 3. Først skal vi have lidt live nyheder, de kommer fra Rune Styrup, her hvor klokken altså er 7.
1: Og både eksperter og organisationer undrer sig over, at Nets i går havde problemer igen. Her kunne de fleste af os ikke betale med kort i mange timer. Det ramte også en hel masse danskere i udlandet, som vi har hørt ikke kunne betale i taxaen eller på restauranten eller et eller andet andet sted, de lige var. Og det er altså under et år siden, at Nets havde et lignende nedbrud. Dengang varede det i 3 timer. Nets sagde i går, at problemerne nok skyldes en intern fejl, men at man altså stadig er i gang med analyserne og er derfor tidligt at sige noget med sikkerhed. Men et nedbrud, som det, der skete i går, det burde altså ikke ske så nemt, det mener Carsten Schürmann, der er professor på IT-universitetet.
2: Så hvis de har ikke gjort deres lektier siden sidste gang, så er det er lidt alvorligt, fordi det er kritisk infrastruktur, det skal ikke ske så nemt. Og derfor er jeg personligt lidt overrasket over, at vi er nu lige præcis den samme situation, som vi har været sidste år.
1: Morten Bødskov, der er fungerende erhvervsminister lige nu, han sagde i går også, at nedbruddet her var alvorligt, og han har bedt Finanstilsynet om en redegørelse for, hvad der skete. Jeg har også ulvenyt med, for de første private, de må nu skyde ulve, der har en problematisk adfærd omkring Oksbøl i Vestjylland, altså de der problemulve, som vi kalder dem, ikke?
3: Det er jo, Oksbøl er jo tæt på Varde, der hvor jeg kommer fra, og jeg skal til Varde i weekenden.
1: Ja, du må ikke skyde. Der er givet 4 tilladelser, Lasse, og derudover så er der 14 andre, der har søgt og har deres sag under behandling. Det kan du så forsøge.
3: Det kræver papirarbejde.
0: Er det noget dyrenes beskyttelse ligesom er ind over der med, hvem der må plukke?
1: Jeg ved ikke, hvad de siger til de her tilladelser, men de kommer på nogle betingelser i hvert fald trods alt. Hvis man har sådan en tilladelse, så skal man så må man først skyde, hvis ulven kommer inden for 30 meter af mennesker på den jord, som man selv ejer eller lejer. Og så er det også lidt en omvendt jagt, man skal ud i, fordi man kan ikke bare sidde og gemme sig i sit eget vagtårn eller bag en busk eller et eller andet, så vente på, nu er ulven inden for 30 meter, og så plukke den. Man skal ligesom være sikker på, at ulven faktisk har set en. Vi kan lige høre Claus Lind Christensen, der er formand i Danmark Jægerforbund, forklare det.
4: Et af de primære vilkår er, at man skal være synlig over for ulven, og den skal være inden for 30 meter i de her zoner. Hvis det er opfyldt, så er det, man kan skyde på ulven.
0: Nu har jeg jo selv været i gang med at tage et jagttegn på et tidspunkt. Det er ikke helt sådan, man normalt bliver instrueret i. Du skal være synlig. Nej, det er meget vigtigt, du er synlig.
1: Larm så meget som muligt. Ja, klap lidt af den først, og så se, om den kommer tættere på. Så er det en problemulv, og så kan du skyde den. Og det er det, han siger, altså Claus Lind Christensen her, at reglerne skal sikre, at der ikke er nogen, der skyder en ulv, som ikke er en problemulv. Jeg har også lige en advarsel med, som især tænker jeg er relevant for dig, Lasse, og alle mulige andre unge mænd uden kærester, der er på sociale medier. Fordi der er mange, der er det, der ligner yngre kvinder, bliver spurgt om at dele intime billeder.
3: Ja.
1: Men det er altså ikke altid unge kvinder med gode intentioner, der sidder bag skærmen. Politiets nationale enhed for særlig kriminalitet siger, at mange drenge og unge mænd, de ender med at blive afpresset til at betale penge, hvis ikke de her billeder, som de så har sendt, skal deles. Altså det, der bliver kaldt sextortion. Bare sidste år, der modtog politiet 1842 anmeldelser om det her. Helt vanvittigt højt tal. Det er en stigning på mere end 300% siden 2021.
0: Skal ikke tage billeder af den, Lasse?
3: Altid, nej. Men jeg har et godt råd.
0: Det kan du godt, du skal ikke sende.
3: Altid få personen til at sende en selfie, inden man går derinde.
1: Og du har
3: nogle
1: forhold til
3: dig
1: selv.
3: Det er fint. Nej, det var bare et godt råd. Lidt ligesom.
0: Lige lave et tjek.
1: Ja,
3: præcis.
5: Tænker jeg, at der er måder at snyde
0: dem stadigvæk. Tænker jeg, at det er et AI selfie, eller hvad ved jeg?
5: Jamen, et vilkårligt selfie af en eller anden person.
3: Sørg for, at de sidder med en avis imens, hvor man kan se datoen.
5: Du skal lige kidnappe dig selv først. Så vil jeg gerne sende dig meget, meget udførlige, intime fotos.
0: Og det er altså de officielle råd, der kommer her for os.
1: Du skal lige arbejde på listen der, Lasse. Men der er mange gode, mange gode tegn, synes jeg. Mange gode takter. Og så en hurtig vejrudsigt, også med gode takter. Skyde her først, men så kommer der altså sol de fleste steder senere, og så får vi op til 20 grader.

0: Hengemann fra Von Quara.
1: Velkommen til Godmorgen på 3.
2: Med Andreas Korsholt, Liva Mangesi og Lasse Knudsen.
1: Din verden på 3 timer.
2: Og nyheder hver halve.
3: Godmorgen. Glædelig fredag morgen til jer alle sammen, og jeg lige kom med en servicemeddelelse.
4: Ja.
3: Hvis man kunne tænke sig at prøve en menneske jukebox, så har vi et godt tilbud til dig her til morgen. Lucas Graham kommer på besøg i Godmorgen på 3 om godt og vel 1,5 time, 8:30. Vi har fået lov til at smide en mønt i, eller du har, inde på vores Instagram, der hedder vi Godmorgen på 3, og der kan du hoppe op i storyen og skrive, hvad for en sang du kunne tænke dig, han skal spille.
4: Der er godt nok kommet mange bud ind allerede nu. Criminal Mind, Happy Home, Drunk in the Morning, Mama Set.
0: Ja, han spiller en af sine egne, tænker jeg, at du kan ikke skrive Cher.
3: Okay.
0: Vi åbner ikke, for man kan skrive Cher.
3: Det glemte jeg at specificere. Det skal være en af hans sang.
4: Ja, fordi der er også nogen, der er sådan noget i Østen, de har solen op. Det kommer ikke til at ske, kammerat.
0: Ej, det vil jeg faktisk gerne høre, ja. Som Morgensund.
3: Slasker en idé, faktisk.
0: Kunne vi sige, at Østen siger solen op blandet med Cher? Altså, kan vi lave et medley? Det kunne være frækt. Det er en idé til en anden dag. Vi kan også lige køre den på ham.
3: Nu kan jeg ikke forestille mig andet.
0: Nej.
3: Jamen, Østen siger solen op helt vildt autotyrende.
0: I believe.
3: I Østen stiger solen op.
0: Jeg glæder mig helt, hvis han kommer på besøg. Det er altså som sagt 8:30. Har I to nogle pinsehyggeplaner?
3: Ja, sommerhus.
0: Åh, hvor dejligt. Og
3: vil se pinsesolen danse.
4: Ej, hvor skønt. Jeg skal til grisefest.
3: Ej, fantastisk.
0: Er det til din mormors 90-års?
3: Er det ikke det bedste?
4: Nej, altså, I ved godt, hvad grisefest er, ikke?
0: En fest, hvor der er noget helt stegt pattegris.
3: Og sangria.
4: Præcis. Det foregår et sted i København, hvor der kommer en masse artister og spiller. En af dem, Branko.
3: Rigtig grisekunstner, hva'?
4: Det er en grisebas. Borgerlig navn, Benjamin.
0: Jeg vidste faktisk ikke, at sangria var en del af grisefest setup. Den er ny for mig.
3: Det er fordi, det er sådan en Mallorca-ting oprindeligt, ikke?
4: Jo.
3: Ikke sådan danske charterturister i 70'erne, der tog til Mallorca og holdt grisefest.
4: Og der bare busser, og så afsted til gris.
0: Ej, det er det, de gør i Hotel Romantik også.
3: Ja, lige.
0: Det er derfor, jeg også lige har set det for nylig. Rosenbanden
3: og sådan noget.
0: Ja. Der kommer jo et nyt afsnit af Hotel Romantik i morgen, og det er blevet en fast lørdagstradition for mig. Lørdag, op. Græde til Hotel Romantik.
3: Mm. Så har vi sgu den weekend. Hotel Romantik, sangria, gris, pensol.
4: Ah, det bliver en stor weekend. Stor weekend.
3: Chefkass.
0: Jeg ved ikke helt, hvilken af vores weekender det her er soundtracket til. Er det her mest sangria? Eller er det mest Hotel Romantik? Eller er det mest sommerhus og se pensolen danse? Eller er det bare en fredag morgen?

0: 14 minutter over 7. I godmorgen med 3. Godmorgen, velkommen til. Jeg håber, at du har lyst til at quizze sammen med os, fordi det er det, vi skal nu.
1: Nu skal der bides til bolle til alle dem, der har kølige fødder, fordi at der er mulighed for at vinde et par unikke Godmorgen på 3 tennissokker.
2: Og jeg har set, der er en helt ny papkasse, der er åbnet på kontoret, så de er ekstra crispy white.
0: Box fresh.
2: Ja, jeg var ved at tage nogen, så fik jeg den her. Fordi jeg må ikke få et par sokker. Så skal vi vinde kvisten først.
0: Det er lang tid, vi har holdt den overhovedet på dig.
2: Det er vildt.
1: Det er jo et relativt simpelt koncept. Du skal bare ringe nu på 73x20, hvis du har lyst til at gøre forsøget. Du skal få 10 rigtige svar i 100 sekunders quizzen, så den varer lige præcis 100 sekunder. Det er Rune, der har skrevet spørgsmålene. De handler om ugen, der er gået. Det vil sige, det er en stor fordel, hvis du har lyttet en del med til Godmorgen med 3.
0: Er det også en fordel, hvis man er Arsenal-fan, eller har bare fulgt med Rune Styrup?
1: Vi får det afklaret. Hvor mange af de 20-25 spørgsmål, du har, handler om Arsenal?
2: 10%.
0: Okay. Det synes, du har behersket dig.
1: Det er meget kontrolleret.
3: Det går langt værre.
1: Det er virkelig en kontrolleret sprængning.
2: Kan vi lige få sådan en sværhedsgrad i dag? Hvor ligger vi den? Er det en easy, medium, hard, expert?
3: Jeg tror, det er en medium.
2: Medium?
3: Ja, det tror jeg.
0: Okay.
1: Sådan der. Så du behøver ikke popquizze hver eneste torsdag sammen med alle dine andre venner over for Mentorklubben. Du kan også bare være et helt almindeligt menneske, som har lyst til at gøre forsøget. Vi vil i hvert fald glæde os til at tage imod dig. Telefonnummeret er 73x20, og I kan jo i øvrigt godt stille op som et hold, hvis I er nogle stykker, der har lyst til at gå sammen. Det er fuldstændig aldeles lovligt.
0: Ja, man behøver ikke danse alone.

0: på P3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
1: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hammeren ferie, så er vi også i gang, så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt ny.
1: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister lige for tiden.
0: Det, man hører.
1: Jeg elsker den her sang.
0: Er man selv.

0: tusind tanker her fra Mille. God morgen, Nikolaj.
1: God morgen.
2: Morgen, Nikolaj.
0: Du er dagens ugens deltager i 100 sekunders quizzen. Hvad så?
1: Ja, simpelthen. Jeg snakker også med min kæreste om det i går, og var sådan, nej, jeg gad egentlig godt vinde på tre sokker. Så
2: ja,
1: nu har jeg muligheden.
2: Nej, hvor er det fedt. Hvor ringer du fra?
1: Jeg ringer fra Amager lige nu.
2: Amager?
0: Okay, sådan.
2: Jeg elsker Amager.
3: Er du født og opvokset på Amager?
1: Nej, jeg er tilflytter. Jeg er nede omkring Køge.
0: Oj, så er der en Køge, som jo har været epicenteret. Den her uge har der været mange jordskælvsmeldinger på din chat og sådan noget. Har folk derhjemme talt meget om jordskælvet?
1: En smule fra de gamle, okay, som stadig bor nede omkring.
0: Okay.
3: Hvordan oplevede du det selv?
1: Jeg kunne ikke mærke noget.
3: Nej. Hvor er jeg glad for, at jeg ikke er alene om at fuldstændig at miste det.
0: Nikolaj, vil du ikke fortælle, hvad går du og laver til daglig?
1: Jo, jeg læser til VVS'er.
2: Ui.
0: Sådan der.
3: Hvordan går det med det?
1: Det går helt fint. Det er udmærket.
3: Ja, fedt. Men det er dejligt. Hvornår er du færdig?
1: Om en små to års tid.
3: Okay, så der er
1: så det jo lige hjemme. Er lige lidt nu, men
3: lige lidt. Ja, fedt.
0: Jamen, Nikolaj, skal vi ikke bare se, om du kan ende med at blære dig over for din kæreste omkring, at du rent faktisk vandt nogle P3-sokker?
1: Jo, det synes jeg.
0: Fedt. Lytter din kæreste med nu, eller er det noget, der skal hoveres med senere i så fald?
1: Jeg har skrevet til hende, men nu må man se, om hun er vågen.
0: Okay, sådan der. Det er Rune Styrup, som er quizmanager. Rune, er du klar over med de spørgsmål, du fyrer af på 100 sekunder?
3: Ja, lad os gøre det, Nicolaj.
0: Fedt. Yes. Okay, jamen prøv at høre her. 10, det er jo det nøgletallet her, vi går efter, fordi 10 rigtigt, det betyder, at der er sokker på vej til dig. Så nu trykker jeg altså bare på knappen, tænker jeg. De 100 sekunder, de starter nu.
4: Troels Lund Poulsen har meldt ud, at han går efter en regering med Venstre, Konservative og hvilket tredje parti?
1: LA.
4: Mange havde i går problemer med betalingskortet på grund af et nedbrud hos hvem?
1: Net.
4: I aftes slog FCK Brøndby i den sidste Superliga-kamp i sæsonen, men hvad blev kampen?
1: 3-1.
4: AGF er danske mestre og blev mand, der kørte til Rådhuset. Hvilken dansk DJ spillede på toppen af bussen?
1: Morten.
4: Nej. En del gymnasielærer er bekymret over, hvordan eleverne klarer eksamenerne i år, fordi det er første årgang, der har haft hvad som hjælpemiddel i alle tre år?
1: Adgang til AI. Yes.
4: Det kan blive dyrere for os danskere at købe øl og sodavand i de tyske grænsebutikker. Hvorfor?
1: Fordi at der skal være pant på.
4: Hvilken jysk musikfestival åbnede festivalsæsonen i går?
1: Jelling.
4: Og hvem er det her, der spillede på Jelling i går?
1: Calvin Harris.
4: Danmark har tabt stort i de første fire kampe ved VM i hvilken sport?
1: Ishockey.
4: Er Jonas Vingegaard i den lyserøde førertrøje i Giro d'Italia?
1: Nej.
4: Han er nummer 2. Især de danske mænd spiser meget mere end de 350 gram hvad, som bliver anbefalet om ugen?
1: Kød.
4: Hvilket tårn i København har fået ny kuppel på toppen?
1: Og pas.
4: Det er Rundetårn. Hvad hedder den engelske fodboldklub, der har vundet mesterskabet for første gang i 22 år?
1: Arsenal.
4: Og hvem kommer til at vinde Champions League?
1: PSG.
4: Nej, det er Arsenal selvfølgelig. Fire private jæger må nu skyde problemet ved Vøgsbøl, hvis de kommer inden for en afstand på hvor mange meter?
1: Pas.
4: 30 meter. En ny P3-dokumentar følger hvilken YouTube-stjerne, der blandt andet har en OCD-diagnose?
1: Luke Lund.
4: Rigtigt. I Nuuk i Grønland var der i går en demonstration foran et nyt konsulat for hvilket land?
1: USA.
5: Wow. Hold da kæft, man. 14 rigtigt.
4: Sindssygt. Måske
3: endda også
4: 14,5. 14,5, ja. Teknisk set kan PSG jo godt vinde Champions League, selvom det er fuldstændig usandsynligt, at det sker.
3: Det er sådan med de der fremtidsspørgsmål. Der må vi lige, afvente, men det var rigeligt. Det var rigeligt, Nikolaj. Stort tillykke. Ja. Godt klaret.
1: Tak.
0: Ej, skide godt. Det er bare om at få sendt en besked afsted til kæresten og sige, dem her, dem må du ikke låne.
3: Dem må du simpelthen ikke låne.
1: Ja, præcis.
0: Ha' en rigtig, rigtig god fredag, Nikolaj.
1: Jo, tak i lige måde.
0: Tusind tak skal du have. Så dejligt, at du var med. Det her er Jeg vil have det hele.

0: Østen, jeg vil have det hele. Og ved I hvad, hvis der er noget, jeg rigtig gerne vil have, så er der sgu en quiz mere. Og det gode det er, der kommer en quiz mere. Vi lige har lavet 100 sekunders quizzen, det var skønt, der var en vinder. Nu skal vi til den svære, den hårde, nemlig vejrudsigtsquizzen. Det her, hvor du har gemt en sangrone i vejrudsigten, og jeg er nysgerrig, nu er det fredag. Har du ramt dagen? Formår du at skabe en fredagsstemning i vejrudsigten i dag?
1: Det synes jeg selv. Altså, det er ikke fuld smadder. Men det
0: behøver stadig at være, jo.
1: Men det er rigtig god stemning, synes jeg.
0: Er det det?
1: Ja. Og det er også nyt. Ret nyt. Måske ikke så langt tilbage.
2: Okay. Jamen spændende. Lad os kaste os ud i lidt nyheder først. Så klokken er nemlig blevet næsten 7:30. Så nyheder først, og så hold dig klar på telefonen til at ringe ind til vejrudsigtsquizzen.
3: Og først fokus på de problemer, Nets havde i går, for både eksperter og organisationer undrer sig over, at det skete igen, efter at Nets også havde et nedbrud for under et år siden. De fleste af os kunne ikke betale med kort i mange timer i går, og det er altså bekymrende, at der kommer sådan et nedbrud igen så kort tid efter, at det skete før, det mener flere. Nets sagde i går, at problemerne nok skyldtes en intern fejl, men man er stadig ved at undersøge, hvad der præcis gik galt. Politiet advarer nu mod, at drenge og unge mænd deler intime billeder, når de bliver spurgt, for de risikerer at blive afpresset til at betale penge, hvis altså ikke billederne skal deles. Det, der bliver kaldt sextortion. Bare sidste år, der modtog politiet 1842 anmeldelser om det her, og det er en stigning på mere end 300% siden 2021. I Lolland Kommune, der vil man med et nyt forsøg finde ud af, om det kan betale sig for det offentlige at give gratis vægttabsmedicin. Her får 100 borgere, der kæmper med svær overvægt, de næste 2 år gratis Wegovy og også hjælp til træning og til kosten. Og håbet er, at de så vil blive sundere og derfor bruger lægen og hospitalet mindre og kan komme i arbejde eller blive længere på deres arbejde. Du kan læse mere om projektet inde på dr.dk. Du ved allerede, hvad tid det er. Det er tid til en vejrudsigt, og jeg har ikke tålmodigheden til at diskutere. Jeg siger bare, at det bliver skyet først, men at solen kommer senere. Og så laver jeg også lige et varmetjek for alle jer kyllinger. Og det er noget nyt og forbedret, for vi får op mellem 15 og 20 grader i dag, så jeg opnår storhed. Og vi er ikke færdige. Vi er ikke færdige helt endnu. Vinden, den bliver svag til jer.
2: Okay. Hvad er det for en sang? Ring ind nu, som i nu, på 70 20 20 20, hvis du ved det. Det kan du for mig. Du laver dine nyheder og din vejrudsigtsquiz i dag i bare i strømsokker.
1: Ja.
0: Du er en hyggetrol. Gør du
2: vejrudsigt.
1: Rustende tit.
2: Er det rigtigt?
1: Det er sgu ikke første gang.
2: Det har jeg ikke lagt mærke til.
0: Skal vi forvente bare tage os hen over sommeren? Bare lige
1: så. Nej, det synes jeg er klamt og dårlig stil også.
4: Det er useriøst, ja. Strømsokker, det tænker jeg.
2: Det er bøjs jo. Det er nice.
4: Det er lang.
2: Godmorgen, Emil.
5: Godmorgen.
2: Har du sko på?
5: Jeg har sko på, ja.
2: Okay, tag lige af. Modtaget.
4: Jeg skal holde på i min
2: hånd. Jeg rundt nemlig ikke. Emil, hvad tror du, det er for en sang?
5: Jeg tror, det er Justin Bieber med Speed Demon.
1: Ja, tak.
2: Yay!
5: Yes!
2: Godt, Emil. Så med sko på endda. Skide godt gået. Hvor ringer du fra?
5: Jeg ringer fra bilen på vej til arbejde, så jeg har sko på. Jamen,
0: Men altså, hvor henne er bilen henne i Danmark?
5: Den er på motorvejen mellem Aalborg og Aarhus. I sydgående retning.
2: Sådan der. Skide god beskrivelse.
4: Skal du til karneval i morgen, Emil?
5: Det skal jeg i hvert fald. Ja, det skal jeg i hvert fald.
4: Hvad skal du klædes ud som?
5: Jeg klæder mig ud som nogle basketballspillere sammen med mine kammerater hjemme fra Hammel af.
4: Åh! Oh, okay. Hammel!
2: Genial. Hvor er du god, Emil.

0: Det der udenfor, for The Minds of 99, klokken 20 minutter i 8 den her fredag morgen, hvor det blev tid til.
1: Velkommen til Korshold og Knudsen og Kvindens Kinoklub.
2: Og i dag, der tager vi hul på et... Det er en ting, jeg har skubbet foran mig, fordi jeg ved, det er uoverskueligt, men vi kan ikke vente længere. Ja, nu gør vi noget vigtigt.
0: Ja, skal en jingle løbet stadig.
2: Nu gør vi noget rigtig, rigtig vigtigt. En film, som du ikke har fået set, Lasse, som det er problematisk, du ikke har fået set. Jeg er jo i gang med at opdrage dig stille og roligt i filmhistorien, og et af de vigtigste kriterier for udvælgelse af film, udover at det selvfølgelig skal være relevante klassikere, som det er godt at se, det er, du skal også kunne tabe ind i samtaler. Det er også derfor, vi så Lord of the Rings. Det er en vigtig referenceramme, at nu forstår du, hvorfor man siger Sauron, we're taking the hobbits to Isengard. Nu er det ikke længere. Ja, det er præcis. Du troede, det var et eller andet spadagtigt meme ind på internet. Det er det faktisk overhovedet ikke. Det er en reference fra en film.
0: Ja, det er det også, kan man sige.
2: Ja, men det er ikke relevant. Det er noget fra en film.
3: Jeg er rigtig bange for, at jeg kommer til at se en relaterbar film nu, fordi en af de personer, som er med i den film, jeg skal se, som jeg tror, jeg skal se, lyder sådan her.
2: Lige præcis, den oprindelige søvnopnø. Fordi nu gør vi det, Lasse. Nu skal vi simpelthen have løst det her problem. Som er, at du simpelthen ikke har set Star Wars. Og en af grundene til, at jeg har været lidt betænkelig ved at gøre det, det er fordi, jeg tror ikke, du vil kunne lide den. Det tror jeg faktisk ikke. Det tror jeg faktisk ikke.
3: Hvilken en af dem er det, jeg skal se?
2: Jeg er nødt til at starte med den første. A New Hope, Star Wars, 1977, mener jeg, som er den oprindelige, det er den rigtige Star Wars-film. Den er du nødt til at få set, fordi vi sidder den anden dag og har en snak om, hvem kan lave den bedste Yoda. Og du kan ikke være med, fordi du ved ikke, hvem Yoda er.
3: Jeg ved godt, hvem han er, men jeg ved ikke, hvordan han lyder.
2: Det er en ret stor del af at forstå Yoda, det er også at kunne høre de ting, han siger, og hvordan han siger det.
3: Synes Anakin og... Altså Anakin Skywalker og ham, den Luke? Luke?
2: Nej. Luke Skywalker.
3: Nej, Luke, I'm your father. er der i hvert fald en, der siger.
2: Ja, det er rigtigt. En eller anden siger det, og du må finde ud af, hvem det er, der siger det. Det er jo ikke den her film, det er først i den næste.
0: Hvordan synes du egentlig, Yoda lyder?
2: Jeg laver heller ikke så godt. Det sjoveste ved Yoda, det er jo hans ordstilling.
3: Ja.
0: Så hvordan?
3: Prøv at sige
2: det. Man skal gøre det, at man skal vende det om.
0: Prøv bare at udfolde det.
2: Altså ordstillingen...
0: Ja, hvordan siger man?
2: Ja, men i stedet for normalt, så siger man, jeg er god, og Yoda vil sige, god jeg er.
0: Man havde håbet på, at han ville lave Yoda stemme, ikke?
3: Jeg laver den nu.
2: jeg synes faktisk, det er sådan noget smart.
4: Det er jo sådan lidt trådigt.
0: Okay.
3: Hold da. Hvad med Arthur D2? Kan du lave dem?
2: Men der er lang tid til. Det er jo først, når du når til den fjerde film.
3: Nej, er Arthur D2 ikke med i den her?
2: Nå, undskyld, Arthur D2, undskyld. Jeg tænkte på Jar Jar Binks. Nå, robotten? Nå, den har jo ikke nogen stemme. Den er
0: og så er det alt det her gode, vi kan sammen forhåbentlig snart. Jeg har heller ikke set Star Wars, så jeg glæder mig til at være med.
2: Har du heller ikke set den?
0: Nej, det har jeg har forsøgt nogle gange, men jeg synes faktisk, at det er en af de der ting, når man ikke har det som en barndomsting. Det kan godt være lidt svært, synes jeg, at komme med.
2: Men du er nødt til at se den. Det er dannelse.
0: Ja.
2: Der er så mange referencer. Det er måske den mest refererede film nogensinde.
3: Okay.
2: Det er Star Wars. Så nu skal du gå hjem og se A New Hope fra 1977, og du skal se den færdig. Og jeg gider ikke eller med, at du har siddet og gået frem og tilbage og lavet frikadeller gennem hele filmen og misforstået plottet. Du skal sætte dig ned, og skal du se den.
3: Hvor er du en hård lærer lige nu? Jeg har set så mange af dine filmanbefalinger uden at lave frikadeller, og så gør jeg det én gang til godt, mander. Én gang.
1: Og Knudsen og Kvindens

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej,
0: det bliver sekunder. Vi husker.
3: Det

0: Om 40 minutter, når klokken bliver 8:30, så får vi altså besøg af Lucas Graham. Han skal spille for os, og han har lovet os at lege menneskelig jukebox. Men inden der, så skal vi faktisk lege vores egen lille musiklej.
1: Ja. Og der er skidt nyt for problemulvene, som befinder sig i Oksbøl-området. Til gengæld godt nyt for alle dem, som hader problemulvene i Oksbøl-området. Oksbøl-området, som ligger over i Vestjylland. Fordi i dag, der har de første fire borgere fået tilladelse fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø til at skyde ulve, som viser problematisk adfærd. Hvad siger I så?
2: Ja, men det er der sikkert mange lokale, der er glade for. Det er kun fire.
0: Det er virkelig the chosen ones.
2: Det er meget, meget lille her.
1: Der er 14 ansøgninger lige nu, som venter på at blive godkendt. Fordi det er ikke alle, som bare kan få lov til at skyde en ulv. Og der er også nogle regler. Man skal ikke forvente, at hvis man tager til Oksbøl i weekenden, at der går fuld Counter-Strike i den. Der er nogle regler. Fordi aftalen den går ud på, at du må regulere ulve, der kommer tæt på dig inden for 30 meters afstand. Det er regel nummer et. Mm. Det andet er, at de skal komme ind for 30 meters afstand på et areal, som du enten selv ejer eller forpagter. Og så er der den sidste regel, det er, at du skal være synlig for ulvene.
2: Så du må ikke snipe?
1: Du må ikke bare sidde op i et træ eller i et jagttårn og snipe. Du skal ligesom stille dig frem og sige, hey, her er jeg er bange. Hvor langt er der hen til dig? Der er 35 meter. Pis, der må ikke skyde dig. Ja. Til gengæld 29 meter. Yes! Boom! Kommer du pløkken i ansigtet. Jeg er meget spændt, hvordan det kommer til at gå. Fordi jeg ved som en, der kommer fra området af, folk er ved at være så trætte af det her. Altså folk hader de der ulve. Det er fuldstændig sindssygt. Så derfor synes jeg, at det vil være passende at sætte musik til den her nyhed, fordi der er mange følelser i spil. Så ved du hvad, lad os sprække hul på byen.
2: Må jeg starte?
1: Start med din musikalske byld.
2: Jeg har fundet en sang til regel nummer 3, som er, at man skal være fuldt synlig.
0: Ja.
2: fordi jeg forestiller mig at være... Ja, man kan virkelig både være jægeren og ulven i mødet, som kommer gående, og på et eller andet tidspunkt er der en gensidig øjenkontakt, hvor begge to anerkender, nu kan jeg se dig fuldstændig tydeligt. Og det øjeblik, hvor ingen af dem, jo, jæren ved selvfølgelig godt, der er far på færde. Ulven går måske rundt helt roligt og tror, hey, jeg kan tydeligt se dig derovre, min kammer, det var sgu da bare hyggeligt. Men den her sang kører ind i hovedet. Jeg kan da tydeligt se dig derovre. Det kan da ikke gå galt, det her.
1: Du har virkelig også ramt årstiden godt. Sådan en sommerproblem-ulv. Er det ikke vildt?
0: Jo, det er rigtig, rigtig godt.
2: Den kommer jo lige ned fra stranden. Han har fået et par schusser, og den ser helt tydeligt, og så er det bare...
0: Okay, jeg havde jo lige en periode i mit liv, hvor jeg tænkte, at jeg skulle være lidt sådan en hot jagtbabe. Så jeg har gået til jagt på et tidspunkt, og været i gang med at tage et jagttegn. Fordi jeg tænkte sådan, det er en fed identitet. Det var i mit sabbatår, og jeg tænker sådan, det er mega nice, det er cool at vide rigtig meget om jagt og sådan noget. Mm. Det flunker lidt for mig, fordi jeg, så sådan, jeg vil ikke have et sådan våbenskab derhjemme, og jeg ved egentlig heller ikke, hvad vi vil skyde. Anyway, men jeg går ligesom til jagt og tager al teorien og sådan noget. Og derfor så sympatiserer jeg meget med de her fire mennesker, som nu skal skyde, og så skal vurdere, er den her ulv inden for 30 meter, og må jeg skyde, fordi det er jo en stor del af, når man går til jagtprøve, det er, at man ligesom har sådan nogle skilte, og så skal man betyde, hvor langt er den væk? Råvildt, må du skyde det inden for 20 meter? Gæs og rev, 25 meter? Øvrigt vildt, 30 meter? De her tal skal du bare kunne i hovedet, skal du kunne vurdere, er den der? Er den lige indenfor? Er den? Og derfor ligger jeg nu med min sniper, og så er jeg sådan, kunne du bare, hvis jeg bare kunne bede ulven lige en lille smule

0: Og
1: altså, det er virkelig, det er jo virkelig en sommerfest, de her ulve, de
0: er på vej til.
1: Nu er det din tur, der lytter med. 12-12 nummer, start med skridt med på 3, og så fortæl os, hvilken sang, som du synes, der passer til den her nyhed, som handler om, at der nu er 4 borgere over i Oksbøl-området, som har fået lov til at skyde problemulvene. De skal bare lige holde sig for de her krav, som er, at ulvene skulle kunne se jægeren, som skal skyde ulven. Det skal være inden for 30 meter, og ulven skal befinde sig inden for et område, som personen ejer eller forpagter. 12-12 er besked med på 3, hvis du kan smage for sms, så meld ind på vores Instagram. Den hedder Viggo Morgen på 3.

0: spænd fra Paka. Godmorgen. Klokken den er blevet 8. Det er fredag den 22. maj, og Rune Styrup, han er klar med P3 Nyheder.
1: Det er, og jeg er også lige med på dagens soundtrack og nyheden om, at de første private jæger må skyde ulve omkring Oksbøl, hvis de altså udviser problematisk adfærd. Der er givet 4 tilladelser nu, og derudover så er der 14 andre, der har søgt og har deres sag under behandling. Hvis man har sådan en tilladelse her, så må man skyde ulven på nogle ret klare betingelser. Den skal komme inden for 30 meter af mennesker på den jord, som man selv ejer eller forpagter, altså lejer. Og så er vi også ude i en lidt omvendt jagt, fordi man ikke kan sidde og gemme sig i et jagttårn og vente på, at ulven kommer tæt på. Man skal ligesom være sikker på, at ulven ser en og ikke bliver skræmt væk af det. Så jeg forestiller mig, at de her jæger, mens de ligesom vinker lidt forsigtigt af ulven, for ligesom at gøre sig til kende, samtidig siger... Og Rosa her. Og hvis vi lige skal være seriøse igen, så skal de her regler altså sikre, at der ikke er nogen, der skyder en ulv, der ikke er en problemulv. Det siger Claus Lind Christensen, han er formand i Danmarks Jægerforbund og kommer lige her.
2: Myndighederne har jo via de vilkår her vurderet, hvordan man kan komme nogle af de udfordringer til liv, som man har nede i Oksbøl-området. Og der har de så vurderet at sige, at hvis man er synlig, og det er 30 meter, så, og den bliver stående, så har den ikke en adfærd i det område, man ønsker.
1: I Lolland Kommune, der vil man med et nyt forsøg finde ud af, om det kan betale sig for det offentlige at give gratis vægttabsmedicin. Her får 100 borgere, der kæmper med svær overvægt, de næste 2 år gratis medicin og også hjælp til træningen og kosten. Og håbet er, at det vil give færre besøg hos lægen eller på hospitalet og færre sygedage, hvis nogle af de her overflødige kilo forsvinder. Det forklarer Jan Kanne. Han er innovationschef på Sjællands Universitetshospital.
3: Det helt særlige og unikke, det er, at vi kører et 2-årigt forløb, hvor vi både kombinerer en vægttabsbehandling medicinsk med kost, motion, bevægelse, fællesskab, og dermed forsøger at give de 100 borgere her, der har svær overvægt, en ny start i forhold til sundhed og beskæftigelse.
1: Projektet er et samarbejde mellem Lolland Kommune, Region Sjælland, Novo Nordisk og så også den sociale kapitalfond, som til at starte med betaler for forsøget. Og forsøget her, det taber også ind i et ret stort problem i Danmark. Er det næsten hver femte, der kæmper med svær overvægt, og i Lolland Kommune, der gælder det hver fjerde. Vi skal også lige ud forbi Brøndby Stadion, for her gik alle de fans i gule trøjer trist hjem efter det første derby, hvor der også var udebanefans på lægterne i halvandet år. Kampen her var den sidste i Superliga-sæsonen, og efter forlænget spilletid, så vandt FCK 3-1. Og det betyder, at de tog billetten til Conference League-kvalifikationen i næste sæson. Så Brøndby-fan Fabio Scalcione, han var ret skuffet, og hans søn, som også lige bryder ind i interviewet her, han er endnu mere skuffet.
4: Det var en god kamp, men lidt skuffet. Hvad kan vi sige? Han er ikke så glad.
5: Du er ikke så glad?
6: Dum kamp.
4: Dum kamp, siger han. Han vil heller ikke i skole i morgen.
1: Ja, det tror jeg, der er mange Brøndby-fans, der kan relatere til det der dum kamp.
0: Ja.
1: Og genialt, hvis han også lige får en fridag ud af det, trods alt. Politiet havde også meget fokus på den her kamp, fordi at det jo var første gang i lang tid, at der var fans fra begge lejre på stadion. 4 personer blev anholdt i forbindelse med kampen, siger Københavns Vestegns Politi. Og så en god vejrudsigt den her fredag. Vi lægger lidt skyde ud, men der skulle altså komme sol de fleste steder i løbet af dagen. En svag til jævn vind, og så op til 20 grader.

0: Love It fra St. Clara klokken 7 minutter over 8 i Godmorgen på 3 og tid til
1: Yes, som vi i dag er dedikeret til problemulvene i Oksbøl-området, som går rundt med rysterpels lige nu. God grund til at de har rysterpels. Der er nemlig 4 borgere, som har fået tilladelse fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø til at skyde ulvene. De skal bare lige opfylde de her 3 krav, som er, at ulvene skal være på et område, hvor at personen, som vil skyde dem, ejer eller forpagter området. De skal, eller jægeren skal være synlig over for ulvene, og ulvene skal være inden for 30 meter. Så hvis ulven er 31 meter, ja, ærgerligt, du må ikke skyde ulven. Sådan det. Så jeg er spændt på, hvordan det bliver at komme hjem til Vestjylland i weekenden, om jeg skal forvente, at der bare går folk rundt nu og venter på, at ulvene kommer frem, så de kan se hinanden i øjnene. Skyd dem.
0: Du skal ikke møde hende her. Altså, jeg ved ikke, hvad hun hedder, men jeg vil ikke møde hende i byen. Det kan jeg sige med det samme.
1: Oh, nej.
0: Hun har skrevet sådan her. Jeg indtager rollen som en mor til små børn, der lever det fede liv udenfor. Masser af lege, løb og lurer i barnevognen. En mor, der har fået taget noget af sin tryghed fra sig af ulvenes indtog. Børnenes tryghed. Jeg er klar til at vise, hvem der er det farligste rovdyr i verden. Her, hold min ørering, står der. Nu skal vi høre den her. Og jeg føler, det først er sådan, det bliver viskende sagt til ulven, og så går det crazy.
1: Det er de vestjyske kvinder.
0: Ja. Hold min øreringe. Det er så sejt sagt.
1: Mm.
0: Ej, jeg har altid drømt om at skulle sådan afdassle med en øre for bare at være sådan.
1: Og man
0: men lad lige tage lige min øreringe.
1: Bare det de der øreringe der, hvor der er et hul i midten. De der helt store nogle.
0: Men det er nemlig nogle rigtig store hoops.
2: Hun skal huske på regel nummer 1. Ulven skal være inden for 30 meter, og ulvene de er jo ikke dumme.
0: Nej. Okay.
2: Camilla har sendt et bud ind, som handler om, hvad der foregår inde i de snu ulves hoveder. De ved det jo godt, det her. Så de stiller sig selvfølgelig op på 31 meter linjen og danser hånligt. De er nogle rigtige hånesvin der, mens de hører Pat Benatar. Oh. Så kom. Så bare prøv.
0: Så kom.
2: Når du må, ikke? Når regel nummer 1 siger, du ikke må?
0: Og jeg har lyst til at tage min ørering nu, du siger det der.
1: De der ulvene, ulve som danser inden for 31-30 meter. Joachim har en model, som jeg tror kommer til at virke. Det er den lidelige model. Han ligger sådan her. Jeg er en skydeliderlig jæger for Oksbøl. Jeg sidder midt i det åbne, midt på marken, synlig for alle. Jeg ser ulven. Ulven ser mig, men 50 meter væk. 40 meter væk. 35 meter væk. Jeg slækker mig om munden, imens jeg begynder at hviske det her til ulven. Endelig!
0: Jo, med
1: closer.
0: Også altid magisk at se på de der ansigter, der er sådan, når der bliver hvisket. Du hader hvisken.
1: Moder jeg mig jo ikke om. Hvad mener du? Du skal ikke. Nej. Ah, okay.
0: Kom on, Sebastian.
1: Hej, Sebastian.
3: Hej.
0: Nej, det var du var rigtig god til at væske, Sebastian.
1: Det bliver for sensuelt.
0: Nej, det bliver ubehageligt. Sebastian, lever den for os. Fortæl os, hvad du synes, der skal være dagens absolute soundtrack.
3: Jeg synes, det skal være Mike and the Mechanics med Over Your Shoulder.
0: Og hvorfor det?
3: Fordi jeg ser for mig en ulv, der står ude på 29 meter og kigger tilbage over skulderen på den her. Ja, jeg er en vestjyde. Dem er der så 4 stykker af nu.
0: Den her
3: jæger. Og den kigger bare tilbage. Jeg kan se blikket i jægerens øjne.
0: Yes. Jeg synes, det
3: er. Han er lykkelig.
0: Ej, det passer så godt i stemningen, så. Over my shoulder, altså valg dig, Sebastian. Tusind tak.
3: Tak for det.
0: Ha' en rigtig, rigtig dejlig fredag. Her kommer Mike.
3: Dejlig dag til jer.
0: Tak, and Mechanics.

0: Louisiana, kaffe arti artigt.
1: Hvad skulle der kunne komme ud af, at man accepterer en venanmodning fra en fremmed?
2: Hver femte mellem 15 og 31 år har følt sig forfulgt online.
3: Til en skygge, der hele tiden er bag en.
4: Det er ikke længere kun online. Nu er det simpelthen folk, der møder op på min adresse.
5: Der er en mand, der skidt efter mig.
6: Han har fundet mig.
7: Det banker på døren.
8: Hvad er det næste, der kan ske?
9: Jeg ved ikke, hvad han kan finde på. Jeg kender ham ikke.
2: Se, forfulgt.
10: Han skal findes, og han skal stoppes.
11: Det var ham der.
12: Føj for helvede.
2: Nu på DR TV.
13: Det man hører,
14: er man selv.

0: Aperture fra Harry Styles, der bliver bukseret rundt i studiet, bliver klar til, at vi skal høre live musik. Om 10 minutter er det Lucas Graham, som skal spille for os, og du kan være med til at bestemme, hvad han skal spille. Men først...
1: Ja, så har jeg faktisk et meget, meget seriøst spørgsmål til jer to. Synes I, det gør en person mere hot, hvis personen kigger på fugle som hobby?
0: Altså sådan wink, wink? Eller
1: nej,
0: kigger på fugle?
1: Ikke birds.
2: Ikke James Brown-måde.
1: Nej, altså fugle som en stær, eller en due, eller en undulat. Eller...
2: Altså på James Brown-måden? Nej. Hvis du kigger på deciderede fugle, heller ikke.
0: Så det er en dobbelt nej herfra. Jeg er faktisk enig med dig. Jeg synes ikke, det er sådan... Det vil ikke være noget, hvor jeg er sådan, ej, hvor ved du også meget om fugle, og sådan, har du lyst til at tage ud i naturen og sidde stille med mig i mange timer tidligere om morgenen?
1: Okay, nu bliver jeg forvirret. Fordi i går, der kommer der flere og flere poster op på min Instagram og Reels op med hot girl hobbies. Og der fremgår det, at at kigge på fugle skulle være ret hot.
2: Jeg elsker, at du taler om det, som om du har læst en videnskabelig artikel. Det fremgår som om, at hot girl hobbies er fuglekikning.
0: Jeg læste abstraktet, hvor I der stod.
1: Nå, så lad mig gå dybere. Ariana Grande gør det. Musikeren Pamela Anderson gør det. En med store fuglefrø, hvis man kender hende. Så altså...
2: Så er fuglekuglerne.
1: Fuglekuglerne. De er bare helt top dollar. Okay, nu hvor at vi ikke er så meget til fuglekikkeri, at vi ikke synes, det er så hot, så vil jeg gerne, fordi jeg har nemlig lavet en liste over hobbies, som jeg synes er hot. Og det håber jeg egentlig også, at I har, fordi jeg gav den her opgave i går.
0: Hvis du siger sådan noget, altså hvis du siger sådan noget, træne. Træne i lidt tøj, så bliver jeg så irriteret.
1: Jeg er et dannet menneske. Ja.
0: Lad os høre.
1: Hvis hun danser.
0: Ja, det er simpelthen klart. Det er simpelthen klart.
2: Dans er en hot hobby, men ikke alt danser.
1: Det er jo ikke strip.
0: Nej.
2: Du har ikke pole dance på.
1: Breakdance.
0: Ikke decideret, men du vil ikke sige nej.
1: Nej, selvfølgelig vil jeg ikke det. Hvis hun kan synge eller spille musik, rigtig hot.
2: Mm.
1: Og hvis hun maler, sygt hot.
2: Ja.
0: Wow, synes I sådan noget akvarel...
1: Nej, men sådan,
0: er det rigtig sidde og male, det synes jeg er hot.
1: Du står foran et lærred, har lidt maling.
0: Nej, du kan ikke bare prøve at hobbyficere alle de her hobbyer, og så gør det.
2: Det er jo malescenen for Titanic, jo. Det er en meget sensuel situation, der er sådan, at ham, der maler hende, men det kunne også være.
0: Okay,
2: det kunne lade ligge over på en rød velursofa og slænge sig.
0: Paint me like one of your French girls.
1: Hvad synes I så er en hot hobby?
2: Beach volley.
0: Ja, okay. Kan jeg godt se.
2: Det er virkelig en hot sport.
1: Ja, det er okay, fair nok.
2: Jeg har faktisk også at kunne spille et instrument, men på højt niveau. Du skal være god til det. Hvis du er dårlig til et instrument, så hjælper det ikke noget. Men hvis du er rigtig god til at spille guitar eller bass, for eksempel, eller trommer, hot.
0: Ej, okay, jeg vil synes, at noget konstant plimmelim i lejligheden vil være satan. Sådan her, at bo med en jammer, det vil være satan.
2: Du I er jo flyttet sammen nu. Du har misforstået lejen. Du er ikke med, hvad du helst er som roommate. Det er ikke det, der er opgaven.
1: Men
2: hvad laver du?
1: Men sådan noget som obo er ikke fedt. Det er ikke...
2: Obo kunne være ekstremt hot.
0: Ja, det ved man. Det passer lige sådan der, altså.
2: Jeg kan ikke fortælle det, jeg skulle til at fortælle.
1: Nej.
2: Så jeg går videre til...
0: Okay, her har været sammen med en, der...
2: Nej, det er ikke. Sådan er det slet ikke. Nummer et ting på min liste. Analog fotografering.
0: Ja, forstår.
2: Altså med gammeldags spejlreflekskamera.
0: Er det fantasien om mørkekammer?
2: Mørkekammeret er en del af pakken. Men der er også bare noget omkring. Det er jo lidt det er min udgave, det der med maling. Det er det kunstneriske. Det er sejt. Det er stilet. Blik for detaljen. Og så er det også, fordi det som regel er folk, der i forvejen er ret attraktive, der har analoge kameraer hængende omkring sig.
0: Lad os være ærlige. Du har set Vicky Cristina Barcelona, og du vil gerne genskabe det, der foregår der.
2: Den har jeg da lige fået set. Ved lejlighed. Ja, det er rigtigt. Den har jeg da set.
0: Så ideelt, hvis der var to.
1: Nå, rosin i pølsen.
2: Så kom lige ved.
0: Okay, ja.
2: Lad os høre din
0: min hot hobby. Byggeting.
2: Okay, vildt bredt. Lego?
0: Nej, bygge, altså...
2: Sådan relationer?
0: Lad os sige, du har en hobby, som er, at du er en vildt god sneaker.
1: Ja.
0: Sådan, du er god til at bygge... Du kan bygge mig en reol.
2: Som håndværker?
0: Ja, præcis. Det vil jeg synes.
1: Det er godt med os.
2: Hvad hold da op, far. Nå, så skal han jo... Så skal Lasse hurtigt, så er du glad selv.
1: Jeg kan godt se mig sådan en rigtig svedig tømmer med en kæmpe arber. Så vi kommer hjem og lægger rør ind.
0: Så vær klar på min næste ting, fordi den er også ekstremt original. Det er nemlig madlavning.
2: Altså kokke?
0: Ja.
1: Og det er sgu da.
2: Nå, tænk overraskende.
0: Ja. Og så roning eller sejlæs. Men jeg har også meget tænkt, man kan tænke meget med, hvem vi også godt sådan, altså, hvor vi også flytter sammen og alt sådan noget. Jeg også kan udnytte hobbyen meget. Og I har meget tænkt som one night and one night only.
2: Sejlæs?
0: Ja.
2: Okay.
3: Så alle sejlere?
0: Ja, er det trikspørgsmål?
3: Jesper Bank?
0: Det ved jeg ikke.
3: Han var skipper.
2: Han var OL-vinder i sejlads.
1: Eskil Ebbesen.
3: Eskil Ebbesen. Roer.
0: Det skal være... Ja, roer, tænker jeg bare.
3: Christopher Columbus.
0: Der. Ja, ja, of course. I would tap that.
3: Erik den Røde.
0: Ja, det, altså historisk sejler, 100%.
3: Stor sejler. Kaptajnen fra Titanic.
0: Helt klart. Ja, men jeg synes, der er mange gode her.
1: Okay, jamen...
3: Lige Jack Sparrow?
0: Ja.
3: No.
0: Det vil jeg lave 100% sige ja til.

0: Blond fra Hjalta. Her er klokken 8:30. Fredag den 22. maj. Rune Styrup, han er fuldstændig klar til at give dig et overblik over, hvad det er for en dag, der er startet, nemlig lidt betrængeligheder.
1: Det er, og det er jo ligesom dagen derpå efter det her store nedbrud, som Nets havde i går. Og der er altså både eksperter og organisationer, der undrer sig over, at det kunne ske igen så kort tid efter et andet nedbrud, som Nets havde for mindre end et år siden. Nets sagde i går, at problemerne nok skyldes en intern fejl, men at man altså stadig er i gang med at finde ud af præcis, hvad der gik galt, så det er for tidligt at sige noget med sikkerhed. De første private jægere må nu skyde ulve, der udviser problematisk adfærd omkring Oksbøl i Vestjylland. Der er givet 4 tilladelser, og derudover så er der 14 andre, der har søgt og har deres sager under behandling. Hvis man har sådan en tilladelse her, så må man skyde ulven, hvis den kommer inden for 30 meter af mennesker på den jord, man selv ejer eller forpagter. Og så skal man gøre sig tydelig over for ulven for at se, om den bliver skræbt væk, hvis den opdager mennesker. Og så er der lagt op til afgørende forhandlinger mellem Troels Lund Poulsen og Lars Løkke Rasmussen senere i dag. Troels Lund, han kræver et klart svar på, om Lars Løkke vil støtte eller smadre den blå regering, som Troels Lund arbejder for. Den skal bestå af Venstre, Konservative og Liberal Alliance, og altså ikke Moderaterne. Og vores politiske analytikere siger, at det mest sandsynlige er, at Løkke vil lægge det her forslag endeligt ned i dag, og at vi derfor nok snart skal ud i en ny kongerunde. Mere om det i nyhederne klokken 9. Og så en hurtig vejrudsigt. Vi lægger skyet ud, men så kommer der altså sol til de fleste af os i løbet af dagen. En svag til jævn vind og mellem 15 og 20 grader.
0: Tak for det, Rune. Andreas og Lasse, jeg har brug for, at I lige lover mig en ting.
2: Ja.
0: Og det er, at hvis nu du går hen og bliver for Christiane internt nu, og det bliver for meget indkøberen og byens lys og operaen og alt sådan noget lige om lidt, når Lucas Graham han kommer ind, så må I lige stoppe os.
3: Det kommer jeg ikke til at gøre.
0: Rigtigt.
3: Ja, den konflikt kommer ikke til at gå ind i. Lad os sige, det er du ansvarlig for.
2: Det gør jeg. Jeg tager den sgu gerne.
0: Heldigvis kommer han også ind og skal spille for os. Både sin helt nye sang, og så en sang, som du kan vælge. Så hop ind på vores Instagram, Godmorgen, hvis du lige vil være med til at give din stemme med.
4: Du lytter til Godmorgen med Andreas Korsholt, Liva Mangesi og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer,

0: Carlos Santo, 8:35 i Godmorgen B3, hvor vi har fået fint besøg. Velkommen til. Godmorgen, Lucas Graham.
1: Godmorgen.
0: Jeg har glædet mig meget til, at du skulle komme.
1: Jeg vil sige, det er altså en gang så du tit mig om morgenen.
0: Ja.
1: Det var en helt anden tilstand.
0: Det var det. Det er måske meget fint, der ikke findes alt for mange billeder. Det ved jeg ikke. Altså, det er jo sådan, at...
2: Nu får du det til at lyde som om det er sådan en...
1: Nej, ja, hvad var det for en tilstand?
0: Der sker det, at Lucas og jeg jo begge to er opvokset på Christiania, og jeg bor i et kollektiv, hvor du kommer rigtig meget, Lucas. Hvordan skal man beskrive det her sted?
1: Nu, altså, det er jo så svært at beskrive det, uden at folk tror, vi er fuldstændig sindssyge.
0: Jamen, det er det nemlig.
1: Det var et ungdomskollektiv, hvor din far så også boede der.
0: Jeg var det eneste barn sammen med min lillebror. Og så ellers var det bare, hvad var I, 25?
1: Ej, har der været 4-5 soveværelser? Men vi kom der jo alle sammen. Vi var også kommet der, da jeg, Rasmus og gutterne var børn. Da der var ægte voksne til stede.
0: Ja, og så når man skulle beskrive, hvor det var henne, så var det også sådan lidt akavet.
1: Altså, det er bare nede i Bøssehuset jo.
0: Ja, lige præcis. Altså, det er oppe i stjernen over Bøssehuset, ikke? Ja.
3: Hvorfor hed det? Altså, hvorfor det? Altså, hvorfor?
1: Jamen, det var et bøsseteater.
0: Ja, som lå lige under. Ja. Men det var meget sjovt, så var der altid temafester og sådan noget. Og var også ret mange fester
1: meget
0: med mig.
1: Meget klivet fest.
0: Jamen, det er det. Jeg ved ikke, hvordan det går med at få det til at virke ikke så sindssygt.
3: Nå, det går fint. Det lyder som de opvækst.
1: Man kan lige kunne kigge ud af vinduet og se, hvor meget politi er der egentlig på Christiania lige nu, nede på Refshalvej.
0: Det kunne man nemlig.
3: Jeg har lidt FOMO.
0: Jamen, det var det også.
1: Det var en vidunderlig tid.
0: Jamen, jeg var sådan noget 12 år gammel, og jeg fik lov til nogle gange sådan at stå i baren, når jeg holdt fester. Ja. Og det var rigtig sjovt.
1: Det var altid bedre at have ædru mennesker bag baren.
0: Ja, og så kan jeg love, hvor jeg var.
3: Og børn er oftest ædru.
1: Ja, helst.
0: Der var også en frikadelle-episode på et tidspunkt.
1: Jamen, jeg synes ikke, du blev afleveret af din stedfar, og vi var meget fulde og i gang med at lave frikadeller, kan jeg huske. Vi opførte os til gengæld ædru, så længe din stedfar var der. Og så, da han var gået, sagde du, nu kan I godt opføre jer almindeligt igen.
0: Hvor gammel har jeg været her?
1: 10-12
0: ja.
1: År.
0: Yes.
1: Men vi har jo ikke været, altså, hvor mange år ældre end dig? Jeg er 37 nu.
0: Ja, så du er noget 13 år ældre, ja. 12 år. 10
1: vi har lige været i starten af 20'erne.
0: Nej, 10 år ældre mig, ja.
1: Ja. Det var lige inden Lucas Graham gik amok, faktisk. Lige inden vi lagde Drunk in the Morning og alt det der på...
0: Det var det.
1: På YouTube.
0: Der kunne man stadigvæk bare nogle gange få en lille koncert i stuen.
3: Det er vildt hyggeligt at komme ind i det her forbudte maskinrum.
1: Vi skal snakke om noget helt andet til gengæld. Ja, fordi vi ser aldrig hinanden mere.
0: Nej, det er
3: så hyggeligt. Altså,
1: det er åbenbart, fordi jeg har udgivet en sang i dag, og den skal vi snakke om.
3: Ja,
1: og...
3: det kan du også... Altså, du bestemmer jo selv. Har du lyst? Eller har du ikke lyst alligevel? Vi kan godt tage noget andet.
1: Memory Lane synes nogle gange at være sjovere.
0: Den hedder Second Chance.
3: Og den er god.
0: Den er rigtig god.
1: Tak.
0: Vi skal høre den om et øjeblik. Altså, du har været meget sådan, hvad sker der med den irske vibe?
3: Ja, altså, er der ikke lidt det, misforstået eller
1: hvad? Min far var fra Irland, så det er den musik, jeg voksede op med. Det er mere eller mindre folkemusik i forskellige afskygninger.
3: Jeg får sådan lyst til sådan at klap. Altså, ja. Og hente nogle store fad eller synge sammen med mine venner. Ja.
1: Jamen, det er jo dejligt, at du får den følelse, fordi det er jo lidt det, vi er gået efter med lige præcis lyden på den sang. Jeg tror for mig, så endte jeg sådan lidt tilfældigt i en popverden. Hvis man tager en sang som Seven Years, er den jo ikke skrevet som en popsang. Det er jo også bare en folkballade, kan man sige. Men tilfældigvis så endte vi i den her sådan pop-genre, og så tror jeg bare, at jeg er nået til en alder, hvor jeg var sådan her, jeg vil egentlig gerne lave det der folk-album, som jeg drømte om at lave som barn. Og hele albumet er jo faktisk til pre-order nu. Vi udgiver det til august. Det hedder Good Times, og det har været fucking good times at lave albumet.
3: Fedt.
1: Og de musikere, som du også har hørt spille i Bøssehuset blandt andet,
0: ja.
1: Eller nede i Mælkebøttens Fællesrum og på Woodstock til fødselsdag og sådan noget. De bands, som min far bookede dengang i 90'erne og 00'erne, mange af dem har jeg fået til at spille på den her plade, så vi har været i Nashville og New York og fået lidt indspilninger fra Manchester også, så vi har fået alle mulige musikere og sanger, som jeg har set op til som barn og som ung, og som jeg har lært at kende,
3: i hvert fald en
1: til at spille på den her plade.
3: Ja.
0: Det er magisk. Lukas, skal vi ikke bare høre Second Chance? Du har sagt ja til at spille den live nu.
1: Jamen altså, Lucas Graham skal jo opleves live, har jeg lavet mig fortælle.
0: Jamen prøv at hoppe du over til den anden mikrofon, og så kan du altså, hvis du lige har det ledet øjeblik om lidt, hoppe ind på vores Instagram og stemme om den næste sang, Lucas han skal spille. Men her kommer altså Second Chance.

0: Lukas, hvordan føles det at spille den her for udgivelsesdagen?
1: Jamen, det er jo første gang, vi har spillet den sådan ægte.
0: Ja!
1: Det var godt.
0: Det
1: var bedre, end da vi øvede den her tidligere.
0: Sådan. Ej, virkelig, virkelig godt gået. Bliver du egentlig stadigvæk sådan nervøs, når det sådan er premieredag? Kan du sådan mærke sommerfuglene, eller er du der nu, hvor du sådan, ej, det kan jeg sagtens?
1: Jamen, det er langt ud af jo, at lige meget, hvor mange mennesker vi skal optræde for, så altså Lund på guitar, vi var da lige ved at tisse inden. Og det er sådan en præ-show.
0: Det er lige nervetisse.
1: En præ-show-teaser. Og det, jeg tror, den dag, det stopper, så skal man enten holde en pause eller begynde at lave noget andet. Hvis man ikke får sådan en lille jitters af at skulle spille en sang, man har skrevet og sådan hældt sin sjæl ind i, jamen så tror jeg, der er noget galt.
0: Det giver mening, og heldigvis så er du faktisk heller ikke færdig for i dag, fordi vi har lukket til at spille en sang mere. Og der kan man have vendt vores Instagram og ligesom lige stemme om, hvad det er, du skal lege menneskelig jukebox omkring. Og vi snakkede om tidligere, at vi tror godt, vi kunne få dig til at spille det meste. Altså nu har vi jo i dag ligesom begrænset os til, at det skulle være Lukas Graham-sangen, men altså, jeg kunne også være frisk på en dag og høre, altså, køre noget share.
1: Vi kan lige køre en, vi kan godt køre Amy Winehouse-versionen af Valerie, altså.
2: Hvad?
0: Hvad?
2: Okay, fedt. Ja. Skal jeg stemme på den så?
0: Skal
2: jeg? Fed idé.
3: Well, sometimes I go out by myself.
1: Ej, den er fed.
0: Ej, ja, sig nu det. Fik vi en af gratis, dreng.
2: Hvor kan jeg godt kunne det der? Se en sang.
0: Ja, se en sang, så vil han.
1: Så kan du helt sikkert så meget andet i stedet for.
2: Jeg kan smile og se sød ud.
1: Jamen, som mennesker er vi jo average on average, så når nu jeg er virkelig god til én ting, så må der være et eller andet, jeg er virkelig dårlig til.
2: Er du god til at slås?
1: Nej,
2: det er heller ikke.
4: Der var den.
0: Ja, skal vi prøve det, eller?
2: Nej, fordi jeg er lige glad med, at du er rigtig stærk. Så det vil jeg glæde mig. Det vil jeg glæde mig. Jeg har fortrudt.
0: Prøv at høre. Det er altså nu, at dejligt du er med. Du kan bestemme, hvilken Lukas Graham-sang vi skal høre om lidt. Skriv ind til 1212, så er man skal på 3 og lave et mellemrum. Eller meld ind på vores Instagram, det er nærmest nemmere, hvor vi har lagt en story op. Og så hører vi altså lige lidt musik imens. Er du klar på det, Lukas?
1: Ja.
0: Perfekt.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: Kette og Caroline Morsing med If You Know, You Know. Og hold kæft, var der gaveregn i Godmorgen med 3 dage. Louis Graham, du er på besøg.
1: Jeg er på besøg.
0: Det er fedt, indtil videre. Du har sunget din...
1: Men vi ødelægger dem lidt.
0: Nu går ja, vi har da stadig noget tid sammen, vi ved jo ikke. Vi ved ikke, hvordan det er. Men altså, du har i hvert fald spillet din nye sang, som udkommet i dag, Second Chance. Fantastisk nummer.
1: Tak.
0: Det gode ved dig, det er, at du jo ikke kun har en god sang. Du har jo faktisk ret mange gode sange, når man kigger i dit katalog.
1: Tak skal du have.
0: Og det er altså også derfor, at vi nu har givet vores lyttere lov til at melde ind på den sang, Lucas Grahams sang, de godt kunne tænke sig at høre den her fredag morgen live i Godmorgen på 3. Der har været en form for, det er ikke en afstemning, men en boks ind på vores Instagram story, Godmorgen på 3, hvor man bare kunne skrive nummer ind. Jeg må ikke... sige, hvad det ender med.
2: Du har erklæret dig selv inhabil.
0: Nej, men det er jo fordi, jeg ikke har talt om andet end Drunk in the Morning hele morgenen. Og også det, vi sad til et reaktionsmøde, sådan, han skal bare ind og spille den her sang.
1: Ja.
0: Og længere er den ikke.
1: Hvorfor lavede du så en afstemning? Hvorfor valgte du så ikke bare...
3: Det er et godt spørgsmål.
0: Det er ret vigtigt, at lytterne stadig har en illusion om, jeg ikke er egoistisk.
1: Ja. Nå, men jeg kender.
2: Hvordan synes I to, det går med at opretholde den illusion?
0: Nå, men nu er vi jo så ærlige. Så
1: god radio, det er der, hvor man glemmer lytterne, og det virkelig bare er i samtalen.
0: Ja. Og det er en ærlig god samtale, det her. Og inden vi ligesom ødelægger mere vores kerne, det er vi i gang med lige nu. Andreas, vil du så ikke tage
2: over? Jeg er jo blevet rullet ind som datamand her.
1: Ja, det er godt.
2: Og der er virkelig stor spredning. Folk er virkelig ude i alle mulige afkroge. Der er også en, der ønskede det som mislisse, det synes jeg. Nå,
3: fedt.
1: Hvad for en af dem skal vi tage efter det sidste?
2: Det var så Silver Flame, der er blevet budt ind med.
1: Den kan vi... problemet er lidt, at vi ikke har en elgitar, men ellers så er et godt bud.
2: Skaffer vi. Men der er, det vil glæde dig, altså, selvom der er stor spredning, så er der faktisk en overvægt af ønsker på at gå lidt tilbage til rødderne. Drunk in the Morning er faktisk vinderen.
1: Ej, hvor er det dejligt.
2: Sådan!
1: Synes du også det? Jamen, altså, fordi det er jo sådan en... Sidst vi spillede den live i radioen, der tror jeg, vi kom med en pose bajer.
2: Hvor længe er det siden?
1: Det er jo et teenagebarn siden. Det er en 14-årig, det er en 14-årig, vi skal til at spille her. Ja.
3: Jeg kan i hvert fald huske at få en sms fra min far, om det var sådan, hey skat, når du kommer hjem i dag i kollektivet, skulle du bare lige vide, at der bliver holdt noget fest og sådan noget, men det er fordi, Lukas er ved at lave en musikvideo.
1: Nå, vi lavede nemlig en Drunk in the Morning musikvideo deroppe.
0: Er du med i den?
3: Nej, jeg tror desværre ikke. Jeg tror, de var sådan, skal vi have en 12-årig med den her video? Jeg tror det ikke.
1: Den skal udgives hele verden. Er det okay?
3: Det var okay på Christiania, men måske ikke sådan globalt. Men jeg kan godt huske, at I lavede den.
0: Den video.
3: Ja.
0: Jeg sad og set dem på YouTube. Er det noget... Har du været der? Eller hvad?
3: Ja, det er jo simpelthen... Jeg boede der. Det er jo simpelthen hjemme hos mig. I mit køkken, i det her form for partykollektiv, jeg boede i. Og tak for det, far.
0: Verden er lille, mand.
3: Ja.
0: Det er sgu
3: Christian, jeg er lille,
1: det er,
3: vil jeg sige.
1: Ja, og verden endnu mindre.
3: Ja. Men fedt. Det er jo så det, der endte på. Drunk in the Morning.
1: Ej, hvor vidunderligt.
3: Ja. Altså,
1: det fede ved at skulle spille drunk, synes jeg, at jeg har brugt meget energi, mig og Stefano, på ligesom at få det her album Good Times hen et sted, hvor det ikke bare bliver nostalgi og sådan de dybere følelser kun, men altså sådan simpelthen prøve at få den der lidt gammeldags swung i den med, og der er nogle sange på, som har den der tidlig drunk vibe, hvor i hvert fald nogle af vores samarbejdspartnere, der nævnte. Og så det er ret fedt, at det er den, vi skal spille. Jeg synes, den egentlig passer godt ind i,
3: perfekt.
1: I klaver, guitar og kundelyden.
3: Mm. Take it away. Altså, lad os gøre det. Lad os høre Drunk in the Morning live her i Godmorgen med 3, hvor klokken den er blevet 6 minutter i 9 den her fredag morgen.
1: 6 minutter i 9.
3: Ja.
1: Og DR, vi har lige besluttet, der kommer øl tilbage i DR's buffet.
0: sådan.
1: Ligesom i gamle, ligesom i de gode gamle dage, ikke?
3: Lucas Graham, take it away.

0: bit lonely.
1: Den her morgen i Godmorgen med 3. Ah, det var dejligt at høre den igen, Lukas. Hvordan var det at spille den?
0: Jamen, det er altid dejligt.
1: Fedt. Prøv at, det har været en fornøjelse at have dig på besøg den her morgen. Ja, tag lige en tår vand efter al den sang. Og så vil vi også bare sige kæmpe stort tillykke med udgivelsen af din nye sang, Second Chance.
0: Mange tak.
1: Man kan altså finde den overalt, og så held og lykke, når du øvrigt skal på tur med Ed Sheeran.
0: Det er så sygt. Vi tager lige en lille USA-omgang.
2: Men det er fedt at få ham som support.
1: Ja.
0: Og han er pisse sød. Han er bare en stand-up guy.
1: Ej, hvor er det fedt. Prøv at, Lukas, tusind tak for besøget og have en rigtig dejlig weekend.
0: Jamen tak, fordi vi måtte komme ind og tilbringe morgenen sammen med jer.

0: klip fra Lea Romea og Mads. Klokken den er næsten blevet 8:01. Vi skal en tur til Jelling med drømmeholdet, hvor at de skal få dine drømme, og alle mulige andre, måske også nogle festivalgængers drømme til at gå i opfyldelse. Men først, så får vi altså lige en omgang P3-nyheder. Vi starter lige dagen med, hvad vi skal vide, og det kommer fra dig, Rune.
1: Nemlig, og der er lagt op til et afgørende møde om den regering, vi ikke har fået endnu, når den kongelige undersøger og venstreformand Troels Lund Poulsen senere i dag skal mødes med Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen. Troels Lund, han kræver et klart svar på, om Lars Løkke vil støtte eller smadre den blå regering, som Troels Lund arbejder for. Den skal bestå af Venstre, Konservative og Liberal Alliance, og altså ikke Moderaterne, mener han. Og selvom at Lars Løkke ikke har afvist det her forslag helt klart endnu, så er det nok det, der kommer til at ske i dag, siger vores politiske analytiker Jens Ringberg. Derfor så kan kongen også godt holde et slot åben i sin kalender, måske allerede til i eftermiddag eller i aften, for det er altså ikke helt urealistisk, at han her får besøg af alle partilederne til en kongerunde mere, siger Ringberg.
2: Det, der kan ske, det er, at hvis Troels Lund Poulsen tager den konklusion, som jeg synes ligger lige for, efter Lars Løkke har sagt indtil nu, hvis han tager den konklusion, at han er kommet til vejs ende som kongelig undersøger, så skal han jo sige til kongen, prøv at indkalde partilederne igen, vi må starte den her proces igen.
1: Ja, så kan det altså være, at det bliver Mette Frederiksen, der igen får chancen for at lande en regering som kongelig undersøger, siger Ringberg. Vi har nu ventet 58 dage på en ny regering, så vi er allerede ret meget længere end i 2022, hvor den sådan sidste rekord i moderne tid blev sat. Her brugte Mette Frederiksen 44 dage på at lande en regering. I Lolland Kommune, der vil man med et nyt forsøg finde ud af, om det kan betale sig for det offentlige at give gratis vægttabsmedicin. Her får 100 borgere, der kæmper med svær overvægt de næste 2 år, gratis medicin og hjælp til træningen og kosten. Og håbet er, at det vil give færre besøg hos lægen eller på hospitalet og færre sygedage, hvis nogle af de her overflødige kilo ryger af. Men der er altså også flere, der forholder sig kritisk til det her forsøg. Carsten Juhl Jørgensen er professor i forskningsmetoder, og han siger, at det bliver meget svært at bruge resultaterne af forsøget til noget mere generelt.
3: På den måde, det er beskrevet, så vil det ikke være muligt at drage sikre konklusioner om effekterne af det, de gør, desværre. Men der vil være en meget stor risiko for, at man kommer til at konkludere på et alt for løst grundlag, at det her faktisk er effektivt.
1: Det her med at bruge forsøget til noget generelt, det er lektor og praktiserende læge Rasmus Køster Rasmussen også skeptisk omkring, og så ser han mest af alt forsøget her som god reklame.
4: Man kan sikkert bruge det til at sælge mere medicin, jeg tror. Og det er måske også det, som jeg synes, der også fremgår af reklamematerialet for projektet, at det står virkelig mange steder i det, at tanken er jo, at det skal skaleres op og udbredes til andre regioner og kommuner.
1: Projektet er et samarbejde mellem blandt andre Lolland Kommune, Region Sjælland, Novo Nordisk og Den Sociale Kapitalfond, som til at starte med betaler for forsøget. Politiet advarer nu mod et scam, som mange af os har hørt om, men som flere og flere altså bliver udsat for. For der er mange drenge og unge mænd, der bliver lokket til at sende intime billeder til det, de tror er unge kvinder, men som viser sig at være kriminelle, der vil have penge for ikke at dele de her billeder. Politiets Nationale Enhed for Særlig Kriminalitet siger, at de bare sidste år fik 1.842 anmeldelser om sextortion, som det her bliver kaldt. Det er en stigning på mere end 300% siden 2021, og tallene her, de viser også, at 97% af dem, som sagerne gik ud over sidste år, er drenge og unge mænd mellem 12 og 24. Først skyde, men senere noget sol de fleste steder, så en rigtig god fredag i sigte her. 15-20 grader, så en svag til jævn vind.

0: Benjamin Hav, Lucas Graham. Du ligner din mor.
1: Velkommen til Drømmeholdet på P3 med Nicolas Kaiser.
0: Og lige inden at vi skulle til at på, så ringer vores afvikler fra P3-studiet og siger, jeg kan ikke høre jer. Der er intet igennem. Så vi fik lige lidt mere musik her til at starte med, men det er fredag formiddag, og du er med på Drømmeholdet. Vi skal ind til kl. 12, se om vi kan opfylde nogle drømme fra nogle af dine medlyttere, eller din drøm, hvis du har en. Du må rigtig gerne skrive den til 12.12. Skriv på 3 først. Vi er jo på Jelling Festival, sidder samme sted som i går i vores sendevogn, nede omkring, omkring campingområdet. Der er en masse mennesker, der sidder ude foran. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Første sorte slot er allerede blevet åbnet. Føj.
3: Og er det Odense Classic?
0: Odense Classic.
2: Ej, så føler jeg mig hjemme jo.
0: Nå, skål. Jeres opgave er at finde ud af, hvad I drømmer om, okay? I skal finde på et eller andet, I drømmer om. Du har en drøm. Hvad er drøm? Spille din fars DJ-sæt på en af scenerne.
2: Så er det bare Def Leppard og sådan noget der på fuldsmadder.
0: Ja. Vi kan ringe til Anton Westerlin og høre, om han kan
2: om han har plads. Ej, det er mega fedt, at der er kommet så mange mennesker til at sidde her allerede nu for tidlig morgen. Der er nogen, der sidder sådan lidt og halvsover og er i gang med at vågne sammen med os. Og så er der nogen, der, altså, der bliver spist mange slikkepinde og sådan noget. Der er sgu god stemning her på Jelling, selvom det måske er en lille smule overskyet.
0: Også fra dig, der ikke er på Jelling. Thomas skriver, what up Dream Team, drømmer lidt om at være på Jelling, men det er heller ikke helt galt her i Never Forever. Jeg slipper gulv med en 16 år ældre version af min søn. Det hjælper heller ikke på den, når de begge to hedder Bertram. Håber, at vi kan hjælpe nogle drømme i dag. Thomas out. Lad os lige se tilbage på i går, hvor vi jo var med, da festivalpladsen åbnede. Hvor at vi skulle have en ind for at få årets første festivalburger.
2: Det var Tilde.
0: Det var og, drømmen nemlig.
2: Og det var faktisk sindssygt. Det var en drøm. Vi nåede opfylden på hvad, 12 minutter eller sådan noget.
4: Jeg tror, vi skal løbe. Må vi hoppe ind nu?

0: skal høre, hvordan den smager.
1: Sådan. Hej.
0: Okay, det der er da fedt. Prøv at

0: Andreas Rødbjerg, hjem fra fabrikken. Drømmeholdet direkte fra Jelling Musikfestival. Ja, jeg var sgu ude og høre nogle koncerter i går. Kan man godt høre på din stemme. Ja. Calvin Harris. Rasmus Seebach.
1: Ja, vi hørte Rasmus Seebach, ja. Jeg var overhørt Johnson. Du gik under Johnson, men det er fordi, du ikke kan synge med.
0: Ja, jeg kan ikke rigtig synge med.
1: Du sagde til mig, noget af det, jeg hader ved at være til sådan noget, for eksempel Johnson-koncert i Jylland, det er, alle kan synge med, og det kan jeg ikke.
0: Nej, ja, der er to sange, og jeg ved, de kommer til sidst. Så alt det der op til, hvor I står og har jeres egen ting, der er jeg udenfor.
1: Ja, det kunne jeg godt se. Du stod meget bare op ad hegnet, og det er pludselig...
0: Jamen, jeg vil ønske mig en del af det, og alle jeres dialekter bliver meget stærkere, lige snart vi til Johnson også, kan jeg mærke, og jeg står bare
1: stadig her. Til det dag,
0: ja! Ja, præcis. Skal være nogle øl? Drømmefanger, den er...
1: Ja,
0: det var derfor, jeg gik hurtigt videre. Jeg vidste, du ville komme til at få det. Var I til Johnson? Hold da op en energi, venner.
1: Godmorgen, venner.
0: En masse mennesker ude foran. I var ikke til Johnson? Hvad var I til? Seebach? Calvin Harris? Hvad skal I se i dag?
1: Fra
0: og Birte. Birte Kjær spiller i dag. Ja, det er rigtigt. Vi tager noget Coldplay her. Okay, vi skal nok finde noget af det musik, som kommer på Jelling senere i dag. Drømmefangeren, den er stadig åben. Vi starter den næste om den første faktisk, om få minutter. Så afsted med din drøm i en sms til 1212. Skriv på 3 først. Må jeg lige få noget jysk dialekt?
1: Jamen, så send din drøm ind til os med det samme der.

0: Rubin Lund. Det er mig. Jeg har et ret vildt liv. Det synes jeg i hvert fald selv. Jeg laver YouTube med min bedste ven.
1: Jeg er nomineret i årets Instagrammer.
2: Let's go!
0: Men inde i min hjerne er der kaos.
3: Jeg har jo ikke bare ét problem, jeg har jo mange problemer.
0: Jeg har en skærmtid på 16 timer, sover ikke så meget om natten. Det larmer altid.
4: OCD. Tvangstanker.
5: Hvorfor er jeg sådan en fucking gravhund, mand?
6: Jeg er 20 år gammel og flytter hjemmefra, og skal fuldstændig tage varme mig selv.
7: Se En som Loke.
8: Det er relatable.
7: Nu på DRTV.

0: 26 minutter gik der alligevel, før vi blev tilbudt vores første øl her på Jelling Festival, hvor vi sender drømmeholdet direkte fra, nede omkring campingområdet. Folk de vinker, de sidder ude foran og hygger. Tak fordi I er kommet. Vi skal starte dagens første drøm, og jeg ved, der sidder en Simon. Vil du komme herop? Og grib mikrofonen her, Simon, jeg giver min hånd.
1: Der er mange, der er her på festivalen, der har været op og spørge os, sådan, hvad er en god drøm egentlig?
0: Ja.
1: Og det er jo nogle gange lidt svært at sige. Det skal være lidt sådan en feeling. Men så kom vores tilrettelægger og sagde til os, jeg tror faktisk, Simon han har en ret god drøm.
0: Hvad er din drøm, Simon, og velkommen til? Lad os lige få dig på her. Sådan.
2: Kan man høre mig?
0: Ja, det kan man.
2: Fedt. Jeg har en pissegod drøm. En kæmpe glidebane på Jelling Festival. Det er godt, det var.
0: Altså, vi vil godt gøre det, hvis du kan gøre det her. Ude foran studiet, for så kan vi få det op på vores webcam. Du kan jo se med inde i DR Lyd appen.
2: Ja, tak.
0: Så er du med på, at vi gør det her så?
2: Ja, det kan du da godt.
0: Må vi godt det?
1: Det skal du sige.
0: Det ved jeg da ikke.
1: Det må vi da garanteret ikke, men det gør vi da alligevel, indtil der er nogen, der siger, vi ikke må. Den kan jeg skide godt lide. En glidebane her, altså, du kommer til at være den første, der tager en tur, ikke?
2: Jo, det kan vi da godt aftale.
1: Okay, godt nok. Ja, altså, jeg skulle bare lige være sikker, fordi du ligner en, der rigtig har været i bad i morgen og sådan ser helt spidsen frisk ud.
2: Nej, jeg har bare lige haft lidt vand i håret.
1: Ah, okay.
0: Når du siger glidebane, Simon, hvordan forestiller du dig det så helt præcis? Fordi der er jo flis herude lige nu. Der
2: er, jamen, er det sådan en air tracker, eller hvad det hedder?
0: Hvad?
2: Hedder det ikke det? Ja, sådan en airtrack.
0: Hvad er det? Det gør hamrende ondt at køre hen over fliset.
2: Ja, jeg tror ikke det.
0: Hvad er en airtrack?
1: Hvad?
0: Hvad er en airtrack?
1: En airtrack?
2: Det er sådan noget gymnasthop noget, som man hopper over.
0: Nå, sådan en tyk en.
1: Ja, de der lange der.
2: Ja.
1: Hvordan? Okay, men så falder du ud over nede for enden af den.
2: Nej.
0: Jo, altså, jeg ved, det hotel, jeg bor på, ligger lige ved sådan et DGI Øst. De kunne faktisk godt have sådan en.
1: Mm.
0: Okay, så må vi hive fat på folk, der er i omkring Jelling, som kan køre forbi med en. Og noget brun tæppe.
1: Ja, prøv. Okay, men det finder vi ud af. Simon, mega fed drøm.
0: Tak for drømmen.
1: Du bliver siddende her, ikke? Ja, giv ham lige en hånd med dig.
2: Vil du have den her igen?
0: Lad mig tage den igen. 12-12, skriv på 3 først. Vi skal skaffe alt, der skal bruges til en glidebane.
1: Og
0: vi skal,
1: og kom gerne lige med nogle idéer. Altså, fordi hvad... vi har lidt flisproblemer herude. Er det nok med præsendinger? Kan man lægge et eller andet lige under det? Altså, du ved, guldtæpper eller I don't know. For at gøre det lidt blødere, hvis ikke vi får fat i en fucking airtrack. Vil koste sådan nogen 50.000 eller sådan noget.
0: Ja, lad os lige starte med airtracken og se. 12-12 er nummeret. Skriv på 3 først, hvis du kan hjælpe med drømmen om at få en glidebane her på Jelling Musikfestival 2026, hvor vi sender drømmeholdet fra. Gnars Barkley.

0: drømmen om en glidebane på Jelling Musikfestival, hvor vi lige nu sender drømmeholdet live fra. Godmorgen igen til alle, der sidder og kigger med her. Godmorgen til dig, der lytter med uden for Jelling Musikfestival. Du kan stadig hjælpe med at opfylde drømmen, specielt den her med glidebanen her. Vi skal jo have noget udefra og ind på Jelling Musikfestival. Airtrack er der blevet nævnt.
1: Mm-hmm.
0: Og det er sådan en, har jeg lige lært, en for ikke en oppusle, men en tyk måtte.
1: Den er jo oppuslet.
0: Altså navnet vil give mening, hvis der var luft i.
1: Men det er jeg ret sikker på. Altså det er jo egentlig bare et vildt langt ligunderlag.
0: Okay, fra gymnastikhaller.
1: Ja, jamen det var sådan, så laver de flikflak og sådan noget på. Vi havde også en i ubådhallen, kan jeg huske.
0: Okay.
1: Havde I ikke det?
0: Har du tænkt dig at prøve glidebanen egentlig, hvis det er?
1: Jeg har noget med halsen og sådan noget der. Jeg ved, at du er vild med glidebaner.
0: Jeg ved,
1: du elsker det.
0: Der er en, der skriver, jeg er på vej mod Jelling nu. Er der cirka kl. 10, kører igennem Egtved, Ødsted, DGI, Bredsted, hvis I skal bruge noget?
1: Bredsten,
0: ja. Hvis vi skal have noget med. Så er der en anden, der skriver, at DGI kan 100% hjælpe alle gymnaster, laver glidebaner på en airtrack til sæsonafslutningen. For fat i DGI junior. En anden skriver, at Jelling Gymnastikforening har nok en, vi kan låne. Så er der flere, der skriver, at brun sæbe kan give kemiske forbrændinger på huden.
1: Der er ingen, der har sagt brun sæbe.
0: Nej.
1: Så bruger vi hvid sæbe.
0: Jeg har virkelig været meget på brun sæbe, da jeg gik i folkeskolen. Altså, der var det altid det, vi brugte. Ja. Det er da let.
1: Nå,
0: det er derfor, jeg har sådan en mærke på ryggen.
1: Ah, det er derfor, du ser så sjov ud den dag i dag.
0: Der er også en, der skriver, ligunderlag, gaffetab, plastiksække, vand og sulfo. Godt med sulfo, så er det også beskæftiget for en stund.
1: Ja, og der kan jeg også mærke, at det bliver også bare noget bøvl. Og så skal der til tæppe. Så det er faktisk en rigtig god idé, fordi den er sådan...
0: Ja, vi kan bare ikke rigtig tæppe det. Jo, så skal vi tæppe,
1: og så det bliver meget samle. Det kunne være fedt bare at have en stor færdig løsning. Jeg ved ikke, hvor lang tid vi skal give den her airtrack, men nu prøver vi lige. Vi må prøve at få fat i DGI her i Vejle, hvis der er nogen, der kan hjælpe med det. Vi prøver at ringe til Jelling Gymnastikforening. Dig, der har skrevet den der sms til os. Du må gerne lige prøve at ringe til os, hvis det er på 70 20 20. Eller hvis du har andre idéer til, hvad vi kan gøre. Hvis vi ikke skal gøre det her en airtrack. Hvis ikke vi får fat i den, så lad os endelig få nogle andre idéer ind med det samme. Så vi ligesom har forskellige muligheder.
0: Og glidebane i radio kunne godt lyde som den værste idé overhovedet, fordi man ikke kan se det. Men det kan du i DR-lyd-appen. Der er der webcam. Lige nu der kan du se mig og Nico. Jeg tror lige, prøver at vende den rundt, så man også kan se, hvad der sker ude på pladsen her.
1: Der er en, der skal huske lige, hvem tager ansvaret, når fulde mennesker bruger glidebane. Det gør de selv.

0: sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.
1: Fredag på B3 tager dig tættere på himlen med Pelle Peter Jensel.
2: Vi er i gang, mine damer og herrer. Det er fredag.
1: Giver dig lange fredag med Emil Lange.
3: Jeg står klar herude i DJ-byen med mine meget små, fedtede DJ-fingre.
1: Bangers med en af Kosovik.
4: Gik du lidt der og manglede et lille skud energi til din fredag?
1: Og P3 Guld. Det er fredag på B3 fra klokken 14.

0: Drømmeholdet direkte fra Jelling Musikfestival, hvor de fleste nu er begyndt at få øjne og stå i kø til toilettet. Sidder allerede herude foran sendevognen. God formiddag igen, venner.
1: Yes.
0: Simon, der sidder iblandt, jeg drømmer om en glidebane lige herude foran. Er med på den?
2: Ja.
0: Fedt.
1: Det er altså også en god måde at vågne på. Lige blive kastet ned en gang, hen over noget glat. En morgen på en festival.
0: Ja, præcis. Og en nem måde at få et bad på.
1: Ja, faktisk.
0: Stine, du er med på telefonen?
3: Det er jeg i hvert fald.
0: Hvem er du?
3: Jeg er tidligere DGI landsholdsinstruktør og tidligere DGI gymnast, men i DGI Midt- og Vestjylland.
0: Okay, ja. Vi er jo i Jylland.
3: Ja.
0: Hvem er de her airtracks her, altså er det noget, som I vil låne ud, hvis vi sendte fra Sjælland?
3: Ja, 100%. Prøv at høre, gymnaster laver altid glidebane til sæsonafslutningen udenfor.
0: Okay, så,
3: det er standard.
1: Okay.
0: Men DGI, altså er det en kæde, har jeg lyst til at sige? Fordi jeg bor lige ved siden af DGI Øst her i Jelling. Har du kontakt til dem, Stine?
3: Nej, det har jeg ikke. Men I skal have fat i DGI Øst gymnastikafdeling. Fordi DGI er jo stort. Der er jo håndbold, fodbold og alt muligt. Og jeg tænker, at DGI er der, fordi at alle sportsgrene er ude at tjene penge. Selv hvis de skal på stævne i udlandet, eller på rejse eller et eller andet. Men umiddelbart vil jeg tænke, at der må være nogen derude, om det er Østjyllands junior, eller aspirant, eller rephold, er ude for at tjene penge. Okay. Og ellers så har jeg jo BGI Akademiet lige i baghaven, som er en ret stor gymnastik- og idrætsefterskole.
0: Ja,
3: BGI Akademiet. Ja, de må altså også være på
1: Jelling. Det er lige ved, at de også er på Jelling jo, festivalen.
3: Ja, det er det, jeg tænker.
1: Det er en efterskolefestival.
3: Lige præcis.
1: Og de her airtracks, er de sådan rimelig holdbare? Altså, kan de godt holde? Fordi, altså, det er ikke fordi, der ligger flis over det hele, men det kan godt være, at der lige kommer til at ligge et stykke flis under noget af den. Altså, punkterer de, eller hvordan er det?
3: Ikke hvis I har en af de gamle. Altså, proerne, de nyere, kan måske godt tage lidt skade, men hvis der ligger en præsending under, så skal det altså nok gå.
0: Jeg tænker heller ikke, der er nogen, der vil stille en pro til rådighed.
1: Nej, vi tager bare en standard.
0: Okay.
3: Standard, gammel. Okay.
0: Stine, jeg skal lige høre dig til sidst. Har du nogen kontakter sådan udenom receptioner og alt sådan noget?
3: Jeg har fundet telefonnummer på dem, der sidder i gymnastik i Østjylland. Ham her på telefonen. Man kan bare google det jo.
1: Ja, fordi hvis man har været landsholdsinstruktør, så kunne det jo være, at der var en gammel jysk ven eller veninde, som
3: også havde gang i det her. Men deres lokale nummer er derinde, så I kan få kontornummer. Hvad hedder det? Deres mobilkontornummer, eller hvad man siger, direkte nummer.
0: Vi prøver at ringe, Stine. Tak for at komme igen på Drømmeholdet.
3: Ja, velbekomme. Og prøv at høre, der er jo også et vandarrangement, som hedder Big Splash, som altid er med på den værste. Så hvis I lige Instagrammer Big Splash, så er det faktisk det, I syger.
1: Nå, okay.
3: Det er bare endnu vildere end bare en glidebane. Det er en glidebane ud i havnen. Det kan man tilgøre.
1: Jamen, det har vi så ikke her, men det må vi. Mega fedt, Stine. Tusind tak, fordi at du var med her. Ej, der bliver klappet af dig, Stine. Så fik man lige en.
3: Hold da.
0: I forhold til sådan efterskoler, der er jo vildt mange efterskoler på Jelling.
1: Ja, lige præcis. Er der nogen af jer herude, der går på gymnastik efterskole eller har gjort eller noget? Er der nogen, der sidder dernede?
0: Ring til hvor?
4: Ågården.
1: Er de tæt på her, eller hvad?
0: Ja. Er det gymnastik? Ågården.
1: Okay.
0: Ågården, hvis der er nogen fra Ågården, der lytter, så ring lige 70 20 20 20, så eller, prøver vi at...
1: Ja, eller BGI Akademiet, som Stine sagde, de ligger åbenbart også lige her. Dem skal vi bare have fat i med det samme.
0: Nu går vi fra sms til opkald, så går det lidt hurtigere. Vi skal have opfyldt den første drøm her live fra Jelling Musikfestival. Arctic Monkeys, Why Don't You Call Me When You're High, klokken den er 9:51.

Okay, jeg siger lige hurtigt til dig, der lytter og sagde, at du kunne tage noget med til Jelling Musikfestival. Hvis du har mulighed for at stoppe ind og købe sæbe og tage noget vand med til glidebanen, så er det fikset. Fordi ja, vi ender med at stå i problem med, at vi har glidebanen lige pludselig, men så har vi ikke noget sæbe og vand. Så lad os lige få fikset det her. Du må meget gerne købe sæbe og vand med og tage det med på Jelling Festival. Tak for det.

0: Drømmeholdet, direkte fra Jelling Musikfestival. Der er nogen, der skriver, giv lige et skud ud til fædrene på rækken, der sad på jeres venstre side i går under banko og vandt sokker og bøllehat. Vi lever endnu, selvom vi var markant ældre end jeres andet publikum og hegnede i 12 timer. Altså endelig hegnet efter 12 timer. Nu kigger jeg over på de her fædre her, der bare sidder og stiger direkte på mig. Vi skal opfylde en drøm for Simon på Jelling Festival, der drømmer om en glidebane.
1: Det er lige gået op for mig. Vi har jo egentlig ikke rigtig spurgt, altså folk de klappede af det før og sådan noget, men... Altså Simon, du har sagt, du er klar på, du tager en tur, ikke?
2: Jo, jo.
1: Men er der andre, der også kommer til at tage en tur? Nå, okay, fint nok. Pissefedt, okay, godt. Jeg var sådan, jeg ved, om vi bare, så hvis vi skal skaffe en airtrack, og vi endelig får den skaffet, og så bliver der kørt en tur, og så...
0: Nej, det er Simons glidebane. Den må jeg drømme om det selv. Hvor langt er vi egentlig fra det? Jeg føler,
1: jamen, jeg ved det ikke.
0: Vi har fået en masse telefonnummer.
1: Ja, vi har fået telefonnummer. Vi ringer og ringer og prøver at få fat i en masse mennesker, og nogen prøver at undersøge osv. Altså, det er ikke fordi, jeg føler, vi er tæt på. Jeg plejer at have en ret god idé om... Jeg føler fandme ikke stadig, vi er tæt på, men jeg føler også kun, vi er et... Altså, vi skal bare have fat i én person, der siger, yes, jeg har en airtrack tæt på, jeg kommer med den nu. Så det er sådan lidt op i luften hele tiden. Hvis man er den, der sidder med på guldet, så ring til os, ja. Eller skriv til os 12-12, stand besked med P3. Fordi at, det er egentlig det eneste, vi mangler. Der er ikke... vent, er der nogen, der har sagt, de kommer med sæbe egentlig?
0: Nej.
1: Pisse os.
0: Men det har servicecenteret, har jeg fået at vide.
1: Ja, sæbe skal vi fandme nok
0: finde. Må være det er ikke noget, altså, det er ærgerligt at mangle.
1: Det, der skal glides på, det er det, vi skal have fat i.
0: Så det kan godt være, at vi lige skal se, om vi skal starte en anden drøm, imens at vi arbejder på den her glidebane her. Men allerførst skal vi i hvert fald have nogle nyheder. For klokken den er blevet 10, og de kommer fra Rune Styr.
3: Og det er bekymrende, at Nets i går for anden gang på under et år havde et stort nedbrud, der gjorde det umuligt for mange af os at betale med kort i 5 timer. Det mener flere eksperter og organisationer. En af dem er Carsten Schurmann, der er professor på IT-universitetet. Han siger, at et nedbrud som det her ikke burde kunne ske så nemt.
4: Så hvis de har ikke gjort deres lektier siden sidste gang, så er det er lidt alvorligt, fordi det er kritisk infrastruktur. Det skal ikke ske så nemt. Og derfor er jeg... personligt lidt overrasket over, at vi er nu lige præcis den samme situation, som vi har været sidste år.
3: Net sagde i går, at problemerne nok skyldes en intern fejl, men man er altså ved at undersøge det helt til bunds. Men uanset hvad forklaringen er, så er nedbruddet bekymrende, synes Jesper Beinov. Han er direktør i SMV Danmark. Det er de små og mellemstore virksomheders interesseorganisation.
5: Det er kæmpe bekymrende, at det sker igen. Vi har jo prøvet det for ikke så forfærdeligt lang tid siden. Og man kan sige, at i mellemtiden så har der været alle mulige forberedelser på, at hvis det her det skulle ske igen, jamen så skulle man ruste sig bedre.
3: Og pressechefen i Nets siger her til morgen til os i DR, at det selvfølgelig ikke er acceptabelt, at kortbetalingen var nede i så lang tid, som det altså var tilfældet i går. De første private jægere må nu skyde ulve, der har en problematisk adfærd omkring Oksbøl i Vestjylland. Der er givet 4 tilladelser til det, og derudover er der 14 andre, der har søgt deres sag. Er under behandling. Hvis man har fået sådan en tilladelse her, så må man skyde ulven på nogle betingelser. Den skal komme inden for 30 meter af mennesker på den jord, man selv ejer eller forpagter, altså lejer. Og så er det også en lidt omvendt jagt, man skal ud i, fordi man altså ikke kan sidde og gemme sig et sted, men man skal være sikker på, at ulven kan se en. Det siger Claus Lind Christensen, der er formand i Danmarks Jægerforbund.
6: Et af de primære vilkår er, at man skal være synlig over for ulven, og den skal være inden for 30 meter i de her zoner. Hvis det er opfyldt, så er det, man kan skyde på ulven.
3: Ja, på den måde, så skal reglerne altså sikre, at der ikke er nogen, der skyder en ulv, som ikke har den her problematiske adfærd, som man altså ikke vil have. Senere i dag, der mødes Venstres formand Troels Lund Poulsen, der er kongelig undersøger lige nu, med Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen, for at afklare, om Løkke vil støtte eller lukke helt ned for Troels Lunds forslag om en blå regering. Den skulle bestå af Venstre, Konservativ og Liberal Alliance, altså være uden Moderaterne. Og selvom at mine kollegaer har forsøgt her til morgen, så bliver det nok svært at få noget ud af de to inden mødet. Troels Lund, han sagde sådan her, da vi prøvede at fange ham på Christiansborg.
7: Jeg tænker, for rigeligt lidt til at tale senere i dag.
3: Ja, Lars Løkke, han brugte nærmest samme formulering, da han blev spurgt i Helsingborg her til morgen, hvor han er til NATO-møde først på dagen.
8: Det får vi jo rig lejlighed til at vende tilbage til.
9: Du vil ikke uddybe, hvilket budskab du kommer til at have til Troels Lund i dag?
8: Nej, fordi nu er jeg til NATO-udenrigsministermøde.
3: Ja, vi skal ikke blande tingene, og nu må vi vente og se, hvad der kommer ud af det her møde. Det er sat til kl. 16.30. Vores politiske eksperter her, det er, at jeg regner med, at Lars Løkke, han kommer til at afvise Troels Lunds forslag om en blå regering, og at vi derfor nok snart får en ny kongerunde. Og så en vejrudsigt, skyet vejr nogle steder her først på dagen, men der kommer altså sol de fleste steder i løbet af dagen. 15-20 grader, så en svag til jævn vind fra sydvest og vest.

0: Jelling Musikfestival 2026. Det er der, vi sender drømmeholdet live fra lige nu. Klokken den er 6 minutter over 10. Ira Star, Where Do We Go? Der er min stemme en smule rusten. Var til en hel del koncerter i går. Calvin Harris spillede, Rasmus Seebach, VHS og Johnson også.
1: Du lytter til drømmeholdet. Her er din vært,
2: Nicolas Kaiser.
0: Og jeg tror, at drømmefangerne er åbne igen, imens vi arbejder på glidebanen. Der er en drøm om at få en glidebane lige ude foran studiet her, som man kan glide på, hvilket vil være fuldstændig optimalt med den nye opdatering i vores app, hvor man faktisk kan tage med på webcam.
3: Ja.
0: Hvad så?
3: Jamen, jeg har lige været ude og både tale med folk og ringe, talt med nogen her fra Jelling og så videre. Der er et lille sikkerhedsaspekt i det her, som der lige skal overvejes, fordi vi er kommet frem til, at vi er nødt til lige at spørge Jelling, fordi at vi vil ikke kunne få en airtrack ind uden at spørge dem. Så vi er nødt til at spørge. Der er et sikkerhedsmøde, der er i gang lige nu.
0: Sikkerhedsmøde?
3: Ja. Altså, sikkerhedsfolkene, de holder jo møder for...
0: Om det her?
3: Nej, ikke om det her. Okay. Om alting. Men vi kommer til at få et punkt på det møde. Okay. Lige om et øjeblik. Fordi at vi skal lige være sikre på det. Så hvis der bliver sagt ja der, så kører vi. Og hvis ikke, så er vi nødt til at lukke den. Så derfor, så, mens vi afventer det, så kan vi da sagtens...
0: Så er drømmefangeren åben.
3: Ja.
0: Skriv til 1212, skriv på 3 først, eller råb meget højt, fordi alle sammen sidder her. Du har en drøm, kan jeg se på dit ansigt. Hvad? En fodboldbane nu? Ja, lad os starte med at se, om vi kan få glidebanen. Og så skal vi nok se, om vi kan få fodboldbanen. Er der andre, der ligger ind med drømmen? Ja, vil I bare komme herop egentlig, så er det meget nemmere. Så tager mikrofonen her.
4: Skal jeg prøve eller hvad?
0: Hvad er dit navn?
4: Simon.
0: Simon, hvordan var aftenen i går?
4: Den var faktisk helt fantastisk.
0: Faktisk? Nå, det havde du ikke regnet med. Hvad drømmer du om?
4: Jeg drømmer om at komme ind på Silkeborg Stadion og så score et mål. Altså, der behøver ikke at være nogen tilskuere. Bare komme ind, bare lige skyde en bold og mærke græsset.
0: Okay.
3: Ja. Det er en stor drøm, ja. Der er folk der siger, det er en god en.
4: Det er mine venner.
3: Er du Silkeborg-fan?
4: Ja.
3: Sådan der.
4: Det har været siden bare spændt, lige siden jeg kunne gå.
3: Ej, hvor fedt.
0: Silkeborg Stadion, ja. Altså, vil du kunne tage afsted i dag?
4: Ej, det skal nok være festfanget. Okay.
0: har vi gjort det før?
3: Nej, vi har...
0: Vi har
3: lavet noget i parken. Nej, der var en i parken, der gerne ville se, om han kunne skyde den op på anden level i parken.
0: Ja.
3: Det fik vi lov til engang. Og så var der nogen, der gerne ville skyde på... var det Randers' målmand, hvor han ville skyde 10 straffespark? Det har vi også gjort. Ind og score et mål på Silkeborg Stadion, den er ikke helt dum.
0: Tak for den, Simon. Vi skriver den ind.
4: Selv tak.
0: Og så, der er jo kommet kø her. Fantastisk. Hvad hedder du?
5: Jeg hedder Mads.
0: Det er en god stemme, du har.
3: Stemme.
0: Vil du bare jage den helt op til munden, den mikrofon der?
5: Yes. En af vores drømme, det var bare at komme med i P3 i Drømmeland. Det var en af dem. Og så, jeg har simpelthen drømt om. Og så, vores anden drøm, det er.
6: Ja, jeg hedder Axel, og vores anden drøm, det er at få en Peter Kjær t-shirt, men der er udsolgt i shoppen.
3: Er der udsolgt i shoppen?
6: Ja, det er sgu lidt noget pis.
5: Det er at få en Tobias Rahim og Peter Kjær trøje.
3: Okay, det syge er, at Birte ikke engang har spillet endnu, og at der så allerede er udsolgt i shoppen.
0: Okay, nu har vi jo ikke opfyldt nogen drømme endnu.
3: Nej.
0: Jeg har sådan en trøje, faktisk.
6: Det lyder fandme godt.
3: Har du taget den med?
0: Jeg har taget den med.
3: Okay.
0: 2 sekunder. Prøv lige. Jeg har lyden her. Du må gerne få den.
6: Mere
0: eller
6: mere?
0: Ja, du må.
6: Du er fandme glad.
3: Let's go!
0: Og så har du også været med på 3, så er det 2 drømme. Vi skulle igen her, sådan der.
3: Dobbelt.
0: Fedt. Det var nemt, drenge.
6: Ja, det var mega godt.
0: Ved du hvad, jeg får lige min kæreste til at tage den med ned her, så kan du få den, når hun kommer. Jeg er faktisk ret glad for den trøje, så det er ret stort. Er der flere i kø med
3: drømme? Ja, der står faktisk, der kommer nogle flere op her.
0: Lad os lige få jeres med også, inden vi tager noget.
4: Dag.
0: Tobias Rahim og Birte Kjær.
6: Hallo.
3: Hey, hvad hedder I?
6: Vi hedder Mads
3: og Noah.
7: Hej, drenge. Hvad drømmer I om?
6: Vi har en drøm om, at enten at få et stort metal DSB-skilt til for en quarkoncert, eller nogle kontrollør-outfits, fordi at på vores efterskole, der er vi i gang med at lave en sang om DSB, og der har for en quark faktisk været med til at lave den.
8: De er
6: i sangen.
3: Okay.
0: Så et hvilket skilt?
6: Et stort sådan DSB-skilt. Fordi de sagde til os, hvis vi viste det skilt, så ville de nok kunne huske os.
3: Nej, okay, fedt.
0: Altså det helt store røde logoskiltet der?
6: Ja, eller kontrollør-outfits. Ja.
8: To kontrollør-outfits.
0: Er der nogen, der lytter med nu uden for Jelling, som kan hjælpe med det her? Og så skriv til 1212, skriv på 3 først. God drøm, dreng.
6: Tak, tak.
3: Mega fedt.
0: Lad os tage noget Birte Kjær og Tobias Rahim. Kontrollør-outfits eller et DSB-skilt? 1212 til 3 først. Velkommen på drømmeholdet fra Jelling.
9: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt, din mission er...
2: Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater. Middag med nogen, alle dine venner, så husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos olie. Yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: er med på drømmeholdet på P3.
1: Nu skal jeg lige have teknikken med her. Sådan, det er 12 dage med Dina. Drømmefangeren, den er åben. Du kan også sende din drøm ind til 12.

0: Medina er 12 dage på drømmeholdet her. P3, en fredag formiddag fra Jelling Musikfestival. God formiddag til alle de nye, der er kommet til. Hvilken øl er du på? Hvor mange øl har vores ven her drukket?
1: Det er mange nu.
0: Elsker, du kigger ned på under stolen, hvor der ikke ligger nogen.
2: Men der ligger kun en halv kasse foran ham, så det kan være, han er en halv kasse inde allerede.
0: Vi har gang i en drøm, der kom ind før, med at få et DSB-skilt eller et kontrollør-outfit.
2: Yes, lige præcis. Det er Mads og Nora, som har lavet en sang. Var det med Funquoir eller om Funquoir?
0: Med.
2: Med Funquoir. De skal jo spille i dag.
0: I dag, ja.
2: Og de vil gerne have et skilt, som de kan stå med, som ligesom, det er en DSB-sang, så stå med det her skilt, sådan at Funquoir, de ligesom kan genkende dem. Måske endda give dem et shout-out eller.
0: Og der er en, der skriver, at min svigermor er togfører i DSB, det hende skal have fat på. Hvis vi lige kan få din svigermors nummer, må du meget gerne sende det til 1212 og skrive på 3 først. Der er også en, der skriver, hvis folk kan holde mund og kigge den anden vej, kan jeg godt stjæle stort rødt DSB-skilt og komme til Jelling og køre tilbage igen og sætte det op efter. Lad os holde os for det.
2: Ja, lad os holde os for ulovligheder, det er vi nødt til, men fedt.
0: Men jeg ved ikke, togbaner her, eller togstationer, Vejle i hvert fald, har Jelling også en?
2: Ja, der bliver nikket herude. Jelling har også en togstation.
0: Og det er DSB-linjen.
2: Jamen, det er jo nok noget med at finde noget. Altså, det skal være et eller andet servicecenter eller sådan noget, for at vi kan jo ikke tage et skilt, der ligesom hænger oppe. Nej. Det må være et servicecenter, hvor der er sådan nogle skilte. Og ja, det må vi kunne finde på en eller anden måde. Jeg skal lige se min svigermor.
0: Ja, det er lidt længere nede.
2: Vi har fået nummeret her også, faktisk.
0: Fedt. Vi prøver at ringe til svigermor her.
2: Yes.
0: Hvis du har adgang til et skilt, eller kender nogen fra DSB, eller decideret arbejder der, så ring lige til os 70 20 20 20. Lad os høre noget Funquoir, 6 km.

0: skal til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt.
1: Hej, Gustav.
2: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille nyder ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
0: Louise.
3: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag. Ja, den havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stykker. Det var noget med nogle kopnudler.
0: Hvad hedder din kæreste?
3: Gustav.
0: Er du kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før?
3: Ja.
0: Jeg synes, det er lidt Gustav at undlade at fortælle, at han glemte sin kærestes fødselsdag.
4: Det, man hører.
0: Gustav.
5: Hallo. Jeg har ingen kommentar.

0: Det værste er, at der er en lige nu, der render rundt på festivalen og kan opfylde drømmen. Der må være en kontrollør.
1: Der må være nogen, der arbejder ved DSB. Og vi kan lige så være ærlige. Der er lidt slow på hjælpen med DSB. Det kan godt være, at vi ikke har sagt ordentligt. Vi kunne bare rigtig godt tænke os at tale med nogen, som måske for det første arbejder ved DSB. Eller måske endnu bedre, nogen, der arbejder, eller kender nogen, der arbejder inden for DSB-service. Jeg ved ikke, om det er Bane Danmark måske, der laver service på de her stationer og sådan noget, hvor der er de her DSB-skilte.
0: Drømmen er at få et DSB-skilt eller en kontrollør-dragt, et outfit, som nogen her på Jelling Musikfestival, hvor vi sender drømmeholdet fra, skal stå med under Funquoir-koncerten, fordi de altså har lavet en sang med Funquoir om DSB, så det er jo reklame.
1: Nemlig.
0: For dem, så måske...
1: Nej, vi laver jo ikke reklame.
0: Nej, men det er de laver reklame for dem, så det kan måske hjælpe. Et kontrollør-outfit bare til låns, altså vi... Må lige sige til gutterne, at de skal passe godt på det.
1: Lige præcis.
0: Hvad er det, vi har? Oh.
1: Er der noget telefonnummer, vi begynder at få her, eller hvad?
0: Vi sidder og sender fra en vogn omkring campingpladsen, og der er en masse mennesker, der både sidder her og går forbi, lige over for toiletterne. Det er faktisk et fantastisk sted at sende fra, fordi folk står i kø og kan lytte. Så ja. Hvis der er nogen, hvis mor eller far arbejder som kontrollør, så kom lige op til sendevognen. Hvad?
1: Kan vi ikke lige, bare lige sige hej, fordi der er en, der kender en, der arbejder ved DSB, eller hvad?
2: Ja.
0: Hvem er du?
1: Har du en i telefonen?
2: Jeg hedder
1: Amalie Dimmer.
0: Hej, Amalie. Du skal tage den anden mikrofon her, Amalie. Sådan der. Hej.
2: Ja, jeg kender en, der arbejder ved DSB.
1: Er det rigtigt?
2: Ja.
1: Sygt. Kan du måske skaffe, at vi kan tale med personen? Ja, men, måske? Hvad laver personen ved DSB, ved du det?
2: Han laver vist sådan noget lysregulering.
0: Ja,
1: skide godt.
0: Kan du ringe op nu?
2: Jamen, jeg rækker lige min far for nummeret på ham.
1: Ej, hvor godt.
0: Okay, jeg vil gerne være med. Må vi det? Kan du sætte den på højtaler?
2: Ja. Altså, det er bare min far her.
0: Ja, men jeg vil gerne tale med far.
2: Hej, du er lige P3. men ved du, hvad nummeret er på Mathias fra Stimer? Arbejder han ikke ved P3? Nej, ved DSB?
3: DSB? Jo, det gør han vel. Jamen, det kan jeg måske finde. Det tror jeg hurtigt, jeg kan finde.
2: Ja. Det bliver skide fedt.
1: Mega fedt. Han skal selvfølgelig ikke sige nummeret her i radioen.
2: Nej.
1: Så der tager vi lige telefonen væk. Men prøv, ej, hvor fedt. Mega fedt.
0: Hvad hedder
1: både
0: han?
1: Amalie.
2: Han hedder Nikolaj.
0: Nikolaj, tak for at komme med.
1: Tak, Nikolaj.
3: Ja, velkommen.
0: Sådan der. Nå, nu er vi i gang.
1: Okay, nu kører vi.

0: direkte fra Jelling Musikfestival. Der forsøger vi at opfylde drømmen. Klokken den er 10.38, det er drømmeholdet, og det går ikke skide godt. Vores glidebane er blevet lukket ned af sikkerheden her på Jelling. Også fair nok.
1: Det er fair nok. Der er også nogen, der har skrevet ind omkring skulderskader, de har fået, og jeg har faktisk engang haft en kammerat, der fik en knæskade, en kæmpe knæskade af en glidebane til min fødselsdag faktisk. Du var der faktisk.
0: Var der glidebane der?
1: Ja, der var.
0: Nå, det så jeg slet ikke. Nå, så den anden drøm, det er at få fat på et DSB-skilt eller kontrollør-outfit til de her gutter her, som gerne vil stå med det til Funquars koncert på Jelling. De spiller i dag. De har lavet en sang med Funquar, og det er egentlig bare for, at Funquar skal kunne huske dem.
1: Ja.
0: Fordi de sagde, hvis I får et DSB-skilt eller et kontrollør-outfit, skal vi nok kunne huske jer.
1: Så det er det, vi kæmper med og arbejder med lige nu. Hvad hedder det? Vi fik en kontakt lige før af en af vores søde lytteres far. Den person arbejder så ved Band Danmark. Og ikke DSB, og havde så ikke lige... Men det er jo også... Vi kender sgu aldrig forskel på de to ting heller.
0: Nej. Men hvad med, om vi kan få nogen til at lave et skilt så? Altså, så vi får et snedkerværksted til at skære, du ved, den der sekskantede form med runde hjørner.
1: Ja.
0: Og så må vi få nogle tusser herud, så må de selv lave det. Altså, hvis vi bare kan få nogen til at skære det.
1: Ja. Helt sikkert. Altså, jeg synes helt klart, at vi skal tage det som et alternativ. Vi vil gerne se, om vi kan skaffe det ægte skilt, men hvis der er nogen, der sidder og har mulighed for forholdsvis hurtigt at skære noget i, altså skære noget sekskant ud i noget jern, eller noget træ, eller et eller andet i den stil, og som er... Fuck det, vi kan sgu få det transporteret fra hele Danmark, men måske en time inden for omkredsen af Jelling eller sådan noget der, så ville det være vildt fedt. Men vi prøver stadig at se, om vi kan finde ud af, om det kan lade sig gøre at få noget fra DSB. Vi har fået nogen, der faktisk har skrevet til os, der åbenbart ved et eller andet, vi prøver at få fat i, at de måske ikke ligger i Jylland, de her skilte.
0: Ja.
1: Hvilket er ret sygt. Ja, der er folk, der reagerer her på det allerede. Vi må lige se, hvor de ligger hen, men der er måske noget nyt lige om et øjeblik.
0: Så bliv hængende, og så alternativet, det er så at få det skåret. Hvis vi ikke kan opfylde drømmen til en, så må vi komme så tæt på som muligt. Så hvis du arbejder i snedkerværksted, har en masse træ, har dit eget værksted, har mulighed for det her, så skriv til 1212 og skriv på 3 først.

0: Monopolet. Kæreste har Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
1: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
2: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
3: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
4: Sara og Monopolet hver lørdag på B4.

0: forsøger at opfylde drømmen fra Jelling Musikfestival 2026, hvor vi sidder og sender radio fra. Velkommen til alle, der sidder ude foran. Skål, I hvad end I drikker. Hvordan var aften i går? Fedt. Det er hammerende svært at opfylde drømme.
1: Det er helt vildt svært at opfylde drømme, og jeg har lige fået en rigtig træls besked fra vores tilrettelægger Shania. Hun har gået og snakket i telefon de sidste 20 minutter med nogle forskellige mennesker inde hos DSB. Og for 6 minutter siden troede vi faktisk, fordi DSB de selv foreslog, for det første var de sådan, hvis I havde været lidt tidligere ude, hvis vi havde længere aftræk, så kunne vi godt måske have gjort et eller andet. Ja. Så foreslog de selv, man kunne tage noget fra en lufthavn. For eksempel Aalborg Lufthavn eller sådan noget, hvor de har sådan nogle kæmpe store DSB-skilte. Det har de så undersøgt nu. De er 1,80 høje.
0: Ja, de er hammerne tunge.
1: Og de er pissehammerne tunge. Og vores dreng, I ser stærke ud, drenge, men så stærke er I, ikke vel? Det kan ikke lade sig gøre at få sådan en skilt, desværre. Det er rigtig noget pis. Hvis du sidder derude nu og lige lytter og tænker, jeg kan da godt skaffe sådan en skilt, eller har et gammelt et, eller hvis du har set en vintage shop et eller andet sted, hvor de har de der gamle skilte, der er også nogle mennesker rundt omkring. Hvad fanden er det ham der med, kan du ikke huske ham der, Bones-manden, Nico? De køber jo skilte fra en eller anden mand på Bones, med sådan en, der har en eller anden lagerhal et sted, hvor han har alt muligt. Altså sådan nogle mennesker, der gemmer på sådan nogle ting. Hvis man kender sådan en krammertype, der gemmer på noget,
0: ja,
1: så kan man
0: jo
1: godt
0: sige til. Ja, men det er jo ikke skiltet mindre, kan man sige.
1: Jamen, der er jo ikke kun skilte på 1,80. Og også mindre skilte.
0: Tror du det?
1: Det kan bare ikke lade sig gøre at få et.
0: Jeg vil hellere have det skåret så, fordi jeg ved, der er nogen på pladsen her, der siger, at de godt kan skære i de træ. De skal bare bruge en sav.
1: Ja, jamen, det forstår jeg også godt. Det er også 100. Det er også, ja, okay, men så skal det jo også males og
0: ja,
1: laves. Og
0: ja, det er så tæt på, at vi kommer jo. Vi kan ikke få skiltet.
1: Nej, vi kan ikke. Hvad siger I? I maler det selv, hvis
0: det er? I maler det selv. Har I en sav? Det tror jeg ikke, man må få ind på.
1: Nej, jeg tror ikke, man må få en sav ind. Men der sidder, jeg ved, der sad nogen, hvad hedder det?
2: Har I sav?
0: Har I en sav med? Sav? Vil I ikke komme herop, jer med sav, og tage en mikrofon? Er der en med en sav?
2: Altså, jeg kan hente en sav.
0: Du kan hente en sav?
2: Ja,
0: hvor
2: derhjemme. Derhjemme.
0: Hvor langt væk bor du?
2: Jeg bor en kilometer væk. En kilometer op væk.
0: Så du kan bare løbe og have cykel, eller hvad?
2: Ja, jeg kan godt. Ja, jeg kan skynde mig hjem. Og skal jeg hente en sav.
0: Jo, så skal vi egentlig bare lige have godkendt det med tømrerne. Hvad hedder du?
2: Johannes.
0: Johannes. Sindssygt.
1: Det er helt vildt,
0: det synes jeg, vi skal gøre.
1: Jamen, hvilke tømrere var det, der sagde det? Jeg er nødt til lige...
0: Jeg er hernede.
1: Men vi har jo heller ikke noget træ.
0: Nej, det må vi lige høre her.
1: Men var der ikke også nogen, der kunne skære det i jern? Var der ikke nogen, der sad hernede, nogen smed? Det var dig, der var smed. Prøv lige, kan du ikke lige komme herop og også bare lige høre, hvad var det, du kunne, hvis det var?
0: Johannes, mega fedt.
1: Ja, super fedt, Johannes. Hvis du bare tager den mikrofon der, hvad var det, du hed?
3: Det er Simon.
1: Det er Simon. Prøv lige at forklare, er du smed?
3: Jeg har været tidligere, hvad hedder det, lærling som smed.
1: Kan du lige komme helt ind til os her? Fordi så lyder det. Du har været tidligere lærling, så hvad er din idé, hvis det var, man skulle gøre, lave noget i jern?
3: Jeg kunne prøve at høre mine gamle kollegaer, om de ikke lige kunne komme ned med nogen.
0: Hvor langt væk er de?
3: De er i Horsens Syd. Så ved jeg ikke, hvor langt væk er cirka.
1: Hvis de kan så skal de skære noget i Horsens.
0: De kan skære noget der.
1: Og så skal vi have nogen til at hente noget i Horsens. Det kan vi også godt, tænker jeg.
3: Ja, altså hvornår skal det bruges?
0: Ja, gerne bare, altså jeg vil virkelig
1: koncerten
0: gerne.
1: Koncerten er klokken 7 i aften jo.
0: Jeg vil gerne have det godkendt inden klokken 12. Kan du ringe til dem nu?
3: Jeg kan godt lige prøve at ringe og høre, fordi jeg ved også, at nogle af dem bor nede i den her del af det, så kunne du jo godt lige komme forbi med det måske.
1: Det ville være fantastisk. Ej, hvor fedt. Simon, okay. Tusind tak, mand.
0: Okay, hvis at I har brug for en sav, eller vi skal gøre det hernede, så har vi Johannes. Og så er der en tømrer her.
1: Hvis du også bare lige stepper ind her. Hej, hvad hedder du?
4: Hej, jeg hedder Jakob.
0: Har
4: Jacob.
0: Du træ med hernede også?
4: Jeg har ikke noget træ med, nej.
0: Okay, men hvis du fik træ og en sav, så ville du godt kunne så lave det?
4: Jeg kunne lave det vi har.
1: Er det bare en fugtsvans, eller har du krav?
4: Helst en sexsav, så laver jeg det.
0: Og så en spåndplade, og så er det?
4: Ja, så er den der.
1: Ej, okay, perfekt. Super.
0: Okay, så hvis du er omkring Jelling og har en spåndplade eller et eller andet, så må du gerne lige skrive til 1212 og skrive på 3 først. Hvis vi kan få det ind og en stiksav.
4: Ja, helst.
0: Så går du i gang.
4: Ja, så kan
0: fedt.
4: Jeg sagtens
0: lave. Okay. Vi er meget tæt på at have dagens første ægte drømmeopfyldelse. Kan du hjælpe? Skriv til 1212.

0: Har du lige tændt for drømmeholdet, så velkommen til. Vi er live fra Jelling Musikfestival, og der er kommet en drøm ind for nogle gutter, som gerne vil have et DSB-skilt eller et kontrollør-outfit, som de skal have på til en koncert, der foregår her senere i dag for en choir. Og DSB-skiltet blev lukket ned. Det er åbenbart 180 cm højt og vildt tungt.
1: Mm.
2: Men... Undskyld.
1: Oh, var det lige et surt opsted der?
0: Hilsner fra i går.
1: Nej, Nico.
0: Vi tænkte, at vi så kunne få lavet et hernede, der er både smedelærlinger, der er tømrer og folk med save rundt omkring. Der er en, der lige har skrevet, ved Mathias, som er projektleder på den store scene, har en stiksav. og så er der en anden, der skriver, stiksav og fulde mennesker ikke den bedste sammenhæng, drenge. Sorry to say. Henrik, vi har fået dig på.
3: Ja, det har jeg.
0: Hvem er du?
3: Jeg er Henrik Christiansen, og jeg bor i Brande og har en lille skiltefirma. Skilte Henrik, jeg kalder jeg det.
1: Skilte Henrik, det er... Så ved man fandme, hvad det er.
3: Ja, ja, så ved man hvad.
0: Vil du kunne skilte med at hjælpe os?
3: Ja, selvfølgelig kan jeg det.
0: Hvordan?
3: Selvfølgelig kan jeg det. Jamen, jeg laver skilt enten som banner eller som fast skilt. Det bestemmer I sådan set selv. Så det kan jeg sagtens lave til jer.
1: Og kan du lave det, så det ligner et DSB-skilt fuldstændig?
3: Ja, ja. Ja, ja. Det kan jeg.
0: Og det var i Brande, siger du?
3: Ja.
0: Så skal vi have det fragtet.
1: Ja, vi skal have det fragtet. Vi tænker ikke, at vi behøver at hive dig ud på landevejen, tænker jeg, Henrik.
0: Så... Hvis du går i gang med det med det samme, så får vi lige din adresse, og så kan vi høre, om der er nogen, der kører fra Brande til Jelling, eller kan køre det her skilt her. Hvornår er det færdigt, Henrik?
3: Ja, men det der problem, det er først hjemme klokken 2.
1: Jamen, det er fint nok, fordi... Ja. Altså, vi skal jo have det... Det skal være her i Jelling, lad os sige, senest klokken 6.
3: Ja, måske. Ja, men ingen problem. Og skulle det gå helt galt,
0: finde nogen.
3: Ja, men jeg skal bruge, jeg skal nok bruge trekvarteren. En halv time trekvarteren, så har jeg lavet det.
0: Okay, fedt nok. Okay, så hvem kører fra Brande til Jelling? Henrik, kæmpe, kæmpe tak.
3: Jamen, velbekomme.
1: Der er en masse glade unge mennesker her.
3: Ja, ja, det er så fint. Jamen, god fest.
0: Så kontakter vi lige efter med, hvem der kan komme og hente. Kan du altså hente det her skilt her og køre, så skriv til 1212, skriv på 3 først. Når det fikser, så har vi drømmen fuldstændig. Frank Ocean, Novocaine. Drømmeholdet fra Jelling Musik.

0: Hurricane. Jeg tror, vi har en helt ægte, fuldbyrdet drømmeopfyldelse om få minutter. Lige nu der er klokken blevet 11, så vi skal have nogle fortrængeligheder. Og en vejrudsigt, det kommer fra Helena Winther.
1: Ja, jeg kigger først mod den svenske by Helsingborg, hvor udenrigsministrene fra NATO's 32 medlemslande skal mødes i dag. Og selvom landene har været i et forhold i den her forsvarsalliance i 77 år, altså vakler forholdet altså lidt. Jeg tror godt, de kunne bruge lidt parterapi. Især når det kommer til USA. De er altså kommet dårligt fra start i Sverige, for den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio, han blev væk i går, da der var stor middag og møde med kongen. Og det er lidt af et red flag, vores EU-korrespondent Ole Ryborg, han forklarer, hvorfor her.
2: Fordi man igen og igen kan se en mindre og mindre amerikansk interesse for NATO og for forsvarsalliancen.
1: Marco Rubio, han kommer til at være med til den formelle del af mødet i dag. Og Ryborg, han siger, at Rubio, han altså kommer til at være hård og skælde de europæiske kollegaer ud for ikke at ville hjælpe USA med den krig, man har startet i Iran.
2: Amerikanerne er vrede over, at europæerne ikke hjælper til nok med den krig, men europæerne står fast. De vil gerne hjælpe med at genåbne Hormuzstrædet, hvis der kommer og når der kommer en fredsaftale, men ikke før.
1: Og vi bliver faktisk ved Mellemøsten. Vi skal til Gazastriben, hvor mængden af nødhjælp er faldet med 37%, når man kigger på perioden januar til marts i år og sammenligner med de første tre måneder efter våbenhvilen mellem Hamas og Israel, som blev indgået i oktober sidste år. Det oplyser FN's kontor for koordinering af humanitære indsatser. Og det får altså kritik fra internationale organisationer som Oxfam, Save the Children og Refugees International. De mener, at der er store forskelle på Israels løfter og så den virkelighed, som palæstinenserne i Gazastriben de oplever. Vi skal også lige nå at runde et vægttabsforsøg, som kører i Lolland Kommune, hvor 100 overvægtige får gratis vægttabsmedicin, altså Wegovy, og så også hjælp til træning og kostvejledning igennem 2 år. Og målet med forsøget, det er at finde ud af, om det kan betale sig for det offentlige at give gratis vægttabsmedicin. Hvis det for eksempel betyder, at de bruger sundhedsvæsenet mindre og måske også kan arbejde mere, det forklarer Trine Wiege, der er teamleder for forebyggelse og træning i Lolland Kommune.
3: Det handler jo dels om, at vi får givet dem, der er en del af det her, forhåbentlig et sundere liv på sigt, forhåbentlig også enten får flere i arbejde, eller i hvert fald bibeholder dem i arbejde i et eller andet omfang i længere tid.
1: Men der er også flere, som forholder sig kritisk til det her forsøg. Carsten Juel Jørgensen, der er professor i forskningsmetoder, han siger, at det bliver svært at bruge resultaterne til noget mere generelt.
4: På den måde, det er beskrevet, så vil det ikke være muligt at drage sikre konklusioner om effekterne af det, de gør, desværre. Men der vil være en meget stor risiko for, at man kommer til at konkludere på et alt for løst grundlag, at det her faktisk er effektivt.
1: Projektet her er et samarbejde mellem Lolland Kommune, Region Sjælland, Novo Nordisk og det sociale, den sociale kapitalfond, som til at starte med også betaler for forsøget. Mest skyde lige nu, men i eftermiddag der skulle der altså komme sol flere steder, også til jer på Jelling Festival, mellem 15 og 20 grader med en svag til jævn vind.
5: Det man hører, er man selv.

0: med dig.
1: I går opfyldte vi 4 drømme fra Jelling Musikfestival. I dag har vi opfyldt... Ah, vi har faktisk opfyldt 2, fordi jeg har givet min Birthe Kjær trøje væk.
2: Ja, det var en easy en.
1: Og der var nogen, der drømte om at komme i radioen, men ikke sådan ægte. Men jeg har lyden klar, som vi skal spille forhåbentlig. Vi skal have skaffet et DSB-skilt. Og Henrik fra Brande, som har en lille skilteshop der, han laver det gratis. Og så skal vi egentlig bare have det fragtet.
2: Ja, lige præcis. Og det burde jo egentlig være nemt, men det er jo nemt for os at sige, når vi sidder her på Jelling. Det eneste, vi skal bruge lige nu, det er, at vi skal bruge nogen, der i dag, måske fra efter klokken 3, mellem klokken 3 og 5 måske, kan køre fra Brande til Jelling Festival. Ja. Det er faktisk det eneste. Hvis man kan gøre det, så opfylder man en drøm for en gruppe efterskoleelever.
1: Og jeg synes ikke, vi skal spille musik, før vi har den.
2: Nej, det kan vi godt sige. Okay, jamen, så det man skal gøre, det er, at man, så skriv en sms til os lige nu, hvis du kan gøre en masse efterskoleelever rigtig, rigtig glade ved at køre fra Brande med et skilt til Jelling i eftermiddag.
1: Du skal køre over sms eller ringe?
2: Fordi vi har jo kun vores kære kollega Birk, der står i DR-byen og skal tage imod opkaldene. Det bliver lidt bøvlet. Jeg tænker, man skriver en sms til 12:12, start din besked med P3, skriv, jeg vil gerne hjælpe med det. Så ringer Birk dig op med det samme.
1: Det er for et lidt sjovt nummer. Det starter med 88. Ja. Det skal du bare tage. Men så gør vi det altså live.
2: Okay.
1: Vi har Jack på A allerede. Hej Jack.
3: Jeg kan høre mig?
1: Ja, det kan vi. Velkommen på drømmeholdet.
3: Hej. Hej. Jeg kan godt køre det, men ikke lige klokken 3.
1: Hvad tid kan du så?
3: 4:30.
2: Hvad tager det? En halv time fra Brande eller sådan noget?
3: Ja, det tror jeg. Jeg ved det sgu ikke.
1: Og de så spiller klokken hvad? Fordi
2: de spiller klokken 7. Så det vil sige, at skiltet vil så være her omkring klokken 5, hvis det er.
1: Det var perfekt.
2: Ja. Ikke? Jamen, det virker sgu da super fedt. Vi kan lige kigge over på efterskolen. Hvis der er et DSB-skilt til jer klokken 5, er I så okay med det?
1: Ja, det vil meget, meget, meget fedt. Gerne.
3: Så lad os da komme glade. De kære børn. Fedt,
1: Jack. Ej, jeg troede, det her det blev en rigtig, rigtig lang radioblog, som vi kalder det, hvor jeg bare skulle sidde. Nej, jeg kan heller ikke. Ej,
2: var du fed?
3: Jeg
2: Jack, du er
3: lige med, og så tænker jeg, det er lige mit område, hvor jeg bor. Men lige nu, der kører lastbil, så jeg skal lige op og sætte den, og så skal jeg lige hjem til min datter og sige tillykke med fødselsdagen, og så kan jeg køre med det.
2: Du gør det på din datters fødselsdag? Altså, du skulle ikke køre turen alligevel? Du gør det bare for dem her, eller hvad?
3: Ja.
4: Kæft, din makker, mand!
3: Så nu hører jeg hver dag, at de opfylder andres drømme, så skal jeg sgu da også være med til det.
1: Ej, hvor du sød, Jack. Prøv at høre, jeg har lige fundet en lyd til din datter her. Hvad hedder hun?
3: Hun hedder Isabella.
1: Og hvor gammel bliver hun?
3: Hun bliver 4.
1: Tillykke.
3: Jeg siger tak.
1: Kan vi lige få en fødselsdagssang herude foran til Jacks datter så? I dag er det Isabellas fødselsdag.
3: Tak for det.
1: Godt, Jack. Du får al info, og så tages vi ved.
3: Ja, det gør vi.
1: Tak, Jelling. Okay. Endelig spillede vi lyden, så er vi i gang.
2: Ej, nu er du glad, hva'? Nu har du endelig fået opfyldt din drøm.
1: Sivas, Lord Siva.

0: hvis du bare helt
1: kom, kom helt ind til os, så vi...
0: Så den ikke piver, hvis så går den i højtalerne, nemlig. Velkommen til. Ja, ved du hvad, jeg skal lige have valgt den rigtige mikrofon her. Sådan.
1: Der, ja.
2: Okay.
0: Hvad er din drøm?
2: Okay. Så min drøm er, at... jeg elsker high matematik, skal jeg lige sige først og fremmest. Og min drøm er, at min mor skal blive ringet op af de gutter, og få fortalt, at hun bare er den sejeste i hele verden. Så.
1: Okay.
0: Hvorfor? Vil du tage mikrofonen helt ind til munden?
2: Det er fordi, at her for 2 måneders tid siden, tror jeg 1½ måned måske, der var vi inde og se dem op i Tivolis Kongresscenter. Og inden da, der er min morfar så blevet syg, og vi har siddet i 4 dage sammen med ham, og har været sådan, så siger jeg til min mor, det skal lige passe med, at han så altså ikke er her mere, når vi så er til den her koncert. Og vi var sådan lidt, ej, selvfølgelig er han ikke det. Så tager vi til den her koncert, så mens vi er under koncerten, så får vi så opkaldet om, at han ikke er her mere.
0: Nej, så, det var, så han er gået bort under koncerten?
2: Ja, så det var sådan ret... Altså, og min mor, hun blev selvfølgelig rigtig ked af det. Og jeg prøvede bare at være der for hende, så godt jeg kunne. Og det fik mig bare til at tænke på, at jeg synes, hun er den sejeste i hele verden, fordi så sagde hun bagefter, skat, kan du ikke bare gå ind og fyre den af? Altså, fordi de er de dejligste gutter. Og det var også, altså... Den første koncert, jeg sådan, nogensinde var inde at se med min mor, det var High Matematik, da jeg var sådan 8 år gammel.
1: Ej, hvor vildt.
2: Okay. Så da jeg fandt ud af, at de skulle spille her på Jelling, så er jeg sådan, dem skal jeg ind og se. Ja. 100%, og så kommer jeg til at tænke rigtig meget på min mor.
0: Selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Så er et opkald fra, fra High Matematik til din mor.
1: Mm.
2: Altså.
1: Helt sikkert.
0: Hvordan bliver det at se koncerten?
2: Jeg kommer nok til at tude en del, tror jeg. Ja. Det har jeg også sagt til de andre, jeg har sagt til min veninde.
1: Det forstår jeg udmærket godt. Ja. Men, og, men så din mor skal så ikke til den her koncert?
2: Nej, det skal
1: altså,
2: hun
1: er ikke. Her.
2: Det skal nej. Hun ikke, nej.
1: Nej.
0: Okay. Vil hun komme, hvis vi kunne skaffe en billet?
2: Det ved jeg ikke.
0: Hvad hedder hun?
2: Tina.
0: Hvor bor hun?
2: Hun bor i Nordsjælland.
0: Det er lidt stykke vej.
2: Det er et stykke vej.
1: Men det er jo først i morgen.
0: Det er først de i morgen, ja. Morgen nat endda.
1: Mm-hmm.
2: Men altså... Jeg ved ikke så meget, om det er det der på enken, men...
0: Nej, nej, altså det var bare, hvis det ville være fedt for hende.
2: Ja.
0: Men altså, hvis ikke, så går vi bare efter drømmen, som den er.
2: Ja.
1: Helt sikkert.
0: Opkaldet skal nok prøve at få i hvert fald.
1: Ja, det skal vi i hvert fald helt sikkert. Wow, altså tak for at komme og dele det. Det er sådan rimelig...
2: Jamen, selv tak.
1: Ja.
2: Det er rimelig vildt, det her, synes jeg. Det har jeg ikke prøvet før.
1: Nej, der er en første gang på alting.
2: Ja.
1: Men det er virkelig hyggeligt at have dig her, og selvfølgelig skal vi da prøve at se, om vi kan hjælpe med det på en eller anden måde. Tusind tak for drømmen, Karin.
2: Selv tak.
0: Så jeg lige her, om vi lige har noget... det ved jeg faktisk ikke, hvorfor jeg ikke har tænkt over før. Jeg var lige lidt opmærksom på den drøm. Altså, jeg har slet ikke søgt på High Matematik.
1: Kan vi lige? Jeg ved også, der er noget med noget outfit, du har tænkt på i dag.
2: Ja, det har jeg. Det er jo efter min morfar går bort, så skal vi jo have fordelt hans ting ud mellem alle os. Altså min mor og mig og min mors søster. Og der siger jeg så, at fordi jeg var meget vild med nogle af de skjorter, han havde, så sagde jeg, må jeg godt få lov at få den hvide skjorte og det der sorte slips.
1: Mm.
2: Bare det var rent tilfældigt, og da jeg så, at High Matematik skulle spille her, så er jeg sådan, jeg bliver nødt til at have den skjorte på med det slips.
1: Ja, wow.
2: Og så har jeg så også fået min veninde, som er med til at gøre det samme. Og vi prøver også at få de andre i campen med til det.
0: Okay.
2: Så det kunne være rigtig fedt.
0: Fedt. Der er en, der skriver, nu kender jeg Søren, og det vil han elske. Han har et kæmpe hjerte. Sune skriver, kom så, gutter, nu strammer jeg ballerne. Den her, den skal i hus. Tak for drømmen, Kaja. Sæt dig ned i en stol, og så ser vi, hvad vi kan gøre imens. Hvis du kan hjælpe på nogen måde her, blandt andet den person, der kender Søren, så skriv til 1212, skriv på 3 først. Kender du den her, Kaja? Okay, på skærmen her. Prøv at kigge på den her skærm her.
2: Ja, det gør jeg.
0: Ja, det gør jeg.

0: Hvad skulle der kunne komme ud af, at man accepterer en venanmodning fra en fremmed?
1: Hver femte mellem 15 og 31 år har følt sig forfulgt online.
2: Den skygge, der hele tiden er bag en.
3: Det er ikke længere kun online. Nu er det simpelthen folk, der møder op på min adresse.
4: Der er en mand, der skidt efter mig.
5: Han har fundet mig.
6: Det banker på døren. Hvad er det næste, der kan ske?
7: Jeg ved ikke, hvad han kan finde på. Jeg kender ham ikke.
1: Se, forfulgt.
8: Han skal findes, og han skal stoppes.
9: Det var ham der. Føj for.

0: Somber og Potential. Drømmeholdet direkte fra Jelling Musikfestival. Med en masse mennesker ude foran. Godmorgen til de nyankomne. Der er formiddag. Er det jo faktisk.
1: Der var faktisk mere gang i den for en time siden. Det er, som om, men sådan plejer det faktisk at være. Folk er meget friske. Og så
0: ja, det var bagstivheden.
1: Så kommer bagstivheden lige pludselig.
0: Ja. Vi skal se, om vi kan opfylde Kajas drøm om at få en hilsen til hendes mor fra High Matematik. De så High Matematik sammen for en del år siden, og så mistede jeg hendes morfar under koncerten. Og hendes mor er her ikke på festivalen.
1: Nej.
0: Vi skal ligesom finde ud af, hvordan vi lige gør det her.
1: Ja, lige præcis. Og det var også Kajas første koncert nogensinde, da hun var 8 år gammel. Så det er en rimelig stor betydning i deres liv, at High Matematik har.
0: Vi har fået kontakt, tror jeg. Vi har fået nogle telefonnumre i hvert fald, som vi kan ringe til.
1: Vi skal prøve at se, om vi... Altså, det ser rimelig lovende ud med hvad vi har fået ind lige nu i hvert fald, for at få kontakt til High Matematik. Så nu skal vi bare lige prøve at se, om vi kan fange dem.
0: Kaja, er du okay med det hele? Det så jeg før, det var første gang, du havde prøvet noget lignende. Jeg tænker, du skal op igen her om få minutter, så du kan lige nå en øl til at dulme nerverne, hvis det er ukendt kunstner. Mere lys.

0: Annika. Ærlig freestyle. Drømmeholdet. Fredag formiddag 11.34 er klokken, og vi sender live fra Jelling Musikfestival, hvor der er en hel masse unge mennesker. Velkommen til.
1: Velkommen til. Ej, der er folk, der kommer og hilser og vinker. Og ja, det er hyggeligt.
0: Vi har gang i Kajas drøm. Kaja, vil du ikke komme op igen? Nu har du fået din øl til at berolige nerverne. Du må gerne tage den med, hvis du vil det. Og så bare komme helt ind i vognen her, og så tage nogle hørebøffer på. Skal vi gentage drømmen for dig, eller vil du selv? Vi må gerne gentage den. Du og din mor har en ting med High Matematik. Det var den første koncert, du så. Det var med dem. Og så var I inde og se dem her for nogle år siden, hvor at, din morfar så gik bort under koncerten. Og så stoppede I, og så gik I ud.
2: Altså,
0: eller hvordan var det?
2: Vi blev jo og hørte den færdig.
0: Nå, I blev og hørte den færdig?
1: Wow,
0: ja, okay, det må have været hårdt.
2: Det var alligevel, altså, der er jo den der ting, at man lige skal vente lidt, før en læge kan komme og erklære en person død og sådan noget. Så der var vi jo, vi tænkte, der er ikke nogen grund til at tage hjem nu.
0: Nej.
2: Nu er vi her. Vi kan lige så godt få det ud af det, som vi skal.
0: Ja.
1: Og hvor lang tid var det, det var siden?
2: Det var den 20. marts.
3: Wow, det er, ja.
0: Okay.
3: To måneder siden, ja, præcis, stort set.
0: Ja. Og jeg ved, du skal ind og se dem. De spiller i morgen.
2: Ja.
0: Og du har din veninde med, og du skal have din morfars skjorte på og slips også. Og nu det her med at få en hilsen til din mor fra High Matematik, som drømmen jo egentlig er. Det kan vi jo spørge Søren Rasted om, for du er på telefonen. Hej Søren.
4: Hej.
0: Kaja, kan du høre Søren i dine høretelefoner?
2: Ja.
4: Hej Kaja.
0: Du skulle se Kajas ansigt.
2: Hej Søren.
4: Godt.
0: Søren, hvad kan vi gøre her? Nu er hendes mor her jo ikke, men kan vi gøre et eller andet?
4: Ja, det kan du tro. Altså, vi spiller jo sent i morgen på Jelling, så først halv et, vi går på. Men ja, vi kunne mødes en time før, og så kan du få vores turmanagers telefonnummer, og så kan vi sende en besked på FaceTime eller sådan noget til din mor.
2: Okay. What the fuck?
4: Det bliver sjovt. Selvom det er jo på et kedeligt grundlag.
2: Ja, men hold da op.
1: Kaja, en form for FaceTime-opkald med Søren Rasted til din mor i morgen.
0: Og Nicolaj.
1: Tænker du om det? Og Nicolaj, selvfølgelig.
2: Altså, det er fuldstændig vildt. Altså, fuck, hvor er I vilde, gutter.
4: Ja, men, selvfølgelig.
0: Ej, det er for fedt. Hvordan tror du, din mor... Lad os lige spille den her.
1: Ja,
0: for
1: en god
2: ordskyld.
0: Hvordan tror du, din mor kommer til at reagere?
2: Jeg tror, hun bliver lidt pap. Men hun er sådan en meget begejstret person, så jeg tror også, hun bliver sådan lidt... Ej, okay, vildt nok.
0: Så, ja. Prøv at høre. Tak, for at være med.
2: Ej, hold da op.
0: Søren Rasted, tak for at komme igennem i radioen.
4: Jamen, fornøjelse.
0: Og det er jo i morgen... at I skal spille klokken 00.30. Altså halv et, kan man også bare kalde det. 00.30.
2: Det var
0: meget præcist. Ja, præcis, helt vildt præcist. Vi kan lige tage en forsmag på jeres nye nummer, soundtracket til vores ungdom fra High Matematik. Søren, god koncert i morgen.
4: Tak.

0: til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV.
4: Fredag på B3 tager dig tættere på himlen med Pelle Peter Jensen.
5: Vi er i gang, mine damer og herrer. Det er fredag.
4: Giver dig lange fredag med Emil Lange.
6: Jeg står klar herude i DJ-byen med mine meget små, fedtede DJ-fingre.
4: Bangers med en af Kosovik.
7: Du lige der og manglede et lille skud energi til din fredag.
4: Og B3-pulten. Det er fredag på B3 fra klokken 14.

0: Drømmeholdet, klokken er blevet 11.48, og vi er stadig live fra Jelling Musikfestival, 12 minutter tilbage af programmet. To drømme opfyldt.
1: Ja, er du tilfreds?
0: En fejlet. Jeg synes, det var rigtig, rigtig, rigtig godt.
1: Okay, ja, fordi jeg ved, altså dit humør i højere grad end alle andre mennesker i hele Danmark, dit humør, det afhænger så meget af, om du opfylder drømme eller ej. Og jeg kunne godt se i starten, den første time, når du trætter det hele.
0: Nej, med glidebanen, men det er også fordi, lige pludselig så får vi at vide, nej, nu kommer der sikkerhedsmøde omkring det der, og der er sådan, vi ikke kan gå udenom det. Altså, bare have sat den glidebane op, så vi kunne glide.
1: Jeg prøvede alt, hvad jeg kunne, og sørge for, at det ikke havde noget med Jelling at gøre. Da vi så finder ud af, at vi skal have en airtrack på, ved jeg ikke, 20-25 meter ind, så vi kan ikke smule den ind.
0: Nej.
1: Umuligt. Og derfor så vidste jeg, vi skal jo spørge om nogen, om vi kan ligesom få den ind, og derved så kom sikkerheden ind. Den blev sgu lukket ned, desværre, så ingen nogen glidebane til de unge.
0: Nej.
1: Simon, han gik faktisk også undervejs alligevel.
0: Gør det?
1: Ja. Han var slet ikke med, sådan, han gik halvvejs igennem drømmen.
0: Det var da han indså, altså det her, det kommer ikke til at ske.
1: Nej, han skulle bare drikke nogle bajer i stedet for.
0: Og det skal vi også snart til. Det er snart det eneste, jeg drømmer om.
1: Jeg er ikke sikker på, at jeg kan igen. Min recovery er på 1% i dag.
0: Nej, du skulle være med at kigge på det der ur.
1: Jamen, det er rigtigt. Altså, den er bare... Altså, min hjerterytme i nat har været helt fucked.
0: Du kunne føle dig vildt frisk, og så kigger du på dit ur der, og så er sådan, nå, jeg er ikke frisk alligevel.
1: Nej, jeg følte mig friskere end 1%, vil jeg sige. Jeg var sådan, okay, den er ikke helt slem, og så blev jeg faktisk overrasket.
0: Skal vi lige køre noget musik igennem de sidste minutter her? Skriv, hvis du skal på Jelling, eller kender nogen, der er, som vi lige skal give noget shout-out til, så kører vi bare hygge.
1: Ja, og kom hen og sige hej, hvis du er her.
0: Eller hvad vi skal høre, der må være... Hvem spiller i dag, som vi skal høre? 12-12 er nummeret. Skriv på 3 først. Drake, Magic Jordan, Hold On, We're Going Home først.

0: Det er alt for meget,
1: altså. Ej, noget lige at sige, at drømte om en øl, så kommer det. Tak. Der er fantastisk dom, så får vi det lige opfylder lyden her en enkelt gang. Tak for det, gutter.
2: Ej.
1: Det, er...
2: det var ikke meningen, jeg skulle øl i dag.
1: Nej, nu er de her, altså. Prøv at høre, tusind tak. Ja, så er vi begyndt at være klar.
2: Ja, det kan jeg se. Jamen, det kom fra en fælles Arsenal-fan, så det er okay.
1: Der er også nogen, der skriver, skud til 160 elever fra Bernstorff Minde Efterskole, der drikker hjernen ud inden de mundtlige eksamener næste uge. Det er dansklæreren Klas. Mine drenge Christian og Karl på festival. Shout-out til dem og alle vennerne. Så er der en, der skriver... Nå, det er Leander, ham vi har opfyldt drøm for. Hej drenge, vi spiller mit nummer. Everybody wants to rule the world, eller Sweet Dreams. Håber snart, vi ses.
2: Åh, kære Leander. Ham, ja. Der optrådte til Danmarks Indsamling.
1: Ja, ja.
2: Det var virkelig sejt.
1: Vi kan nok ikke lige spille det, Leander, fordi jeg havde altså lagt noget andet klar. Der er en, der spiller i dag, som jeg ikke føler, så mange har talt om. Hanne Bol.
2: Ja. Hanne Bol.
1: Kender I Hanne Bol? Du kender godt Hanne Bol, ikke?
2: Ja, jeg er der kommet med øl.
1: Fedt. Du er gammel nok til at kende Hanne Bol.
2: Alle de unge, der sidder rundt om, reagerer overhovedet ikke, når vi siger Hanne Bol. Og ved du hvad, Nico? Jeg sad lige og tænkte sådan nu her. Jeg kan ikke sige en Hanne Bol-sang. Nej. Jeg ved ikke, hvorfor. Jeg kender udmærket hendes navn, jo.
1: Ja, altså, jeg tænkte, vi havde nemlig holdt os lidt for meget til playlisten i dag, og jeg vil gerne have en mail at kunne sende afsted til musikchefen.
2: Åh, ja, det er klart.
1: Den her, den kender du. I don't know much about love. Jo, du gør.
2: Jo, den kender jeg godt. Men er det Hanne Bol?
1: Det er Hanne Bol.
2: Synger hun på engelsk?
1: Den tager vi her.

0: Hanne Bol. Don't know much about love. Vi skal se at sige tak for i dag. Tak for denne gang i Jelling Musikfestival. Hun spiller jo senere i dag. Nu tager vi altså lige et sat, producer Nico, fordi der er to boys, der kommer op og sagt, at de kan lave en fed hilsen. En fed outro,
1: ja.
0: Please ikke sige noget lort.
2: Jeg siger noget fedt nu. Ej, men drømmeholdet er, og vi er. Og det kan godt være, at Jelling Festival er lidt hårdt lige nu. Vi er alle sammen tømmermænd. Men man skal bare komme herud, og så fedt, at I har lyttet med, og nogle gode drømme her. Jonas og Storm, vi er out.
0: Fedt. Okay, det var bare det. Sved af panden. Godt. Nå, ved du hvad, på tirsdag efter helligdag, der er vi tilbage igen.
1: Ja, vi glæder os ikke så meget.
0: Der er popdatering med Nynne her efter kl. 12, og så er der også nogle P3-nyheder og en vejrudsigt lige om lidt.
1: Lige præcis. Du kan altid sende en drøm ind til os. Send den til vores mail, p3drømmer. Det er drømmer med O, snabel-a-dr.dk. Så er vi klar til at opfylde nogle flere drømme på tirsdag.
0: Carlo, jeg boy. Die for you.

0: Og vi var nok mange, der måtte grave dybt i lommer og tasker i går i forsøget på at finde nogle kontanter. Det var nemlig svært at betale med kort i flere timer, fordi Nets, der står bag systemet, var nede. Og nu beklager Nets, at det stod på i så lang tid. Pressechef Søren Winge, han siger sådan her.
1: Det er selvfølgelig dybt utilfredsstillende, at vi har sådan en hændelse som den, vi havde i går, som tager så lang tid at genetablere normal drift.
0: Og det er under et år siden, at der var nedbrud sidst, og der fik Nets at vide af erhvervsministeren, at de skulle stramme op. Det har de også gjort, mener pressechefen, men han siger, at de selvfølgelig kan gøre mere.
1: Vi skal selvfølgelig gennemanalysere den her hændelse og sikre, at vi gør alt, hvad vi kan for at fremover have stabil og sikker drift. Det er vores primære opgave, men samtidig vil vi selvfølgelig også forsøge at udbrede kendskabet til de offline-løsninger, der er.
0: Nets, de ved stadig ikke, hvad der var skyld i nedbruddet. Og i Herning, der har der været en del uro de seneste dage på grund af det, der kan ligne en bandekonflikt. En 16-årig dreng er blandt andet sigtet for at have kastet en håndgranat mod en bolig i tirsdags, og han skal i grundlovsforhør her nu kl. 12. Og så er politiet også i gang med ved den sø, der hedder Fuglsang, hvor der bliver ledt efter noget i vandet med både dykker og metaldetektorer. Og politidirektør i Midtjyllands Politi, Hans Rost, han fortæller mere om den aktion her.
2: Det har selvfølgelig relation til de her meget voldsomme anslag, der har været i Herning og Ikast brændte i det sidste stykke tid. Det skal betragtes som et helt almindeligt efterforskningsskridt. Det kan godt virke voldsomt, men i de her sager, så eftersøger vi jo alle spor og effekter, som kan have betydning for sagen.
0: Og han er chokeret over det, der foregår, især at en så ung person også er indblandet.
2: Nu skal han jo i retten, nu må vi jo se, men der er noget, der tyder på, at unge mennesker bliver draget af det her meget, meget brutale miljø. Så det er jo også en drøftelse, vi har fremadrettet.
0: Og så siger han, at de har godt hånd om efterforskning, og forventer, at der er flere, som vil blive anholdt i sagen. Og så kan det altså godt være, at kongen skal reservere tid allerede her i eftermiddag eller i aften for en ny kongerunde. Kunne godt være lige rundt om hjørnet, siger vores politiske analytiker Jens Ringberg. Den nuværende kongelige undersøger og venstreformand Troels Lund Poulsen, han skal senere i dag mødes med Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen. Og så kræver han altså svar på, om Løkke vil støtte eller smadre den blå regering, som Troels Lund arbejder for. Den skal bestå af Venstre, Konservativ, Liberal Alliance, men altså ikke Moderaterne. Og selvom Løkke ikke har afvist det her forslag 100% endnu, så er det nok det, der kommer til at ske i dag, siger Jens Ringberg.
3: Det, der kan ske, det er, at hvis Troels Lund Poulsen tager den konklusion, som jeg synes ligger lige for, efter Lars Løkke har sagt indtil nu, hvis han tager den konklusion, at han er kommet til vejs ende som kongelig undersøger, så skal han jo sige til kongen, prøv at indkalde partilederne igen, vi må starte den her proces igen.
0: Og det er altså kl. 16.30, at de to partiformænd skal mødes, så må vi se, hvad der sker. Det er mest skyde lige nu, men i eftermiddag, der skulle der altså komme sol mellem 15 og 20 grader med en svag til jævn vind.
4: Velkommen til popdatering
5: på P3
4: med Nynne Givskov.
6: Det tager bare 3 minutter og nogle nyheder at komme fra Jelling Musikfestival til DR-byen i København. Det ligner ellers, at de hyggede sig virkelig, virkelig godt, hvis du har lyttet med. Kigget med inde på webcam inde på DR Lyd, vores radioapp. Kunne du se Nicolas og Nicolas sidde med både Hanne Bol og fadølsbajer i hånden? Så skønt. Så meget, meget svært fredags energi at komme efter. Jeg skal gøre mit allerbedste. Prøv her. Velkommen tilbage til P3-studiet. Det er fredag. Det er i dag alt den nye musik. Den er landet. Jeg har 2 timer til at tage dig med igennem. Så meget af det, vi kan nå, men allerførst, inden vi når så langt. Det starter som altid hos dig. De næste 10 minutter, så er der takeover. Det er dig, der bestemmer, hvad vi skal høre. Nummeret, det er 1212. Du skal starte din besked med P3, et mellemrum, før du sender din sms. Og så fortæl mig, hvad du har brug for på den her fredag, og hvorfor du har brug for det, selvfølgelig. Og Katrine, du har allerede meldt ind. Du skriver, at jeg skal til breakfast i aften med alle mine veninder, hvor vi skal drikke grønne drinks, danse Apple-dansen, get hinandens underwear, cute, okay? Kan vi please varme op med von Dutch, Charlie XCX, Katrine, selvfølgelig kan vi det. Fredags energi, masser af ny musik på vej til dig i popdatering. Men hvad skal vi høre? Det er takeover. Det er dig, der bestemmer. Fortæl mig det. P3 Mellemrum og en besked afsted til 1212 von Dutch, Charlie XCX. Velkommen til popdateringen.

Katrine, der skal til Bradfest i aften. Drik grønne drinks, get hinandens underwear. Det er takeover i Popdatering. Det er dig, der bestemmer. Der er en, der har skrevet, det er fredag, der er lang weekend forude. Kan ikke vente, til man har fri? Og derfor, Waiting for Tonight, Jennifer Lopez. Ooh.

Waiting for Tonight. Jennifer Lopez, det er Takeover her i Popdateringen. Og Rebecca har skrevet, det er fredag. Vi skal huske at smile, nyde livet, derfor sangvalget. Vi må kalde solen tilbage til eftermiddag. Livsnyder.

Ariana og Drake, der vi er nogen, som ikke helt slipper far at tage på arbejde på mandag, selvom det er helligdag, skriver Tilde. Jeg er også på mandag, Tilde. Så vi er sammen om det. Det er lytterne, der har bestemt musikken til at starte fredagen i popdateringen, men helt rigtig vibe til dig, der har besluttet, hvad vi skal høre. Tusind tak for alle jeres sms'er. Jeg tager lige kontrollen tilbage nu, fordi om 6 minutter, så har jeg et nummer med til dig, som bliver nok det vigtigste, jeg kommer til at spille for dig i dag. Og en artist med på telefonen, som jeg skal fortælle noget, jeg tror, de synes kommer til at blive det vigtigste, de får at vide i dag. Allerførst, Minds of 99, det her, det der udenfor.

0: P3.
1: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
2: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen 3.
3: Hvordan kan du sige nej til det?
2: Det kan du selvfølgelig heller ikke.
3: Så hop ind på DLU, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
1: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
0: Hør Godmorgen 3 live hver morgen i DR Lyd.

0: Bjørk. Og så stop med at elske nogen. Det er fredag, der er ny musik i playlisten, og i går der landede der et album, som jeg har glædet mig så meget til. Og jeg har glædet mig så meget til det, jeg vil så gerne snakke med artisten, der har lavet det her. Jeg føler mig lidt som sådan en... I har set det der Ross i Friends, der sådan speeder ud til lufthavnen, sådan løber ud i gaten for at nå Rachel, inden hun bor der. Fordi, E.G., du er lige ved at gå ombord på et fly lige nu, er det ikke rigtigt?
1: Jeg er faktisk på vej ind igennem paskontrollen, så vi må se, om jeg bliver stoppet.
0: Perfekt. Vil du være, ellers så bare put them through, så kan vi lige, ja. Så kan vi lige fortælle om, at den er god nok. Ja. Kæmpe tillykke med pladen Illuminati, den udkom i går.
1: Tak. Mange tak.
0: Hvordan har du det i de her dage?
1: Ved du, jeg bliver faktisk nødt til at gå igennem her først.
0: Det er fint. Det er fint. Kør.
1: Jeg venter lige.
0: Hvor er det spændende. Vi har tid. Altså, prøv at høre nu, vi er bare med.
1: Så for satan. Nu er jeg på vej mod min gate.
0: De lukkede dig igennem.
1: Ah, det gjorde de.
0: Ja. Stort. Okay, også ja. Tillykke med det.
1: Altså, der havde ikke været råd til at ikke blive lukket ind, så havde
0: det været fly. Åh, gud. Okay, ved du hvad? Du har mega travlt, så lad os hoppe direkte ud i det. Pladen Illuminati og titelnummeret, som jeg har lagt klar til, at vi skal lytte til lige om lidt. Mm. Kæmpe. Så dejligt. Stor energi. Jeg har virkelig, virkelig glædet mig til, at det skulle udkomme. Hvad betyder Illuminati? Kan du ikke lige lukke os med ind i det?
1: Det er jo min egen måde at lave en alternativ virkelighed, når verden omkring en skuffer og ikke vil rette ind. Jeg synes, det har været nogle hårde år med krig og skuffelser på mange ledere fronter. Så det var lidt min måde at lave en lille boble, hvor jeg kunne beholde en virkelighed, der var rar for mig ind i den. Og så kan jeg jo så lukke folk ind i den, hvis de har lyst til at være i den.
0: Så din egen lille konspirationsteori, kan man godt sige. Man
1: din
0: kan...
1: egen lille secret society.
0: Ja, ja, man kan melde sig under fanerne til det, hvis man godt vil lukke alt det andet ude.
1: Præcis.
0: Det lyder helt perfekt. Jeg kan mærke, at jeg får mega flystress på din vej.
1: Nu går jeg bare ned til gaten.
0: Okay, godt. Jamen, du er common collected. Det kan jeg godt lide. Men fordi du er på vej hjem til New York lige nu, og vi fanger dig på vej ud til gaten og sådan noget. Jeg tænker også, når det kommer til konspirationsteorier, så er USA et rimelig fucking crazy sted, ikke?
1: Jamen, der er så mange... Så skræmmende kulthistorier også i Good Societies derfra.
0: Der er jo nemlig så mange. Og jeg tænkte, om jeg ikke bare lige hurtigt, sådan inden du border. Kan vi så ikke lige lave sådan en hurtig lille... hvis jeg giver dig tre konspirationsteorier, kan du så lige blind ranke dem for mig?
1: Åh, nej.
0: Hvad for nogen?
1: Altså rank dem, om jeg tror på det, eller hvis de er gode?
0: Altså
1: eller?
0: Om der er nogen, der sådan er most likely.
1: Ja.
0: Okay. Hvis vi siger, det er fra 1 til 3, ikke? Most likely nummer 1. Okay. Den første... Den amerikanske præsident er i virkeligheden en øgle.
1: Ej, den synes jeg er måske lidt farfetched.
0: Klar.
1: Det bliver en træer.
0: En træer. Okay, fint. Den tror vi slet ikke på. Månelandingen var fake.
1: Nu ved jeg ikke, hvad den sidste er, men den der tror jeg jo faktisk virkelig ikke på. Så jeg tror faktisk, jeg kommer den på en etter.
0: Er det rigtigt, den?
1: Ja.
0: Det var...
1: Eller sådan, er det den nyeste, eller den første?
0: Altså... Månelanding. Ja, den første. Den, vi ligesom har billeder fra, at der er Man on the Moon.
1: Ej, den tror jeg ikke på.
0: Vi skal ned og touch ground.
1: Den tror jeg ikke på. Den første, nej.
0: Okay, så det er en etter, simpelthen. Den er
1: en etter.
0: Alright, så den her sidste, den er sådan lidt nyere, men det kan, så du har nok ikke hørt om den endnu, men jeg er begyndt at høre, at folk er sådan begyndt at snakke om den.
1: Ja, okay.
0: Illuminati er P3's uangåelige.
1: Hvad? Det vil jeg da hellere
0: have på nummer 1, så. Det kan du ikke, det sådan der med blind ranking.
1: Nej.
0: Men jeg kan sige til dig med 100% sikkerhed, som det eneste blandt de her konspirationsteorier.
1: Wow.
0: Den kan vi bekræfte. Den er sgu rigtig, den er sgu god nok.
1: Illuminati confirmed.
0: Confirmed, hallo? Det er det mest spillede nummer for Dansk Radio i den her uge. Og du er på vej ud af landet.
1: Tak.
0: Altså, hvad fanden?
1: Det må jeg sige. Det er ikke en afsked. Det er en afskedsgave.
0: Så altså stress, pas, kontrol og alt det i en pærevælling. E.G., kæmpe tillykke.
1: Helt. Tusind tak.
0: Det er os, der takker. Og safe travels, altså.
1: Tak.
0: Det kan være, man får lov til at borte det tidligere, når man har det mest spillede nummer på Dansk Radio. Det kan vi lige høre dem om.
1: Ej, jeg flyver stadig med economy, så det ved jeg ikke. Men de burde jo upgrade mig nu, føler jeg.
0: Er det ikke rigtigt?

Jeg synes, hun skriver som ingen andre derude. E.G. Jeg har så forelsket det her nummer. Illuminati, det er også titlen på hendes nye album, det landede i går. En movement, du kan melde dig under fanerne hos. Jeg har mere nyt med til dig, så bliv hængende hos mig. Her er popdatering den her fredag på P3.

kan være, at du allerede har hørt det her nye nummer, der er på vej til dig. Hvis du var tidligt op med Godmorgen på 3 i morges, det er lige på den side. A Greasy Abrams med That's So True.

0: Vi bryster os jo af og altså være de første til at have ny musik med til dig her i Poppetang. I morges der blev vi godt nok sådan overhalet en lille bitte smule indenom. Og det kan være, at det her med til dig nu, det altså allerede er et nummer, som du faktisk har haft mulighed for at høre en gang. Fordi hvis du lyttede med i det her lyd i morges, hvis du også kiggede med på webcam måske endda, så kunne du se herinde i P3-studiet, at Lucas Graham var på besøg. Han var forbi for at spille sit helt nye nummer, Second Chances, der altså er udkommet i dag. Og jeg lyttede med i morges, og min mikrofon overstyrer en lille smule. Vi prøver simpelthen at fikse det, men jeg håber, at du kan følge med mig. Jeg lyttede med i morges, og det var lige så meget sådan en højskole-reunion i radioen, som det var et normalt interview med Lucas Graham, det her. Liva fra Godmorgen og Lucas Graham, de er jo simpelthen altså opvokset sammen på Christiania. Og der var lige en hel masse gamle røvere om, hvordan Lucas og vennerne, de har passet en, jeg tror det var 12-årig Liva på det tidspunkt, mens han var fuld og stegt frikadeller, og det hele var helt vidunderligt. Og der er altså et helt album på vej fra ham. Og det er jo ikke fordi, at jeg synes, det lyder som den eneste rigtige måde at lytte til det album og den her nye sang derfra på den måde. Altså fuld og i køkkenet, ikke? Men jeg synes heller ikke, det lyder som en forkert, en dårlig måde at gøre det på. Der er nogle irske rødder, der er blevet vækket i Lucas Graham. En irsk far er ham, der har fået lov til at fylde med den her folk-inspiration. Og når jeg lytter til det her nye nummer, Second Chances, så får jeg lidt lyst til at svinge ned forbi poppen. Køb en kold pint. Først lige sidde lidt med den, og så langsomt komme længere og længere op i stolen. Måske helt op og klap med Lucas Graham. Den hedder Second Chances, den her.
1: Popdatering.
2: Med ny musik.
1: Poppetræ. Grew up

Det er lyden af popdateringen. Den her fredag eftermiddag på P3 hedder Nynne Givskov. Velkommen til, hvis du først lige har tid for radioen. Lyden af Lucas Grahams helt nye single, Second Chance. Der er et nyt album fra dem til august. Good Times kommer det til at hedde. Lige her til dig. Få en kvar og hæng en mand.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så, hvem skal du spille VM med? Find VM

højen kaster mig ud i. Der kommer så vanvittig meget ny musik hver evig eneste fredag. Det er på ingen måde, altså halvdelen af det, jeg når at tage dig med forbi her i popdateringen. Men det er til gengæld de sange, som jeg synes er sådan lidt ekstra vigtige for dig at tage med ud i weekenden. Måske for at feste til, måske for at danse til, skåle til, eller for at føle lidt. Der er et eller andet helt nyt fra Lola Young, som jeg har taget med til dig nu. Hende har vi været ret glade for her på P3 for lidt siden. Hun har haft to P3's uundgåelige. Hun var generelt alle steder, har jeg lyst til at sige, sidste sommer. Der udgav hun det album, hun valgte at kalde I'm Only Fucking Myself. Det fortalte dig meget om, hvad for en type Lola Young hun egentlig er. Og da det udkom, der turnerede hun både før og efter det, altså non stop. Der var virkelig, virkelig meget knald på hendes karriere på det tidspunkt. Og kort tid efter, at den her plade den landede, der skete der jo altså det, at hun kollapser på scenen under en stor koncert på en festival. Simpelthen falder om, bliver nødt til at blive båret ud, og jo selvfølgelig derefter bliver nødt til at tage en ret lang pause på et halvt års tid, hvor hun har været væk fra spotlightet her. Hun aflyste resten af sin turné. Hun meldte ud, at hun følte presset for det her, altså det mentale pres for at være så stor en stjerne. Hun kom til at blande det med en afhængighed samtidig, og det var noget værre skidt, det var noget værre rod. Nu er hun tilbage på scenen igen med det her nye nummer. Og det er hun sammen med James Blake. Det betyder, at vi skal have det sådan rigtig otherworldly, hvilket jeg synes er så godt til hende. Hun har selv udtalt, at nu begynder hun altså at, du ved, skrive det næste kapitel i sin historie. For, som hun siger, what a boring book the old one would have been anyway. Og den her, den er meget sådan sårbar, den er personlig, det her nummer. Det er en lille sådan tanke til, hvordan det føles at være helt nede på jorden. Den hedder From Down Here.

0: Det var Leon. Tilbage i playlisten, det synes jeg altså er dagens gode nyhed. Jeg har savnet hende. From Down Here hedder den her. Lyden af popdateringen den her fredag eftermiddag på P3. Og du nok lige bliver nødt til at holde fast i skrivebordet, i din sidemarker, i et eller andet. Prøv at høre, der er altid plads til alle energier her i playlisten, men det her skift, det her hop i energier, vi skal lave nu, det skal du ikke oversætte til virkeligheden. Du kommer til at slå dig. Der er simpelthen for langt imellem. P3's næste udvalgte, det her, det er vidt.
1: Men det er fordi, jeg var helt ude af skid i går. Og jeg er ikke med holdet, for de holder et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk, de har tunger, der længere leg, for de bruger dem på shit, der ikke rammer. Kender godt deres gørmål, lader som om de ikke gør noget. Jeg går ikke i nogen fodspor, ikke nogen, der har banet vejen. Fuck fingre til dem alle sammen, de kan alligevel ikke stærke smart. Jeg lukker deals, som jeg ikke skal wonder på. Fuck er det, de

kan ikke se os, for vi er ud for deres rækkevidde. Ja, de kan ikke nå os, de kan ikke få os, de kan ikke slå os. To løs fra en kiosk, jeg er ude og have det nasty.

Den er selvbetitlet. Kun passende. En af de fem udvalgte til det her års P3's næste Oscar Witt. Med lyden af popdateringen den her fredag eftermiddag på P3. P3-nyhederne er på vej til dig om små 3 minutter. Allerførst hele vejen ind i den her Murder Ballad fra Annika. Det her er Livsballet.

0: Juice Valet. Jeg får brug for din hjælp til Pass It Play om lidt. Men lige nu, en omgang P3 Nyheder. Det er med dig, Helena Winther.
1: Ja, det er det. Og først skal det handle om et projekt, der bliver testet lige nu, hvor det handler om, hvorvidt kommunerne kan give gratis vægttabsmedicin, om det kan betale sig. Det er noget, som bliver testet i Lolland lige nu, hvor 100 borgere, der kæmper med svær overvægt, de næste 2 år får gratis Wegovy og også hjælp til træning og kosten. Håbet er, at det kan give færre besøg hos lægen og færre sygedage. Men der er altså også flere, der er kritiske omkring det her forsøg og siger, at man ikke kan generalisere ud fra det. For eksempel lektor og praktiserende læge Rasmus Kølster Rasmussen.
2: Man kan sikkert bruge det til at sælge mere medicin, vil jeg tro. Og det er måske også det, som jeg synes, der også fremgår af reklamematerialet for projektet, at det står virkelig mange steder i det, at tanken er jo, at det skal skaleres op og udbredes til andre regioner og kommuner.
1: Ja, og et problem, som han også påpeger, det er, at Novo selv er med til at betale for noget af det her forsøg. Vores sundhedskorrespondent Anders Heisel, han siger også, at det her er en svær debat, og at der er forskellige interesser på spil.
3: Novo Nordisk har et helt klart ønske om, at den her Lollandsmodel kan udbredes til andre kommuner. Det er jo både til gavn for den enkelte og kommunekassen, og selvfølgelig også Novo Nordisk. Og så vil folkene bag projektet sige, at måske er det ikke den perfekte studie, men vi er nødt til at prøve os frem.
1: Og Novo, de siger altså selv, at de ikke kan genkende kritikken. Og så er der mange, som er trætte af ulvene i Jylland, og nu får 4 privatpersoner lov til at skyde dem, der har problematisk adfærd i området omkring Oksbøl. Tilladelsen betyder, at jægerne de må skyde ulve, der kommer for tæt på jord, som de selv ejer eller forpagter. Men det er altså sådan lidt omvendt jagt. Man må ikke sidde og gemme sig i et jagttårn og så vente på, at ulven kommer tæt på. Men det, fordi debatten her den er så betændt, så anbefaler Claus Lind Christensen, der er formand i Danmarks Jægerforbund, faktisk, at dem, der har fået tilladelsen her, de holder det hemmeligt.
4: Det er fuldstændig lovligt, det folk gør. Så bliver de udsat nærmest for trusler, og det vil jeg ikke udsætte vores folk for.
1: Ja, så skal vi altså væk fra ulvene, fordi det blev jo ikke FC Midtjylland, der vandt det mesterskabet i år, men AGF. Og det var jo også for første gang i 40 år, der virkelig er blevet fejret, men folk er altså ikke for nok. Nu er nogle af de trøjer, som de spillede i, da de sikrede sig guldet, netop blevet solgt på auktion. Og Nynne, jeg ved ikke, hvor mange penge du vil give for en trøje, som min kollega Jakob Jørgensen beskriver sådan her.
5: De lugter ikke så godt. Altså, det er jo de spillertrøjer, de havde på i den afgørende kamp mod Brøndby, der hvor AGF blev mestre, altså sikrede sig mesterskabet. Og man kan også se på nogle af de andre her. Altså, der er nogle kridtstreger, de er blevet godt brugte, og de lugter af øl, de lugter af bodega, de lugter af fest og eufori.
1: Ja, kunne du være villig til lige at hoste op der?
6: Det ved jeg ikke. Hvad koster en rens? Er det sikkert? Nej, det er for sjov. Ja, det er sikkert mange penge.
1: Ja, altså vi kan lige prøve at høre, hvad den dyreste af trøjerne blev solgt for.
5: Spændende. Det er Patrick Mortensen med nummer 9, anføreren. Den blev solgt for omkring 75.000 kroner.
6: Oh my god!
1: 75.000 kroner.
6: Åh, det er mange penge.
1: Ja, altså der skal man altså også lige have gang ind i opsparingen, tror jeg, hvis man skulle have råd til sådan en.
6: Hvis nogen kommer til at smide den i vaskemaskinen.
1: Ja, det er jo faktisk sådan en trøje, man ikke vil have, der bliver vasket. Lidt ligesom ens lækre cashmere-trøje. Nå. Men der var altså 6 trøjer, der blev solgt i alt, og 200.000 kroner blev der samlet ind. Nogle penge, som går til Skleroseforeningen. Det er mest skyde lige nu, men i eftermiddag, der skulle der altså komme noget sol mellem 15 og 20 grader med en svag til jævn vind.

og Caroline Mausing sammen lige her på If You Know You Know. Klokken den er lidt over et. Det er fredag. Du kender rutinen, hvis du har lyttet med før. Det er blevet tid til verdens bedste leg, simpelthen. Telefonerne, de er åbne nu til pas eller play. Du ringer 70 3x20 og får rimelig godt gang i din mavefornemmelse, vil jeg også anbefale dig. Legen den går ud på, at jeg har 5 hemmelige, men kæmpe store bangers klar til dig i playlisten. Og så får du præsenteret dem en efter en, og efter hver bid, så vurderer du, om sangen den er en pas eller play. Det vil sige, trykker du play, så er det den sang, vi skal høre. Du får ikke lov til at høre dem alle sammen, så det er om at have lidt is i maven, om at ture lidt, kaste sig ud i, og tro på sig selv, at det her den største banger, jeg kan servere for mig selv, for mig, for alle de andre lyttere, den her fredag eftermiddag i popdateringen. Altså 70 3x20, det er telefonnummeret, hvis du vil lege med, tryk play på en sang. Hjælp mig lidt her i popdateringen. Imens du gør det, Sam Smith og Normani, det er det Dancing with a Stranger.

0: lige her med Lucky Again. Vi skal til at have fat på verdens bedste leg, simpelthen pass eller play. Der, hvor at du får lov til at vælge, hvad det er for et nummer, vi skal spille den her fredag eftermiddag i Popdatering. Den eneste hage, det er bare, du ved ikke præcis, hvad det er, du kan vælge imellem. Jeg har legnet 5 kæmpe store, det lover jeg, bangers op til dig i playlisten. Og så kommer jeg til at præsentere dem for lytteren her en af gangen. Og så er det bare om at sige, den køber jeg, eller den der, den passer jeg simpelthen hårdt på. Det er ikke den energi, jeg har brug for den her fredag. Og så kan det være, at dit yndlingsnummer, det faktisk kommer lige bagefter. Men det kan du ikke vide, men jeg bliver nødt til at have en lille smule is i maven. Og jeg kan sige hej til dig, Sanne.
1: Hej.
0: Hej. Velkommen til Popdatering.
1: Tak for det.
0: Hvor er du henne i landet?
1: Jeg er lige på vej over Lillebæltsbroen.
0: Ja. Hvor er du på vej hen?
1: Vi er på vej til Korsbæk. Vi er på roadtrip her i weekenden. Min mand og jeg.
0: I er på roadtrip?
1: Yes.
0: Hyggeligt.
1: Fra Aalborg og så ned til det sydlige Sjælland.
0: Ej, hvor dejligt. Okay, hvad er viben i bilen, når der er blevet lyttet til lidt musik?
1: Eller?
0: Den er okay, fint. Det er alt, jeg har behov for. Hvad hedder chaufføren? Hvad hedder manden ved siden?
1: Chaufføren hedder Christian.
0: Christian. Christian og Sanne. Alright. Hvad er det for en energi, I har brug for at kunne komme hele vejen til mål?
1: Altså, jeg er jo på 90'er beat.
0: Ja.
1: Så gammel er jeg.
0: Ja, men det bliver... det er der også masser. Der er jo masser af god musik for den her, så det er sgu ikke dårligt.
1: Godt op.
0: Noget 90'er vibe.
1: Ja.
0: Okay, hvad med dig, Christian?
2: Er du... musik.
0: En gang til.
2: Noget musik.
0: Ja. Jamen, altså, jeg har jo prøvet at sådan komme så vidt omkring med de 5 store hits, jeg har legnet op her. Så lad os håbe, der er et eller andet, der falder i jeres smag. Er I klar til det?
1: Yes.
0: I kender reglerne. Det er pass eller play, og vi springer ud i den første. Hvad siger I til den her? Det er jo min yndlingssang fra Anastasia, det her.
1: Men jeg er jo også på den. Men Christian, han siger pass.
0: Nej, Christian. Den smager jo, måske ikke af 90'erne, men så i hvert fald af startnullerne. Er meget, meget lavtallede bukser, ikke? Synes, vi var der næsten. Nå, okay. Den passer I på. Vi tager den næste. Hvad siger I? Pass eller play? Ingen til?
1: Ja, pas.
0: Pas, okay. Ja. Jeg havde måske også gættet på, at det ikke lige var den her vibe, I skulle have i dag. Men hvad med noget lidt mere til det hurtige? No, that's not me. Act like a waste man, that's not me. Sex any girl, no, that's not me. Lips any girl, no, that's not me. Det skæbter
1: han,
0: det her. I passer. Er det for hårdt, for hurtigt?
1: Nej,
0: det var bare ikke lige det, vi lige nu. Det var bare ikke lige det, I husker. Okay, der er 2 sange tilbage, så det er I med på.
1: Ja, tak.
0: Det er playlisten, der afhænger af jer. Vi prøver, om det her, det ikke lige kan noget. Kom så, Sanne og Christian.
1: Vi tager den. Vi tager den
0: sgu
1: hele vejen ud. Vi
0: passer
1: igen.
0: Okay. Det skal ikke være Galantis Runaway. Så er der altså kun én tilbage.
1: Så håber jeg, at jeg har gjort det godt nok.
0: Det håber jeg godt nok også. Skal vi prøve at lytte til det? Ja. Bliver det sagt. Det var ikke helt ved siden af.

Du har Sanna og Christian, og tak for den her. Lamine, Jilly, hvad er du på? Husk, der altid er Perser der Play kl. 13 her på EP3 i popdateringen. Det kan blive dig, der kan få lov til at bestemme, hvad vi skal høre, hvis du har is nok i maven. Lige her Cops og Dance Alone.

0: P3.
1: Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
2: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
1: Når vi oplever de store følelser sammen.
3: Jeg bliver helt rørt.
1: Og også, når det går galt direkte i radioen.
4: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
0: Det, man hører.
1: Vi mødes live på P3.

Der er altså nogen, der skal låse de her to inde i et studie sammen, synes jeg. Lea Romera, Mads. De fungerer så sindssygt godt på den her slip, slip. Lyden af popdateringen den her fredag eftermiddag på P3. Vi bliver i de der rigtig gode samarbejder, fordi om 6 minutter, så har jeg blæst med på en telefon. Noget er blæst i hvert fald. De har udgivet en ny sang, hvor de har hedet en ret fed feature med. Og hvem det er, det kan du blive klogere på om et øjeblik. Eller først, der er jo ikke rigtig nogen duo, der slår den her. Burn G. og Medina på Gem Dit Nummer.

0: Ray. Where is my husband? Fredag betyder ny musik, og en af de nye danske sange, der er kommet, som jeg kan mærke, satte sig et sted i min krop, hvor jeg fik lyst til at lave sådan en arm ned til siderne, fuld Jesus-formation. I virkeligheden, det har ikke noget med sangens indhold at gøre, bare sådan følelsen i kroppen af at tage rummet, og det bliver større, når man lytter til den. Det er det nummer, der kommer fra Jablist. Hej!
1: Hallo!
0: Sara, Sofie, Anders og Valentin, velkommen til Popdatering.
2: Tak.
0: Hej, en dejlig fredag. Jamen, altså, ja. Jeg synes, det er et stort nummer, det her. Den hedder Før det kan gå op. Og den har det der smukke klaverriff, en meget sårbar tekst, en storslået kor i omkvædet, ikke? Jeg hører, og nu må I rette mig, hvis det er forkert. Jeg hører en sang, der handler om at føle sig fortabt og sådan have mistet fodfæste, men at der er et håb om, at det hele det nok skal, det skal nok gå igen. Det skal nok løsne sig og ordne sig. Jeg kom til at tænke på, hvem eller hvad, der får jer til at få den følelse? Når man sådan er nede, og man har brug for et eller andet til at samle en op. Hvad hjælper for jer?
3: Jeg synes først, ja, det er meget well put, eller det indkapsler meget følelsen af det, jeg tror. Ja, for mig er det meget, der er nogle specifikke mennesker i mit liv, som kan give mig den ro, der bliver snakket om i sangen.
1: Ja. Når mine forældre ringer søndag aften, så det er sgu meget godt til lige at
0: så du
1: gå igennem ugen, og så går det sgu nok det hele, ikke?
3: Ja, ja, et stort kram på kæresten eller et eller andet, det plejer jeg at kunne gøre underværker.
0: Ja. Ja, den her sang føles måske også lidt som sådan et kram fra kæresten, så i virkeligheden. Ja. I har jo Caroline Morsing med på det her nummer. Hvad gør hun for den her sang? Hvorfor var I interesseret i at lave noget sammen med hende?
1: Hvem er ikke interesseret i det?
3: Jo.
0: Selvfølgelig. Men hvorfor havde I den følelse?
1: Ja.
3: Jamen, jeg tror sådan, en ting er, at vi har arbejdet lidt med Caroline tidligere. Vi har haft hende som sangskriver på nogle forskellige værker og sådan noget. Og så tror jeg også, vi synes, hun har været rigtig cool. Og hun, ja, på en eller anden måde havde vi en idé om, hun kunne godt lige give noget sådan lidt ekstra.
2: Ja, hun har meget power i sig, ikke?
3: Meget power, og det var mere af det til den her sang, som i forvejen gerne vil skrige på en eller anden måde.
1: Ja, præcis.
0: Den vil gerne skrige, den vil gerne føles rigtig meget her. Jeg har læst, at det er en af jeres favoritter, det her.
1: Ja.
0: Hvorfor?
1: Jamen, det ved jeg ikke. Jeg tror, at den på en eller anden måde indkapsler den meget, den nye. Altså sådan, det er ikke nødvendigvis en ny lyd, men jeg føler ligesom, at det er et nyt kapitel for os, og jeg føler meget, at det er bare en sound, vi virkelig føler os hjemme i, og føler kan noget nyt, men stadig føles rigtig meget som os. Og der tror jeg bare, at det var en af de første sange, vi lavede, hvor vi havde den følelse af at være inde i et nyt kapitel, og der, ja, så har vi bare gået og ventet på, at den ligesom skulle færdiggøres. Og det har været svært, indtil at Caro kom på en halv time, og så bare lagde den ned, ikke?
0: Ja. Altså, nogle gange så skal der bare lige det der friske luft ind ad døren, og så, så ordner det sig fuldstændig. Sara, Sofie, Anders og Valentin, blæst helt nyt fra jer ud i dag sammen med Caroline Morsing. Tak fordi jeg lige måtte hive fat i jer til det her nye, den nye lyd, altså lyden af publiceringen i hvert fald lige nu på den her fredag. Det her, det er før det kan gå op.

0: Helt nyt fra Blæst og Caroline Morsing sammen på den her.
1: Så jeg lukker mine øjne.
0: Før det kan gå op. Ved du, hvad den minder mig om? Er det ikke en lille smule samme vibe for Jojo? Leave Get Out, sendet dårligt ud af døren, før man kan få det bedre, ikke?
1: Yeah.

0: Selvfølgelig er det magtlederligt. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, medisterbølse. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.
3: Fredag på B3 tager der tættere på himlen med Pelle Peter Jensel.
4: Vi er i gang, mine damer og herrer. Det er fredag.
3: Giver dig lange fredag. Lange.
5: Jeg står klar herude i DJ-byen med mine meget små, fedtede DJ-fingre.
3: Bangers med en af Kosovik.
6: Gik du lige der og manglede et lille skud energi til din fredag?
3: Og P3-pult. Det er fredag på P3 fra klokken 14. Det, man hører, er man selv. P3.

følelsen, når Sara Paolo, de kommer til at lukke arena på Roskilde Festival i år med lyden af det her i ærmet. Lyden af popdateringen den her fredag eftermiddag. Og vi er nået så langt i programmet, at jeg snart skal til at opgive mikrofonen, opgive studiet, give det videre til Pelle Peter. Han kommer her, og han tager dig tættere på himlen som altid. Men før jeg gør det, så er der lige tid til, at jeg kan tage dig lidt tættere på din egen krop måske. Kom lidt ned i knæene, kom lidt ned i hofterne, kom lidt op i skulderen. Der er landet helt nyt fra Ice Kid. Kaotisk kunst, det hedder den nye EP. Og han er en mand, jeg næsten altid har lyst til at, du ved, tage med ud på soundboxen. Med ud i parken, med ud i bilen, en lille bitte albu, der sniger sig op af vinduet, ud i solskinnet. Med det her nye, ikke? Der er lyst til noget helt andet. Det er helt modsatte. Vi skal ned i kælderen til det her. Vi skal tænde for røgmaskinen. Vi skal invitere nogle venner. Deres venner, måske også. Helt derud, hvor vi ikke rigtig kender dem. Dig her længere. Hvem er du? Altså, hvordan er du kommet herind? Men der er noget ved det her, der er så kondensmarineret, mørkere, lidt mere røgmaskinepakket, fordi vi står tæt på hinanden. Han er gæst hos Julie i Dubai på søndag. Lige nu var han med helt nyt i playlisten til din fredag. Det er det Intoxicated.

det er altså glad til solskin, det her, synes jeg. Det er lavet til en eller anden røgmaskine-marineret kælderklub. Med alle dine venner, eller alle mulige mennesker, du ikke rigtig kan se, hvem er faktisk. Helt nyt fra Ice Kids. Er landet sammen med en helt ny EP fra ham. Kaotisk kunst hedder den. Noget af det nye, du kan fange her i playlisten. I popdateringen den her fredag. Og det er ved at være det tidspunkt, hvor jeg skal så småt til at give studiet videre til Pelle Peter. Han kommer herind og sender dig lidt tættere på himlen med gode gæster. Jeg skal nok tage dig med ind i, hvem de er. Har I lidt ekstra i playlisten til dig? Lige her, der er pakke og flue i et spind. P3. Det, man hører, er man selv.

0: af Paka. Lige her på Flue i et spin. For lidt over en time siden, der landede der en helt ny P3's Uundgåelige til dig. Altså det nummer, vi elsker allermest lige nu. Og den skal du altså lige have en chance for at høre, inden jeg smutter ud af studiet her. Hvis du nu først er hoppet med herind lidt senere. Fordi E.G., hun udgav i går faktisk sit nye album. Illuminati hedder det, og det her det er titelnummeret derfra. Vi nåede lige at fange hende i en paskontrol, simpelthen på vej ud til gaten, på vej ind i et fly. Hun skal hjem til New York lige nu, men hun nåede lige at få den her gode nyhed med på vejen, nemlig at det er det mest spillede nummer på dansk radio i den kommende uges tid. Altså den her sådan så storladende energi fra hende. Et album og en sang, det her, der lidt lukker dørene op for, at du kan træde ind i, der sker så meget andet sindssygt derude i verden, ikke? Der er så mange mærkelige konspirationsteorier derude og i shop rundt imellem. Men det her, det er en lille musikalsk, stor musikalsk bevægelse, du kan melde dig under fingrene hos. Og af alt, der foregår derude, ikke? Så vil jeg gerne have E.G. som min absolute leder, det her. Det er Illuminati.
1: Det her er P3's

Det er det mest spillede nummer på Dansk Radio. I den kommende uges tid, helt nyt fra E.G. Både det her nummer og altså også et helt nyt album, landet i går. Illuminati hedder det. En bevægelse, jeg simpelthen gerne vil være en del af. Heldigvis kommer til rigtig mange gange i løbet af den næste uges tid her. Pelle Peter, han er klar til at tage dig tættere på himlen. Klar til at starte din fredag, din weekend, rigtig, rigtig godt. Der kender du typen vibes i DJ-battlen i dag. Tobias Hansen, Anne Glad, det hele kommer til at stikke af her i studiet. Allerførst lige her, der er det adrenalin. God fornøjelse.

0: lige her på Adrenalin til din fredag. Bliv hængende her på P3, der er tættere på himlen om et øjeblik. Allerførst P3-nyheder, den er med Helena Winther.
1: Ja, efter 58 dage med regeringsforhandlinger, så sker der altså lidt nu. Her til eftermiddag, der er der lagt op til et afgørende møde i forløbet. Den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen, han skal mødes med Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen 16:30. Og han har på forhånd sagt, at han kræver et klart svar fra Løkke i forhold til, om han vil støtte eller smadre den blå regering, som er blevet lagt på bordet. Den skal bestå af Venstre, Konservativ og Liberal Alliance, men altså ikke Moderaterne. Det er ikke meget, vi har fået ud af de to partiformand herinde, det her skæbnesvangermøde, det kan vi lige høre her.
2: Jeg tænker, vi får rig lejlighed til at tale senere i dag.
3: Men det er helt rigtigt, at vi skal mødes kl. 16:30, så det får vi jo rig lejlighed til at vende tilbage til.
1: Ja, selvom de ikke siger så meget, så tror vores politiske analytiker Jens Ringberg mest på, at den her blå mindretalsregering, den ikke bliver til noget. Og at vi i stedet skal have en ny kongerunde, hvor Mette Frederiksen så meget vel kan få stafetten igen.
4: Hvis ikke VLRK kan blive til noget, og Troels Lund Poulsen også fik sagt i går, at midterprojektet er meget, meget svært, ja, så er der jo egentlig kun centrum-venstre-ideen tilbage, og det er jo så Mette Frederiksen, der skal prøve at lande sådan en regering. Og den er Lars Løkke Rasmussen jo også betænkelig ved.
1: Men inden Lars Løkke skal til møde hos Troels Lund, så skal han altså også lige passe sit job som fungerende udenrigsminister. Han er til møde i Sverige lige nu med sine kollegaer fra de andre NATO-lande. Og den står altså på voksenskæld ud fra amerikanske Marco Rubio, fordi amerikanerne ikke mener, at de får nok hjælp til krigen i Iran. Det fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
5: Det er i hvert fald tydeligt, at Marco Rubio er sendt til byen, eller kommet til byen med et budskab om, at den amerikanske præsident Trump, han er skuffet over mange hjælp. Det er nu en skæld ud, som de europæiske udenrigsminister tager ret afslappet. Det er en krig, som amerikanerne startede uden at tale med dem.
1: Og generelt er der ikke lige frem god stemning mellem USA og NATO. Lige nu Trump, han har flere gange stillet spørgsmålstegn ved den her 77 år gamle forsvarsalliance. Men en decideret skilsmisse er altså heller ikke på tale endnu, siger Ryborg.
5: Det knager i det her parforhold ganske voldsomt, men lige nu har hverken amerikanerne eller europæerne en interesse i at sige, at forholdet ikke holder længere, så derfor så findes det stadigvæk, i hvert fald på papiret.
1: Og vi bliver faktisk i Sverige, for her er en 22-årig mand i dag blevet idømt fængsel på livstid for drabet på den svenske rapper Garboro. Han blev fundet død i et parkeringshus i det sydøstlige Sverige tilbage i december 2024. Og efterfølgende der florerede der også en ret voldsom video af drabet på nettet. I dommen der lyder det blandt andet, at den 22-årige drabsmand udviste en skræmmende ligegyldighed over for andres liv. Og det her drab bliver også set som et billede på en tendens på den svenske rapscene, hvor der er tætte forbindelser til landets bandemiljø. Solen er begyndt at kigge frem herhjemme, i hvert fald i Vestjylland, og den skulle altså også komme til resten af landet. Mellem 15 og 20 grader med en svag til jævn vind.
6: Du er nu

0: Vi skal på en rejse sammen. Den begynder nu. Vi skal tættere på himlen.
1: Hold nu kæft, altså. Det er fredag eftermiddag. Solen er ikke fremme, men varmen er landet. Jeg læste her for den vejrudsigt, hvor der så, det bliver sindssygt grønt. Men 18 grader. Og nu, altså, hold nu kæft, hvor er det fedt. Det er simpelthen herligt. Og nu ved jeg ikke, om du er en af dem, der dyrker pinsen helt intenst. Men jeg kan forstå, at det i hvert fald også er en form for religiøs hellig. Ikke dag, hellig tid. Det er noget med, det er snart er hellig dag. Så der er sikkert også mange af jer, der sidder i en bil nu på vej. Ud i en eller anden trafikprop og noget ferie. Med andre ord, livet er herligt. Og så gør det måske lidt svært for mig at få dig tættere på himlen, fordi du allerede har det så fedt. Men om ikke andet, så er det min mission i dag. Uanset om du er helt nede at vende, kammerat, eller om du faktisk har den bedste dag i dit liv, så er min mission i løbet af det her program, ved hjælp af musikkens magiske kræfter, at skubbe dig en lille bit smule tættere på en tilstand af himmelskhed. Og nej, der taler vi ikke i religiøs forstand. Bare, du skal bare have det fedt. Du skal simpelthen bare have det fedt. Og hvordan har jeg tænkt mig at gøre det? Jo, nu skal du høre. Altså, vi har selvfølgelig den legendariske DJ-battle lidt tættere på himlen. Det er om en lille times tid. Du kan eddermame godt glæde dig. Det er to stærke kompetenter, som kommer og battler. Nogle af de fleste nok har set på et eller andet tidspunkt i deres fjernsyn, have en holdning til, hvordan nogen indretter deres hjem og sige noget klogt om det. Men der er også to mennesker, som jeg ved har haft en stor drøm om at møde hinanden netop i en battle i dag. Det kan du glæde dig til. Så skal vi have delt blomsterud til et legendarisk orkester, som har lavet alt for mange gode sange til, at jeg kun kan spille tre med dem. Men det gør vi altså. Så skal vi selvfølgelig også sætte lyd til en helt særlig, meget dramatisk situation i ugens løb her i Dannevang. Og så starter vi. Ja, hvor fanden starter vi? Jamen altså, vi starter et helt særligt sted. Nogen vil sige et lidt lokalt sted. Og så igen, det sted her, det er ikke sådan et fysisk sted. Det er en mentalitet. Det er en følelse. Det er nemlig en følelse af kærlighed, fordi min producer Morten, han skal giftes. Han befriede til forleden dag, og derfor så dedikerer jeg simpelthen første tema i dag til kærlighed.
2: Love is in the air.
1: Ja, tak.
2: Everywhere I look around.
1: Lige meget, hvor jeg kigger hen, så er der nemlig kærlighed.
2: Love is in the air.
1: Og prøv lige at snuse det ind, kammerat.
2: Every sight and every sound.
1: Ja, den er hele vejen rundt omkring dig.

start, så bliver det rigtig fredag, når champ med i radioen. Vinduerne er rullet ned, og solbrillerne er på, for solen skinner altid, når piller i radioen. Hilsen er Holmø. Og det er rigtigt. For livet skinner på jer. Det er ikke solen. Det er musikken. Det er glæden. Det er kærligheden. Og der er en, der melder ind med 19,5 grader og solskin ude i vandkanten til Danmark. Kæmpe tillykke. Det er jo også ren kærlighed. Og har du lige tændt for radioen, så velkommen til. Vi fejrer kærligheden. Min elskede producer Morten, han er fandme blevet flyet til, så han skal giftes. Og det skal du sikkert også på et eller andet tidspunkt, hvis du ikke allerede er blevet det. Så vi fejrer kærligheden, venner.

Så for satan, Pelle, nu er det sgu fredag. Jeg er tilbage i saunabussen, og du er tilbage i øregangene. Let's go. Hilsen bordplademageren med det tredje bordben, og det er nemlig helt rigtigt. Jeg er tilbage. Henrik Fortegn melder ind. Solen skinner. Pelle Peter in the house på webkamera i radioen med tættere på himlen. Kontoret er ryddet, så der kan blive shined op, og pinsen står for døren. Alt godt ude i landet. Så skal ud i bilen senere og se, om højtalerne holder. Jeg ser dig, Henrik. Jeg hører dig. Jeg mærker dig, Henrik. Kallemagen skriver også. Jo, Jens Hedl. Det er fredag. Fyraften og forlænget weekend. Alt er godt. Weekenden står på 40 års fødselsdag. Det betyder helt stik pattegris og fadelig rigelige mængder. God weekend til alle. Hilsen, Kallemagen. Husk, du også kan melde ind på 12.12 og starte din besked med P3 mellemrum, hvis du inden vil sende en kærlig hilsen til en, du elsker. For vi fejrer kærligheden nu. Det gør vi med den her slasker. Let's go.

solen skinner 17 grader i skyggen, så bliver det ikke bedre, mens man piller ukrudt. Hilsen muren i Hasle. Og ser der muren. Men prøv, vi skal videre. Vi skal sende mere kærlighed ud i verden. Det er den store kærlighedsspecial, mine damer og herrer.

så er der del med sommer vibes og kærlighed i luften. Her er vi på vej til Aarhus med hotelovernatning, shopping, ren hygge, mega god pinse til jer fra Musemor. Ja tak. Prøv at høre, hvad han siger.

sådan har jeg det da også, når jeg kigger ud gennem ruden på Morten. For søren. Men prøv at vi fortsætter vores lille kærlighedstema. Har du lige tændt for radioen, så velkommen til. Du lytter til et lille program, der hedder Tættere på Himlen. Og i dag, der lægger vi ud med at fejre kærligheden. For Morten skal giftes. Og til alle, uanset om du skal giftes eller ej, du lige har fundet kærligheden, lige er blevet forladt, så går de alle de her sange også ud til dig. Den er derude, den der kærlighed. Du skal bare lige fange den. Og det er lige præcis det, den her sang handler om. At kunne fornemme

det så smukt. Der er flere på vej til bryllup. På vej til bryllup på Bjørnholm. Tættere på solen. En anden en her er på vej til sheltertur med de skønneste mennesker, der svæver over Storebælt mod Assens. Og vi fortsætter vores kærlighedstema. Let's go.

Pellefars Spånaben danser rundt i indkørslen til de lækre toner, som du spiller. Vores hus er blevet solgt efter første fremvisning, så nu skal det fejres. Vi ses. God røv, god weekend til alle, skriver Spånaben. Jamen altså, fantastisk. Kæmpe det der. Sådan en her. Det er Billefjell, der skriver, du kan tro, at der ikke er nogen tvivl om, at der bliver kærlighed i luften, når det står på Swingerklubben i Kolding i pinsen med mange skønne mennesker. Skud for Billefjell. Skud ud, Billefjell. Modigt navn til en swingerklub. Jeg ser dig. Jeg respekterer dig. Kærlighed.

Jeg vil gerne sende min kærlighedserklæring her live i radioen til mit et og alt. Aldrig sur, aldrig på tværs, skinner i solen. Og jeg elsker, når svedperlerne render ned af dig. Altid perfekt våd. Okay. Jeg elsker dig. Tuborg Classic. Skriv op bordplade.

kærlighedstime. Vi har en sang tilbage. Mine damer og herrer, til alle, der er blevet friet til, har tænkt sig at fri, eller bare på vej til bryllup, eller bare elsker nogen. Let's go!

Den her fredag tættere på himlen, der ligger vi altså ud med at fejre kærligheden. Der er en her på redaktionen, der skal giftes. Denne weekend står på ren kærlighed. Mine skønne H3-elever er kommet tilbage på skole. Frokostdate med ham, den søde murarbejdsmænd, og i aften står den på sushi-date med min store datter. Kæmpe god weekend fra hende, faglæreren. Prøv at faglæreren, vi ser dig. Vi elsker dig. Let's go! We

Jeg vil gerne sende en kærlighedserklæring til min dejlige bonusdatter. Hun er den sejeste, sødeste unge kvinde, jeg kender og har bare accepteret mig fra dag 1. Jeg har ingen børn selv, men hun føles som kød og blod. Vi ikke kunne leve uden hende og min søde kone selvfølgelig. Hilsen, herr Holmo. Perfekt, ja.

0: gang med dagens udgave af Tættere på emnet. Lige om lidt, så skal I hjælpe mig med at sætte lyd til en helt særlig situation. Men først en lille bitte reklame.
1: Loke Lund, det er mig. Jeg har et ret vildt liv. Det synes jeg i hvert fald selv. Jeg laver YouTube med min bedste ven.
2: Jeg er nomineret i årets Instagrammer.
3: Let's go!
1: Men inde i min hjerne er der kaos.
4: Jeg har jo ikke bare ét problem, jeg har jo mange problemer.
1: Jeg har en skærmtid på 16 timer, sover ikke så meget om natten. Det larmer altid.
5: OCD, tvangstanker.
6: Hvorfor er jeg sådan en fucking gravehund, mand?
7: Jeg er 20 år gammel og flytter hjemmefra, og skal fuldstændig til at varme mig selv.
8: Se En som Loke.
7: Det er relatable.
8: Nu på DRTV. Every day I'm hustling.

Mine damer og herrer, du lytter til det lille program, der hedder Tættere på Himlen, som kun har én mission, nemlig ved hjælp af musik at gøre din dag en lille bit smule bedre. Men nogle gange, så skal vi også bruge hjælp, og det øjeblik er vi kommet til nu. Fordi hver eneste fredag, så samler vi op på en vigtig begivenhed i ugens løb. Noget, hvad kan man sige, samfundsstof egentlig. Det er jo public service, for guds skyld. Og så vil vi gerne sætte lyd til den. Og jeg tror ikke, det er gået nogens næse, øjne eller ører forbi, at Danmark i ugens løb blev ramt af et jordskælv. Ja tak. Især hvis du var i køreområdet, så kunne det nærmest føles som om en lastbil kørte forbi. Ja, du hørte rigtigt. Det kunne føles som om, at en lastbil kørte forbi, og det skal vi markere. Fordi hvor ofte oplever man, at en lastbil kører forbi? Og endnu vildere, hvor ofte oplever man et jordskælv? Ikke så ofte, og derfor så er det selvfølgelig den situation, som jeg gerne vil have lidt hjælp til at sætte lyd til. Har du det perfekte nummer til at indkapsle den sensorbrivende begivenhed, det var for mange af os? Måske primært journalister, der manglede et eller andet at skrive om. Men det er også ret mange af os. Har du nummeret, der indkapsler et jordskælv, der rammer Danmark? Så fortæl mig det på en sms til 1212. Start beskeden med P3 i mellemrum. Skriv, hvad det er, vi skal høre. Skriv selvfølgelig, hvorfor at lige præcis det nummer så glimrende indkapsler i talesæt og understreger, frembringer den følelse, det er, når et jordskælv rammer Danmark. Og så sender den afsted så hurtigt som overhovedet muligt. For så kan det være, at det er lige præcis din sms og din sang, som jeg spiller her i dag. Vi skal simpelthen bruge noget musik. Jeg personligt... Jeg tror, vi alle sammen skal lige sætte os ned. Tag et sekund lige... Sæt pris på livet, at vi stadigvæk er her. At vi overlevede det her jordskælv. Du er en overlever. Jeg er en overlever. Sammen er vi overlevere. Og når du sidder ned, så må du godt rejse dig op, skrue op. Og tak.

En sang dedikeret til alle, der overlevede jordskælvet ved Køge for et par dage siden. Og allerede nu, så vælter der fuldkommen geniale bud på numre, som på en eller anden måde kunne italesætte den sindsoprivende situation. Og for eksempel en, der ønsker Sound of Silence. Det er Allan. Skud, Allan. Jeg elsker dig. Men jeg fortsætter lige lidt, fordi det er jo mig, der starter med ligesom at finde numre, der kan italesætte den her situation. Og nu, hvor vi alle sammen har overlevet den her situation, så handler det om, hvordan kan vi kapitalisere på den? Hvordan kan vi udnytte den lidt? Altså, jeg synes jo godt, man måske kunne ringe en dagen efter til arbejdsgiveren. Og så ligesom sige, jeg tror sgu, jeg har fået en diskusprolaps. Jeg tror sgu, jeg kan komme på arbejde i dag. Jeg tror sgu, jeg er blevet syg. Jeg tror, jeg, ja, det, det, ja, det er

Vi er altså i gang med at lægge et soundtrack til det jordskælv, der ramte Danmark forleden dag. Før Survivor, fordi vi overlevede, så jeg var blevet syrkolite, fordi jeg tror, der er mange af os, der brugte det som undskyldning for ikke at møde på arbejde. Og altså, nu skal vi bare have noget, der ryster. Fordi jeg føler, at det der jordskælv, det var faktisk det perfekte ryst. Det var som, når en natklub spiller noget musik med rigtig meget bass i, og folk ryster, hvad de har, lidt ligesom det her.

Har du lige tændt for radioen? Så det, der foregår, det er, at vi lige nu forsøger at indkapsle. Altså, det lyder som sådan en højskoleøvelse, men vær med mig. Vi forsøger at indkapsle det jordskæld, der ramte Danmark igennem musikkens gave. Og jeg vil sige, sms'en er oversvømmet med fuldkommen geniale bud. Alt, der hedder noget med jordskæld, selvfølgelig. Noget, der hedder noget med bang eller boom. Eller boom. Og så er der de lidt mere kreative. Der er for eksempel en del, som ønsker det næste nummer. Og der er forskellige argumentationer for, hvorfor det er perfekt. Der er for eksempel nogen, der beskriver, at da hun spillede koncert i USA, så gik folk så meget amok, at det kunne læses på Richterskalaen. Mens andre skriver, at vi bare skal høre den, fordi sådan et lille jordskæld, det skal man bare lige shake off. Taylor Swift, mine damer og herrer.

Sådan, mine damer og herrer. Vi er i fuld gang med at sætte lyd til det meget nuttede lille jordskælv, der ramte lidt uden for Køge for et par dage siden. Og der er en her, der skriver, altså selvfølgelig skal vi høre som forleden, eller min, for det skete altså forleden dag. Og vi har hørt om det i radioen lige siden. En anden, der skriver, det er Allan, han skriver, vi skal høre Sound of Silence, for helt ærligt, det var da så lille en rystelse. Vildt, at det kører sådan op. Man kunne ikke høre lyden af det, eller se noget mærkværdigt. Absolut silence. Men så er der en del af jer, der siger, altså når der er jordskælv, især i Køge Bugt, så må man jo forvente et helt særligt naturfænomen. The Hook skriver, vi skal selvfølgelig høre tsunami. Jeg er sikker på, at alle i Køge Bugt og omegn kravlede op på taget, hak i lygtepæle, og hvad de ellers kunne for at komme væk fra de altudlæggende vandmasser. Rengøringsdamen foran, så skriver, jeg tænkte først på tsunami. Og så er der Per K., der skriver, hej med jer. Det gik jo ikke så galt, men det kunne jo have udløst en tsunami. Og således tror jeg, at vi er blevet enige om, hvad det sidste nummer i det her lille bitte tema er. Pas godt på jer selv derude. Især i Køge Bugt og Mejnen.

0: Således, venner, tusind tak for alle jeres fuldkommen geniale sms'er. Lige om lidt, så skal vi dele en helt særlig buket blomster. Derefter skal vi til den legendariske DJ-battle i Tættere på himlen. Men først, en lille bitte reklame.
1: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
2: Rally, ola.
1: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR.
3: Ej. Han forkæler os.
1: Det bliver sekunder.

Og således, mine damer og herrer, er vi nået til det herlige lille øjeblik, hvor jeg her i programmet har tænkt mig at uddele en imaginær, men meget, meget, meget velment og oprigtig buket. Til et navn, som har fortjent noget kærlighed. Et kram. Måske et lille kys på kinden. Og en kæmpe erklæring om, at hold kæft, hvor er du fed, mand. Hold nu kæft, hvor er du god. Det er jo helt sygt. Og det kan, ofte så er det navne, vi måske lidt har glemt var fede, eller glemt var gode, eller så måske ikke helt har fået den hæder, de har fortjent. Og der må jeg sige, lige i dag, der er det altså et navn, som har fået masser af hæder, og som jeg tror, de fleste er så temmelig enige om. Altså har begået en af de største sådan, musikalske bedrifter i Danmarks historie nogensinde. De har lavet et nummer, som år efter år efter år efter år efter år, siden det kom ud, er et af de absolut mest lyttede internationalt fra vores lille land. Det er et navn, som altså har turneret verden rundt igen og igen og igen. Det er et navn, som, ja, som har fået en masse blomster, men fordi de den forgangne uge meldte ud, at nu stopper de sgu, så har de fortjent en buket. Mine damer og herrer, dagens buket går til Lene, Søren, Claus, René, Aqua. Tak for alt, venner.

Dagens buket går altså til et helt særligt orkester. Fire helt særlige sjæle. To tangpassere. En stammende DJ. Og en norsk tv-værtinde. Som samledes og lavede det her musik, som ikke eksisterede, da det udkom. De skabte nærmest en ny genre, en ny lyd. Aqua, vi elsker jer!

Mine damer og herrer, i den forgangne uge, der meldte Akvals ud, at de siger tak for nu. Altså, jeg håber det, og tror... Altså, jeg ved ikke, om jeg tror. Jeg håber virkelig, at de vender tilbage igen, fordi... Der er kun et Aqua, og at høre deres musik live, det er helt, helt særligt. Men de får altså dagens buket. Og altså, vi slutter af med et nummer, som jeg ved, at deres pladselskab nærmest nægtede dem at udgive. Men som gik hen og blev altså deres, jeg tror, næststørste hit overhovedet. Og så måske også deres smukkeste sang, som handler om det der med at spole tiden lidt tilbage. Kæmpe nummer. Vi elsker Aqua.

0: Vi elsker jer, Aqua. Dagens buket går altså til Aqua, som i den her uge meldte ud, at de siger tak for nu. Lige om lidt, så skal vi til en legendarisk DJ-battle. Men Helena, først så skal vi altså også lige have nogle betrænheder.
1: Ja.
0: Og det er fordi klokken, den er gået hen og blevet 5:00.
1: Ja, altså som jeg også lige fik sagt til dig, så er jeg jo rimelig starstruck, fordi det er nogle ret store legender, der skal ind i DJ Battle. Som en, der er meget stor Kender Du Typen-fan, så kan jeg faktisk næsten ikke være i mig selv.
0: Jamen, vi skal da lige pitche.
1: Ja, jeg kan lige se dem ud af vinduet her og gøre sig klar, men jeg skal prøve at koncentrere mig om nyhederne. Og det skal altså først handle om regeringsforhandlingerne, og flere af de blå partier, de forsøger nu at lægge pres på Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen. Her til eftermiddag, der skal han nemlig til møde med den kongelige undersøger og venstreformand Troels Lund Poulsen. Og der er altså lagt op til et ret afgørende møde her, for Troels, han har krævet et svar. Vil Løkke støtte en blå mindretalsregering eller ej? Den her regering, den skulle bestå af Venstre, Konservativ og Liberal Alliance, men altså ikke Moderaterne. Og et af de partier, som støtter sådan en regering, det er Danmarksdemokraterne. Og partiformand Inger Støjberg, hun opfordrer altså Løkke til at gøre det samme.
2: Da han stiftede partiet, der sagde han jo netop, at det skulle handle om noget og ikke om nogen. Der er et eller andet i mig, der siger, at det handler mere om nogen i stedet for noget. Altså med den parlamentariske situation, vi har, så skal alle bøje sig.
1: Ja, vi skal også lige høre fra Alex Vanopslagh, formand for Liberal Alliance. Han synes også, Løkke skal til at give sig lidt. Han er træt af det, han kalder hans juleleje.
3: Nu må det ende. Nu skal der være en regering, og Lars Løkke må gå op med sig selv. Vil han have ministerbilerne mod, at han så skal lave politik med Enhedslisten, eller vil han gerne gennemføre sin egen politik, men til gengæld så være et støtteparti frem for et regeringsparti?
1: Troels Lund Poulsen og Lars Løkke Rasmussen, de skal mødes kl. 16:30. Og så er vi et skridt tættere på at få Wegovy på pilleform herhjemme og i resten af EU, for Lægemiddelkomiteen i det europæiske lægemiddelagentur, de anbefaler nu, at man godkender denne her vægttabspille, efter de har lavet et klinisk forsøg af den. Det skriver Lægemiddelstyrelsen i en pressemeddelelse. Og nu er det altså så op til EU-kommissionen at træffe den endelige godkendelse. I USA, der kan man allerede købe Wegovy-piller. Den blev lanceret der i begyndelsen af året. Og i Herning, der er en 16-årig dreng i dag blevet fængslet for at have kastet en håndgranat mod en lejlighed i byen. Og der er generelt sket en hel del i området den seneste tid, som bliver koblet til en bandekonflikt. Det fortæller min lokale kollega Nynne Leberg.
4: Det er kun et par dage siden, altså søndag, hvor vi så, at der var skyderi i Herning. Kort tid efter, så var der 2 brandstiftelser i Ikast. Tirsdag blev der kastet en håndgranat på en altan. Og torsdag var der et område ud i Gjellerup i går, der også var afspærret, og der kom bomberyder.
1: Politiet har anholdt 6 indtil videre og forventer at anholde flere, siger politidirektør i Midtjyllands Politi, Hans Rost. Og han fortæller også, at han er chokeret over det, der foregår, og især, at der også er nogen i så ung en alder, som er involveret.
5: Der er noget, der tyder på, at unge mennesker bliver draget af det her meget, meget brutale miljø. Så det er jo også en drøftelse, vi har fremadrettet.
1: Der er stadig skyer på Sjælland og Lolland Falster, men ellers så skulle der altså være en lille smule sol, 5-20 grader med en svag til jævn vind oveni.

0: min elskede. Vi skal på en rejse sammen. Den begynder nu. Vi skal tættere på himlen.
1: Og ja, det har været rigtig hyggeligt den sidste times tid, men har du først tændt for radioen nu, så har du tændt på det helt rigtige tidspunkt. Fordi, mine damer og herrer, som Helena, min elskede kollega, som lige har læst betrænet op for dig, sagde, altså jeg, hun er ægte starstruck. Hun var tæt på at ryste. Og de to kompetenter, som skal battle i dagens udgave af den legendariske DJ-battle i Tættere på himlen. Og jeg forstår ikke godt. Det er altså tungt besøg, vi har i dag i forhold til de navne, der skal nu teste hinanden. Det er to mennesker, som du måske også har lært at kende igennem en form for konkurrence. En battle i danskernes vaner, mønstre, samfundet og indretning i en skøn forening. Fordi, mine damer og herrer, i det ene ringhjørne, der har vi en tv-vært, som jeg lærte at kende. Jeg tror, dengang han lavede Liga på B3 for snart 15 år siden. Og som har taget en rejse, ikke bare igennem sin karriere, men også gennem livet, må jeg sige. Med nogle gevaldige bump, og altså, han står stærkere, smukkere, bedre end nogensinde før. Det er mig en vaskeægte, oprigtig glæde og ære at byde velkommen til dig, Tobias Hansen.
2: Jeg står og ryster. Jeg er nærmest tårer i øjnene.
1: Ja, men altså, det er dejligt at se jer.
2: Ja, tak. Jeg vil godt bare starte med at sige, at det her, det er for mig, og jeg lyver ikke, det ved alle, der kender mig, det er en drengedrøm, simpelthen, der går i opfyldelse at stå her lige nu og skulle være med i det her program.
1: Jamen, din kone har skrevet til mig en gang, hvordan kan du få det her til at ske, så jeg ved det. Og det er bare, det er så mega, mega, mega dejligt at have besøg af dig. Så på den måde kan man sige, at du jo allerede har vundet lidt ved at være med, ikke?
2: Jo.
1: Men
2: ikke nok.
1: Nej, fordi det er en konkurrence. Ja. Og jeg vil sige, for rigtig mange, så sker der det samme. Det er, at man kommer ind og har det hyggeligt, og man spiller en sang, og lige pludselig går det op for en. Jeg skal fucking vinde det her. Og kvinden, du skal slå, er jo også en kvinde, du normalt ikke konkurrerer imod. Der er du lidt mere ligesom mig, som kampleder, ikke? Mm. For hun er jo en af de to eksperter i det herlige, historiske, altså ikoniske program, der hedder Kender du typen? Men udover det, så altså, kan du fange hende i alt for foredrag til bøger. Og så er hun, jeg tror, for jeg har jo haft æren af at være med i Kender du typen? Mm. Og der sagde min kone, det er måske mest rammende nogensinde, fordi man kan sidde og se med, når de to respektive eksperter kloger sig på hjemmet.
2: Imens vi optager jer.
1: Ja. Mm. Og der, efter 20 minutter eller sådan noget, så siger hun, det her, det er det bedste eksempel på, hvor meget mere en kvinde skal kunne for at få det samme job som en mand. Fordi altså, den evige flod og det springvand af viden, humør og overskud, dem er der meget få af, der har som Anne Glad. Velkommen til, Anne.
3: Tusind tak. Ej, kan du ikke hilse Maria og sige love you too?
1: Selvfølgelig, selvfølgelig. Det var en nøgter konstatering, og jeg må sige ja.
3: Det var altså ikke Jakob Holst Mortensen, der var min modstander dengang.
2: Nej, det var ikke mig, der var.
1: Det tæller jo ind i en større tendens. Mm. Det var det, hun udtænkte sig selvfølgelig som en livsstilsekspert også, ikke? Og kommentator af samfundet. Men det er ikke det, det skal handle om nu. Det skal simpelthen handle om den her battle. Hvordan er jeres sådan indbyrdes forhold nu? Normalt skal, altså, du er jo kampleder, Tobias.
2: Jamen, jeg får altid at vide, jeg kommer også fra sportens verden, det fik du lige nævnt. Jeg får altid at vide, at det ikke er en konkurrence. Det handler om at have det hyggeligt sammen. Så jeg har glædet, jamen, sådan har jeg det. Og jeg har glædet mig helt vildt til at komme i dag, fordi i dag er der en konkurrence. Og jeg ved, Anne, normalt, så går hun netop ikke op i, om det er hende eller Jakob, der gætter flest rigtigt.
3: Bare det
2: i hvert fald officielt. Men hun har det i sig.
1: Ja, selvfølgelig. Jamen, det er, hun er kæft. Der er sgu da, altså, det er
2: en
1: total konkurrence. Ja. Altså, tænk, hvis man kunne bette på det, ikke? Hvis vi lavede live-udgaver.
3: Ja, men vi må ikke fortælle, altså, hvem der har vundet og sådan noget, så det kunne man jo i princippet godt.
1: Ja.
2: Jeg synes sagtens, man kunne gøre mere ud af konkurrencedelen i det.
3: I hele taget i Danmarks Radio. Bette mere på ting, der foregår i Danmarks Radio.
1: Jeg tror, altså, det er jo sådan noget, det sagde du, og lad os endelig altså, sende det videre til mine chefer. Jeg føler, det er meget P3-agtigt at gøre. Lige køre noget betting. Hvad spiller han næste gang? Mm. Sådan nogle der ting, ikke?
2: Ja.
1: Eller for eksempel, hvem bliver vinder af den legendariske DJ-battle i Tættere på himlen?
3: Ja.
1: Er det Tobias Hansen, eller er det Anne Glad? Det finder vi ud af lige om lidt. Der skal vi i hvert fald i gang med at battle. Føler I jer klar?
2: Mm. Nej.
1: Jamen, det er ærligt.
2: Jeg er så nervøs.
1: Ja, det kan du fandme også godt være, for der er store ting på spil. Der er æren, og så er der fandme også et fodboldhalsterklæde nu, Tobias, her, kan du
2: sige.
1: Det lyser
2: godt. Ej, hvor er det smukt.
1: På den ene side står der Tættere på himlen, på den anden side står der vinder af den legendariske DJ-battle.
2: Ej, hvor er det vildt, mand. Det er som Palermo-farver.
1: Præcis.
2: Ej, hvor er det vildt.
1: Det er kæmpe. Vi går i gang.
2: Fodboldhold i Italien.
1: Lige om lidt.

0: et herligt nummer om, om et hus eller om hjemmet, og det er jo også lidt der, at I normalt folder jer ud i diverse kendte menneskers hjem. Anne og Tobias, to tredjedele af, det trekløver, som, som udgør front, fronten i, undskyld, kender du typen. Det er jer to, der battler mod hinanden i dag.
1: Mm.
0: Har I lagt nogen sådan strategier, eller...
1: Jeg har brugt allermest tid på at være bekymret, fordi Tobias har jo i virkelig mange år været skibums. Og jeg tror, at han er fuldstændig verdensmester i, og altså Boden, Anna, DJ Ötzi. Jeg tror, jeg bliver væltet bag over alle de der hits, han bare ved, der skaber fest.
0: Kører du afterski-taktik?
2: Nej. Nej. Eller, det vil nogen måske påstå. Nej, det synes jeg faktisk ikke, jeg gør.
0: Nej. Jamen, du vil ikke spoile for meget.
2: Jeg vil sige bare lige hurtigt. Jeg synes, det har været så svært. Ja. Og på vejen i bilen, jeg boede i Harskov, det tager 25 minutter at køre hen, så spiller du Barry White, så sådan. Hvorfor fanden har jeg ikke Lionel Richie på? Ja. Altså, og der er kærlighed, og, altså, og han er ikke på, kan jeg så sige. Jeg har ændret min playliste i hvert fald 50 gange. Det er fedt ved at lave den her playliste og det her program, det er, at alle folk har en holdning til det her.
0: Ja.
2: Altså,
0: ja.
2: Og de fleste af mine venner håber, at jeg taber big time.
1: Åh, fedt.
0: Nå, men altså, skud. Nu må vi se, der er faktisk en her, Anne, der skriver, det store smed, han siger, kan du ikke lige spørge, hvad det fortæller om en person, hvis man har sådan et her halsterklæde, og måske går med det, et fodboldhalsterklæde?
1: Og går med det. Ej, hvor spændende. Men den der variant, som jo er en, altså en pink variant, mm-hmm. det er jo noget andet end at tage et klassisk FCK-tørk. Der er mere på spil her, ikke?
0: Ja, tak.
1: Så der er, jamen, det er jo den, som gerne vil stå ud af mængden, og jeg kan huske hjemme hos dig,
0: mm-hmm.
1: der troede jeg jo simpelthen, vi var, det er Nick & Jay, det er, hvad
0: er det? Det er
1: altså, fordi garderoben, det er jo et flamboyant menneske,
0: ja.
1: Der tager lige præcis det her tørklæde på. Jamen. Og jeg vil bare sige, jeg tænker, det vi glemmer.
0: Altså på alle måder føler jeg, at det vi glemmer.
2: Det vil det så absolut ikke.
0: Altså både personlighed og det, du udstråler, og det er jo...
1: Matcher min garderobe.
0: Så der kan man også...
2: Fagmæssigt vælge den, ja.
0: Der vil jeg også sige, Tobias, så det ligger jo et pres. Når nu hun tager så meget ejerskab på den, hvis du vinder den, så skal du så bære den også, ikke?
2: Jeg tager den med. Hvis jeg vinder den i halsterklæde der, så kommer det direkte med til VM-finalen.
0: Okay.
2: Som, der står jeg på stadion, ikke?
0: Altså, shit.
2: Det skal I bare lige vide derude.
1: Jeg vil sige, altså, hvis jeg vinder den der, så kommer den op på væggen.
2: Men det er der er jo ikke nogen, der laver kender du typen hjemme hos dig. Det kommer aldrig frem. Nej, her der kan vi få tættere på himlen i finalen foran Infantino, foran Trump.
0: Ja, tak.
2: Ah.
0: Okay. Streaker du?
2: Det lover jeg. Og ikke at gøre.
0: Okay, nå, men altså, prøv at høre. Vi skal i gang. Det fungerer således, I har taget fire numre med hver. I skiftes til at spille et nummer hver, præsenterer nummeret. Og så er det op til dem, der lytter med, at vælge, hvem har egentlig spillet det fedeste musik? Hvem har taget den bedste sang med? Hvem præsenterer den bedst? Hvem bliver egentlig mest vild med, når jeg sidder og hører det her herlige lille program? Og det er jo selvfølgelig dig derude, der har ansvar for at stemme. Og det fungerer via, at du sender en sms til 12. Så starter beskeden med P3 i mellemrum, og så skriver du enten bare Tobias eller Anne. Er det forstået?
2: Ja.
0: Det er også de eneste regler, der er.
2: Godt.
0: Og nu går vi i gang. Round 1. Og Anne, det er dig, der får lov at starte.
1: At lægge ud.
0: Ja, hvad har du med til os?
1: Jamen, altså, når der er fest, og jeg tænker, vi skal lave en fest i dag, ikke?
0: Ja,
1: vi skal lægge op til den her dejlige pinseferie, og vi skal sørge for at sende folk afsted med i festligt humør. Og jeg er selv sådan en, som går til fest og ikke snakker, og ikke hænger i baren. Jeg er på floor.
0: Nå, nå.
1: Jeg elsker at danse.
0: Ja.
1: Så jeg har egentlig lagt et tema for mig selv, der hedder, vi skal ud og danse.
0: Fedt.
1: Og det allerførste nummer her, det er et band, som betød rigtig meget for mig op igennem 80'erne. Jeg var ikke pastelfarvet i 80'erne. Jeg var mere til the dark side.
0: Ja, tak.
2: Så du ikke
0: lader koste, Pige. Det er eyeliner.
1: Præcis. Og det er
2: sort. Det lover dig godt.
1: Drenge med eyeliner og sort hår og sådan noget, ikke? Og derfor så var det også lidt hårdt, det her med at elske at danse.

0: Legendariske DJ-battle i Tættere på Himlen. Det er en helt særlig Kender Du Typen special i dag. Det er altså vært Tobias Hansen mod ekspert Anne Glader. Anne lægger ud med den her kæmpe fredagsbanger. The Cure, Friday I'm in Love. Trine skriver, The Cure, jeg var der også. Anne knuser god fredag for Trine. Og en anden hende, der skriver, ja tak. Anne, happy Friday, harden. Kæmpe nummer jo. Go, go, go. Ja tak, Anne. Lige det, jeg har brug for at høre på en fredag med overarbejde. Altså, stemmerne vælter ind.
1: Ej, hvor dejligt.
0: Der er også en, der har stemt på Tobias, bare fordi du er Tobias. Der er en, der skriver, Tobias okay, Hansen for the win.
1: Yay.
0: Han er all-time best guide, freeskier, kommentator og vært, og så bare en lille ged-emoji. Og jeg tror ikke, det er fordi, du selvfølgelig er greatest of all times, the goat.
2: Okay, sindssygt. Så vi lukker den bare her, så. Ja, det kommer jeg ikke tilbage fra det.
0: Ja, hvis vi lukker den her, så har du jo kun fået den stemme, og så taber du.
2: Ja.
0: Så, og det vil jeg synes var synd, for så vil lytterne heller ikke få at vide, hvad det er, du lige har gjort, mens vi hørte The Cure.
2: Nej.
0: Fordi det Tobias ligesom gør, han har ikke forberedt os på det. Han siger bare, da vi har sætter sang på, Peter, jeg folder lige noget ud her og sætter noget op, så kan du lige fortælle, hvad der sker bagefter. Og det, du har foldet ud, Tobias, det er en rødternet du. Det er to glas på den her rødternet
1: du. Tre glas.
2: Jeg har glemt det til Morten derude. Det er jeg ked af.
0: Det er okay, vi deler.
2: Ja, godt.
0: Eller han drikker af flasken. Og så en stor spand med assorteret drikkevarer. Der er nogle øl, kan jeg se. Og så har du, så tog du en flaske vin frem, åbnede den og sagde, Pelle, det her er altså en af de rigtig gode. Tobias Hansen, hvad har du tænkt dig at gøre ved os her i første runde?
2: Ja, men det er fordi, jeg er jo fuldstændig på andres hold i forhold til, at vi er her for at skabe en fest. Altså, hver eneste gang, jeg hører det her program, og det gør jeg hver fredag, så starter det en fest, ikke?
0: Jo.
2: Så det har jeg glædet mig til at forsøge at være med til.
0: Fedt.
2: Og måden, at jeg gerne vil starte en fest på, jeg starter altså ikke på floor.
0: Nej. Du drikker mod.
2: Og det gør Anne jo heller ikke. Hun har været med til en af mine fester, der startede du ikke på floor. Du startede ligesom jeg gør lige nu, Anne, med at vi lige sidder. Vi sidder lige og snakker. Vi skal lige have ugen igennem, ikke?
0: Ja.
2: Og det gør vi selvfølgelig med en rødternet fransk du, ikke?
0: Oui.
2: En fransk hvidvin.
0: Yeah, oui.
2: Iskold. Og så skal vi høre sådan en lille stemningsting, for lige at komme ind i den her fredagsstemning. Jeg ved godt, det er jo ikke her, vi piker på nogen måde. Bare roligt.
0: Ja, ja.
2: Det kommer ind kl. 16.
0: Ja.

0: Men vi starter lige så stille. Vi drømmer os måske, vi sidder nede i Frankrig, nede i Paris. Så hører vi den her, mens vi drikker hvidvin. Jeg hælder op imens.
1: Fy for helvede, det er godt. Ej, men altså.
2: Ej, hvor er det hyggeligt.
1: Je me baladais sur la rue. Ej, Tobias! Og du behøver ikke forstå et ord fransk for at forstå, hvad det her er. Det er hygge. Det er livet. Det er fredag.
2: Det er underligt.
1: Ej, men altså. Tak.
2: Du er en vidunderlig vært, ikke?
1: Skål!
2: Skål!
1: Og skål til alle derude. Ja. Åbn ind i de gode. Altså, tak til MVD, venner. Det bliver... den er simpelthen så god, jeg bliver nødt til at få i hvert fald halvandet glas. Fortjener Tobias en stemme for at åbne sin første runde så episk? Jamen altså, så send en sms til 1212. Start beskeden med B3 Mellemrum og skriv Tobias afsted nu.

0: Du lytter til den legendariske DJ-battle i Tættere på Himlen. Før var det The Cure med Friday I'm in Love, og nu er det Joe Darcin. Er det sådan, man nu taler det?
1: Ja, det skal nok passe.
0: Med Champs-Élysées. Tobias, hvorfor er det, vi hører det her?
1: Jamen, det er ligesom det her med, at nu er vi ved at være det. Men du kan ikke undgå at komme i godt humør af den her sang her. Og så er det også fordi, at det får mig til at tænke tilbage på 2024, hvor jeg var til sommer-OL i Paris, hvor jeg brugte rigtig meget tid med Josefine Høgh, som I også kender, som er gået på barsel i dag, og dermed ikke kan være med til hendes helt store, og det er VM i fodbold. Så det er sådan en lille skud ud til hende også.
2: Ej, hvor er det.
1: Sige, Josefine, jeg kommer delt med til at savne dig, men vi har det her sammen.
2: Ej.
0: Men når det er på barsel, så er det jo... Altså, så er det også et stort tillykke, kan man sige.
1: Helt vildt.
0: Med al respekt for VM i fodbold.
1: Ja, men hun græd da, hun...
0: Nej,
1: ja. Det ved jeg ikke, om jeg må sige.
0: Altså, af glæde, selvfølgelig.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Selvfølgelig. Selvfølgelig. Det er jo bare fodbold.
1: Det er bare fodbold.
0: Ja.
2: Men prøv at det er lidt svært at opretholde den der benhårde stemning imellem os, når du bliver ved med at være og servere vin, ja, okay. Og være sød ved Josefine Høgh og spille dejlig musik.
0: Ja, men altså, det, så jeg skal nok være hård og sige, venner, det handler sgu om at vinde det her. Og folk, de stemmer altså løs. Så meget en stemme på Tobias. Jeg sidder med Chiron i baggrunden, mens jeg lytter til jer. Jeg glæder mig allerede til, vi skal til Sydfrankrig til sommer og se turen ved poolen. En anden, der skriver, Tobias 110% med Champs-Élysées. Begynder allerede at glæde mig til Tour de France. Og så er der rigtig mange, der bare skriver Tobias. Også en, der skriver, Tobias får den fede fredag start med drikkelse. Og det er jo skud ud til alle mine alkoholikere derude. Jeg ser jer. Nu er vi nået til... Round 2. Og Anne, det betyder også, at nu er det jo din tur.
2: Ja.
0: Er vi stadig på floor?
2: Jamen, det er vi, og floor behøver ikke kun at være om fredagen.
0: Nej.
2: Eller til fester. Floor er jo livet. Altså, det handler om at gide kaste sig ud på det der gulv, lige så tit man har muligheden. Mm. Og nu skal vi lytte til soundtracket fra mit liv. Det, der bliver sat på derhjemme, og som hele familien Kamp elsker. Og jeg har lige, det er en...
1: Inklusiv Kaj.
2: Inklusiv Kaj. Ja, jeg er jo sindssyg. Jeg har været til en del koncerter med den her mand. Jeg har lige fået billetter af Kaj til Parken 5. juli næste år. 3. juli næste år. Jeg skal nok være der den rigtige dag.
0: Det var det ville være så synd for dig, hvis du kom, mens I var i gang med at rydde op.
1: Hvorfor siger det?
2: Vi skal lytte til Benjamin Hav.
1: Ah.
2: Og vi skal lytte til den dejligste boy.
0: Ah. Altså, men
2: det kunne være jer to. Det kunne være alle drengene derude.
0: Altså, vi kunne godt være hans nye danser, ikke?
2: Det er så fedt, det show.
0: Det er så skønt med det her. Vi ses i Parken.
3: For solen, den går ned. Og din øjne siger goddag.
0: Og uanset om du skal i Parken eller ej, så skal du stemme på Anne, hvis du føler den her. SMS'en til 1212. Start med skridt med B3 mellemrum og skriv, hvorfor hun har tændt din stemme. Skru op.

0: Kommerne vælter ind i den legendariske DJ-battle i Tættere på Himlen. Kæmpe, kæmpe, kæmpe stemme på Anne og Benja. Man kan hverken være vred eller portugal. Sådan en slasker i øret. Og det er jo selvfølgelig en reference til hans nye sang, der udkom i dag.
1: Er det ham selv, der skriver den der?
0: Det er det sandsynligvis. En anden en her, der skriver, Anne for at sætte stemning i bilen på vej til Jelling Festival, hvor vi skal høre Benjamin Hav. Andre, der også melder ind, at de faktisk også skal høre Benjamin i aften og holdet. Så der har du altså ramt et eller andet.
2: Kæmpe held.
0: Nok om dig. Bare spændende vin. Tobias, hvad har du med her i anden runde?
1: Jamen, nu skal vi jo ligesom videre. Jeg er stadigvæk... Altså, det er fedt, det Anne, hun er gang i med Flore og så videre. Mm. Men ja, vi er jo ikke der endnu på det mit hold her.
0: Nej, ikke på din, ikke i din movie.
1: Vi er lige ved at være færdige med vores første glas hvidvin her. Mm. Humøret er ved at være på fredag, ikke? Jeg kan se på jer to i hvert fald.
0: Mm. Jamen, jeg vil også bare lige sige... nogle gange går vi over i Føtex og køber en flaske til gæsterne. Der står faktisk en flaske hvid Bourgogne derude.
1: Det behøver ikke.
0: Men den flaske, du har taget med i dag, det smager altså rigtig
1: godt. Den er god, ikke også?
0: Ja, det smager meget sigt. Nå, Morten sidder derude og drikker den anden flaske.
1: Morten, du må godt.
0: Skål.
1: Men nu skal vi jo lidt videre, ikke? Nu skal vi skal stadigvæk have den gode stemning, men vi skal også lige sådan op, hvor man godt lige... Ja, det kan være, man danser lidt, hvis man havde Anne glad. Mm-hmm. Og det er også en ode til ham, der var her, før du kom. Andrew Mojo.
0: Ja, tak.
1: En eller anden fredag tilbage. Jeg tror, det er 2021. Kan det passe?
0: Sagtens.
1: Hvor lang tid har du været her? Altså, har været her lang tid også.
0: Altså på Tættere på Himlen eller på B3? Nej, Tættere på Himlen. Ja. Det er kun halvandet år.
1: Ja, okay. Men jeg tror, 2021. Ja. En eller anden fredag i maj måned. Jeg kan lige så tydeligt huske det.
0: Ja.
1: Spiller han sådan et... Han har sådan et latinamerikansk beat kørende med alle mulige fede, hvor man bare tænker, okay, jeg sidder et eller andet sted i Mexico, eller her, hvor vi skal hen nu. Så det er sådan en ode til Andrew Mojo, det her også.
0: Mojo, vi ser dig, vi elsker dig, vi savner dig.
1: Præcis.
0: Vi håber, du har det godt. Jeg ved, han er på vej til Bornholm lige nu. Så han har det godt.
1: Han lytter med.
0: Ja. Men lige nu skal vi ikke til Bornholm, vi skal til Miami. Med

0: Mine damer og herrer, vi er nået halvvejs igennem den legendariske DJ-battle i Tættere på Himlen. Vi har både været på Champs-Élysées, vi har været i en form for goth fredagsfest. Lige nu der er vi i Miami. En hyldest til den herligste af alle herlige Andrew'er, nemlig Andrew Moyo. Hvilket fører os til round 3. Hvordan har I det her, hvor vi nu er halvvejs gennem battlen?
1: Jeg er svedig i håndflader.
0: Ja. Jamen, det er... I kan godt mærke det, ikke?
1: Jo, jeg ryster en lille smule.
2: Jeg er seriøst aldrig nervøs, når jeg laver fjernsyn eller radio normalt. Det er helt vanvittigt, det her.
1: Ja.
2: Det er ikke sjovt.
0: Altså, der er i hvert fald kun... Altså kærlighed i en bakken, og voldsomt meget af den. Ja tak, er klar til en kæmpe fest i Miami. Hilsen Helene. Tobias, du er den dejligste boy. så er der en her, der skriver, Anne skal selvfølgelig have min stemme for Benjamin Hauer for sig, og vi er på vej til Aarhus, hvor vi skal til koncert med ham.
2: Okay. Det er også godt set, at han spiller på Jelling, og du så smider ham afsted.
1: Ja.
2: Højtaleren.
1: Ærligt, det var jeg ikke klar over.
2: Oh, jo, det var det.
0: Tobias, en stemme på dig for at spille Miami med Will Smith, så er vi på vej til sommer og har rigtig gode minder med den. Altså, der er bare... så er der så en her, der skriver, min stemme går til Anne, for jeg har haft hendes mor i skolen til sang og blokfløjte.
1: Ja, fedt.
0: Så altså, der...
2: Tæller den slags?
0: Ja. Prøv at
1: huske. Netværk.
0: Der er ingen regler i den her battle. Men altså, vi er nået til tredje runde, og Anne, det er din tur.
1: Ja, og nu var der lige en, der sagde, hun kan have haft min mor til musik og blokfløjte. Ja. Så det er jo nok en hjemme fra Fyn.
0: Ja, der står jeg hilsen af Forense, faktisk.
1: Jamen, jeg vil faktisk sige, at jeg har været så nervøs over det her, så jeg havde tænkt, at jeg ville ringe til min fætter hjemme fra Fyn. Fordi han er rigtig, rigtig god til sådan noget med DJ. Han er fynsmester i DJ.
2: Nej.
0: Nå, hvad hedder han?
1: Jamen, hej her, Hubi.
2: Nej,
1: er det der, Hubi?
2: Det er løgn.
1: Hvad? Er det ham selv? Harske Hubi?
3: Tyrk. Nå, det er det, han skal jo besøge for en herlig humørbombe. Ud til det ene ham selv.
0: Mine damer og herrer, vi har simpelthen DJ Harske Hubi live i radioen på P3 lige nu. Den her DJ-battle, hvis jeg kalder den legendarisk normalt, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det nu. Hvad skal der ske, Anne?
1: Jamen der, Hubi, det var fordi, jeg tænkte på, at jeg står her over i Københavnstrup i sådan noget DJ-battle.
3: Jamen, kan du holde skruen i vandet derovre,
1: jo? Ja, altså det vil sige...
3: Må du nok at spise og sådan noget, de er jo sækket mellem alle andre veganer og kommunister derovre, jo, man skal jo sækket på det, jo.
1: Og jeg er op imod en, der hedder Tobias, og han har rigtig, rigtig god erfaring i at feste. Og så var det bare, jeg tænkte, I know. Altså, hvad fanden gør jeg, hvis jeg skal vinde det her, Hubi? Altså, jeg tænkte, kunne du ikke give mig et godt råd og måske være... Du kører ikke selv bilen, vel, Hubi?
3: Nej, jeg er lige hoppet ind i en bryg, fordi jeg sagde jo mellem, at man skal ud til P4, jo, Fyn, hvor der også DJ-battle er om 20 minutters tid, så vi kan lige køre den på alle
1: kanalerne. Jeg er så glad for, at du har teaset den her fætter kusinefest. Men jeg tænkte bare på, kunne du ikke tænke dig at spille den tredje sang, og så lave en rigtig, rigtig god intro til den?
3: Jo, 100%. Det handler om listerne og hit no, vi kan få folk ud på dansgulvet. Enten så kan man vælge, at de skal ud og lave warmen, ikke også der, eller de skal ud og svinge trappen. Men jeg har rent faktisk tænkt mig, at vi skal 100% kraspere hele bentøjet, ikke også der jo. Ved det, at vi spiller no, hvor førerne de falder af listerne, og det er jo sacrum mellem ham der, Kenny Loggins, med Footloose. Shirk.
1: Tak, Hubi.
0: Hubi, Harske Hubi. Altså...
3: Det her er det totalt udsigt derude, jo.
1: Farveler. Tak skal du have.
3: Vi slutter.
0: Sindssygt. Ind fra siden. Kiver Anne
2: Harske Hubi.
0: Den legendariske. Den eneste ene.
2: Kæft.
0: DJ Harske Hubi. Og han har befalet, at vi her i tredje runde skal høre Footloose med Kenny Loggins. Hvem har fortjent din stemme?

0: Troede du, at du levede i en feberdrøm? Så forstår jeg det godt, men nej, det er bare Anne Glade, der simpelthen fik hævet sin fætter ind. DJ Harske Hubi live på P3 ringede til ham for at høre, Hubi, hvad skal jeg spille her i tredje runde? Det blev til Footloose. Det er helt fantastisk. Harske Hubi, 100% kæft en fed type. Skal vi være venner? Er der bare en, der skriver? Hubi er ikke herinde, vil jeg sige, kære lytter. En anden en, der skriver, Anne, du får en stemme på det der. Og fordi du er fra Fyn. Respekt, og så hiver du street DJ Hubi ind fra siden. Respekt igen, og en stemme på dig. Jeg er så lige glad med Footloose, men familien glad for min stemme i sidste ende. Det der var så gennemført i en introduktion. En anden, der skriver, jeg er kommet lidt sent ind, har ikke hørt den eneste sang, men Anne og Hubi får min stemme. Total utidigt, jo. Det er J, der skriver. Jeg vil også bare lige for jer, der er kommet lidt til en melde, at Annes modstander, Tobias, han har stillet op med en kæmpe rødternet du. Han har taget vinglas med, gode vinglas, og han har fyldt dem med en endnu bedre vin. Og hvad har du egentlig ellers i den der spand der?
1: Jamen, så er der lidt franske Blanc 1664 øl med et citrus-twist. Og hvis man skulle være til alkoholfri, så har jeg selvfølgelig også det med.
0: Hold op. Er der nogen ude i regiet, der tørster? Mangler I en, der bajer hjemme?
1: Bare kom ind.
0: Og de drikker jeres vin, siger de. Så der var købt vin til jer. Den har de taget hul på. Og så ledes bliver det her program også altid lidt en bagom scenen på P3. Hvordan er det egentlig, det foregår? Ja, det er noget med vin og musik. Vi skal videre. Vi er nemlig midt i tredje runde.
1: Og, jamen, jeg er i chok.
0: Tobias,
1: jeg er stadig i chok.
0: Men du må simpelthen komme derover det der chok.
1: Altså, Harske Hubi også for mig, det er jo... Altså, det kan godt være, du er legende, Anne, men Harske Hubi, han, altså, så er vi her
2: væk. Fair.
0: Og det er jo det der med, at man er altid kun seks led væk fra enhver person på jorden. Tænk, at du kun er et led væk nu fra Hubi.
1: Jeg tror ikke på, at de er i familie på nogen
2: altså,
1: smidt.
2: Altså, har fra Fyn, den, og jeg fra Fyn, jeg tror, vi er i familie.
1: Ja, okay. Godt, men nu skal vi videre, fordi... Altså, nu har vi skabt den gode fredagsstemning.
0: Ja, vi
1: har også lige fået Harske Hubi ind og så videre. Og så kan det godt være, du til floor. Du ved, Anne, jeg kan godt lide at synge med. Det ved du.
0: Ja. Du er sådan en fællessang.
1: Ja, det synes jeg. Ja.
0: Hvad synes du?
2: Min største asset er min guitarspillende mand, ikke?
1: Lige præcis. Jeg har inviteret... min kone og jeg, vi holder sådan en årlig sommerfest. Ja. Og inviteret Anne med, fordi hendes mand...
0: Primært fordi hun
1: er fremragende til at spille guitar. Ja. Så han spiller alle mulige sing-along, og så var jeg i mit S, ikke? Og det er den sang...
0: Så I formede en troubadour duo den aften?
1: Ja, ja. Yes. Ja, og vi spillede... Mange sange. Mm. Vi var gode sammen.
0: Mm. Kan I bookes?
1: Det kan vi selvfølgelig. Kan vi ikke?
2: Det vil jeg tro. Jo.
1: Ja, godt. Men så den sang, vi skal til nu, det, nu er vi nået derhen på dagen, på aften, på eftermiddagen, hvor nu må man godt begynde at synge med os.
0: Ja, tak.
1: Og det kan den her sang.
0: Det er noget med armene strækt op i himlen.
1: Fuldstændig.
0: Tømme en øl, kast den bagover, og så synge med.

0: så kom der gang i ham, den røde hårde. Shit, mand. Bourgogne og cocktails i Miami. Jeg solgte Tobias hele vejen. For satan, det er fedt. Der er en her, der skriver.
1: Jeg er lysblond. Jeg er ikke rød hårde.
0: Nej, nej, nej. Nu skal du bare åbne det. Ellers så den stemme, det er jo en blank stemme.
1: Ja, det er sgu rigtigt. Tak.
0: Det er nemlig ved at være sidste omgang for at stemme. Fortjener Tobias en stemme for at spille den her gigantiske fællessang? John Bon Jovi med It's My Life. Så er det afsted til 12-12'eren nu. Eller er det Anne Glad, der skal have en stemme med hendes harske hubitrik? Så ved du, hvad du skal skrive. Det er 3 med nogle Anne afsted til 12-12. Vi tager lige et tørnfød. Kom så, Tobias.
1: Jeg lærte en gang til Brachibat. Man må aldrig synge med.
0: Men i det her program er der ingen regler.
1: Kom så, Anne.
0: Ej, det er okay. Men det er også, fordi vi er nået til final round. Og vi vil gerne nå i mål.
1: Okay.
0: Venner, I har nu spillet 3 sange hver. I har én sang tilbage, og altså, det vælter ind med stemmer til jer begge to.
2: Det er det godt.
0: Nej, nej, nej. Nej, hvor sindssygt. Intet, og jeg mener, intet trumfer Bon Jovi. Tobias er givet. Eller en anden her, der skriver, Anne, fordi hun har bedre musiksmag, og fordi jeg er med i Benjamin Havs nye musikvideo. Altså igen, folk har de mest fantastiske grunde til at stemme, og de stemmer der ud af. Så venner, altså frem med mobiltelefonerne, hvis I føler noget som helst for vores 2 kompetenter, som virkelig er gået all in på den her battle på alle måder. Med due, med fætre, der ringer ind, med vin, jeg ved ikke hvad. Anne Glad, hvad har du taget med som dit allersidste nummer?
2: Nu kommer det tunge skyt. Og jeg er skyt. Og det her, det er et nummer, som har været med i eller i hvert fald et band, som har været med i et afsnit af Kender du typen, som vi to har lavet sammen. Vi var hjemme hos en hovedperson, som simpelthen havde autografer fra det her band. Det var kæmpestort. Og jeg skal være ærlig at sige, at det her nummer er først blevet stort for mig, efter jeg mødte min mand. Fordi jeg har først lært, efter han satte det på floor, hvor kæmpe en stor floor filler det er.
0: Var det også fordi, du var lidt i efterdønningerne af The Cure og noget eyeliner, da det var stort?
2: Jeg var der bare ikke, da det var stort. Altså, der var jeg optaget af noget andet.
0: Ja.
2: Og det var måske lidt for små børn, eller jeg ved ikke, jeg var lidt biased på det tidspunkt. Ja. Men nu knus elsker jeg det. Jeg kan
1: kommer,
2: ikke få nok af
1: her.
2: Det. Lige præcis. Og skal det være en rigtig god fest, så skal der altså også være nogle damer.
0: Ja.
2: Vi har ikke haft nogen damer endnu.
1: Nej.
2: Så her kommer der 5 damer, Spice Girls, Wannabe.
0: Vi er i gang! Yo, sidste chance for at stemme. Skal Anne have en stemme for Spice Girls?

0: glad wannabe. Så har du altså affyret alle dine patroner, ja. Anne. Er du glad? Er du tilfreds med din præstation?
1: Jeg er i hvert fald i
2: formidabelt
1: humør. Jeg er klar til fredag.
0: Det er også, som der er en her, der skriver, hvad fanden? Anne, hun har lige fået 120 kilo tung mand til at sidde her og spise sin lunge ud med spejskjøls med armen ud af vinduet. Men der er også en her, der skriver, Tobias, den glade mand får alle mine 4 stemmer. Tobias, nu skal du gøre dig fortjent til dem. Det er blevet tid til dit sidste nummer.
2: Og jeg har jo sådan ikke været i tvivl om genren her, fordi det er nu, vi skal på floor.
0: Ja, tak.
2: Altså, vi har haft en god stemning, vi har også fået det der sommervibe, vi har sunget med.
0: Yes.
2: Nu skal vi bare ud og dak den, ikke? Og så er det sådan, okay, skal det være Insomnia? Skal det være Sandstorm?
0: Ja.
2: Det vil være de to oplagte.
0: Men også måske lidt nemt, eller hvad?
2: Præcis.
0: Ja.
2: Så derfor så er jeg lidt spændt på den her, fordi jeg tror, de andre to havde købt mig flere stemmer, men jeg synes... Der er også noget fedt ved at prøve at se, om man kan præsentere et eller andet nyt, som folk... Den er kun fed, den her, hvis man skruer helt op.
0: Jamen, det er reglen ved alle sange i det her program.
2: Så sidder man i sin bil, så skal der fyres fuldstændig op, og det er vanvittigt, det nummer her.
0: Mine damer
2: og herrer, fuldstændig vanvittigt.
0: Sidste sang i sidste runde i det legendariske DJ Battle lige tættere på himlen. Det her, det er Tobias.
2: Luk øjnene. Bare lyt.
0: Sidste chance var også at stemme. Frem med din telefon. Hvem skal vinde? Er det Anne, eller er det Tobias? Skru op. Luk øjnene.

0: sidste chance for at stemme. Hold nu kæft. Er det, vi kører til Jelling?
1: Ja.
0: Mine damer og herrer, det her var den legendariske DJ-battle i Tættere på Himlen. Tobias Hansen slutter altså af med det her fuldstændig vanvittige remix af Rosalía og Bjørk.
1: Åh, jeg kan lide den, når du er modig, Tobias.
0: Altså, har du en holdning til, hvem der skal vinde den her battle, så har du 10 sekunder tilbage til at sende din stemme. Fy for helvede.
1: Djævelsk.
0: Ah, men altså, sindssygt. Og lad mig bare lige gennemgå det eventyr, vi sammen har været på. Anne Glad, Tobias Hansen. Da I trådte ind i det her lokale, jeg har det som om, at I var to andre mennesker. end dem, I står her som nu. Både en lidt højere promille, lidt mere sved, men...
2: Lethed.
0: Men også, ja, og nu. Lykkeligere
2: nu.
0: På mange måder føler jeg, at I både har taget lytterne, men også måske jer selv lidt tættere på himlen.
2: Meget.
1: Ja, terapi. Tak.
0: Vi lægger simpelthen ud med The Cure, Friday I'm in Love. Så hører vi Champs-Élysées, og får et virkelig godt glas vin, som Tobias har været så sød at tage med på sin røde dug. Så skal vi lytte til Benjamin Howe med Den Dejligste Bøje fra Anne. Derefter spiller du Will Smith med Miami. Den amerikanske Benjamin Howe, kan man sige.
2: Ja.
0: Men så er det altså, at vi får en dark horse i form af Harske Hubi, der ringer ind og hjælper Anne med at vælge Kenny Loggins på Footloose.
2: Sindssygt.
0: Derefter så kalder du til fællessang, Tobias, med Bon Jovi og It's My Life. Hvorefter at Anne slutter af med Spice Girls og Wannabe, og du, Tobias, sætter Berghain et helt særligt remix på fra Rosalía, Bjørk og Yves Tumor. Den har været voldsom i dag. Der er en her, der skrev, jeg har ræset hjem for at stemme på Tobias, fordi jeg glemte min mobil i morgen. jeg er i ekstase. Tobias. En anden en her, der skriver, nej, hvad laver du, Tobias? Anne Glad hele vejen. altså, tror jeg konstaterer, at jeg skal have tatoveret Tobias fulde navn op til brystet. Så er der her Spice Girls trumfer for alt. Point til Anne. Anne får en stemme, men afbryder altså ikke It's My Life. Nu må du ikke afbryde Spice Girls! Satans. Jeg havde lige håbet på, at vi skulle have Polly til at introducere næste sang. Efter Harske Hubi.
1: Dammit.
0: Men altså, vi skal finde ud af, hvem der har vundet. Og jeg kan se her, at dagens vinder, det er fuldstændig sindssygt lige. Altså sådan helt, helt idiotisk lige, fordi der er to stemmer, der adskiller jer.
2: Nej.
0: Ja. Tobias.
3: You win.
0: Tobias Hansen, du har vundet. Altså,
1: tillykke.
0: Jeg ved, at du har haft over 50 sange i betragtningen til at vinde den her. Du valgte rigtigt, min ven. Ej, men det er kæmpe.
2: Jamen, ja. Det er den største sejr nogensinde i mit liv. Ej, måske lige, det jeg overlevede sidste år.
0: Nu har du en halserklæde. Du har jo lovet at tage det på, når du skal kommentere VM-finalen.
2: Det den ryger med.
0: Ej, men var alt fantastisk.
2: Anne,
1: ej, tak for det. Ja.
0: Fantastisk. Anne Glad, Tobias Hansen, tusind tak for at være med. Vi skal have nogle betrænigheder nu simpelthen, fordi klokken den er fandme gået ind og blevet 16. Ja,
2: skål,
0: Lena.
2: God fredag.
1: Ja, god pinse. Ja, det er altså også lagt op til godt at kunne blive en spændende aften, når det kommer til regeringsforhandlingerne her. Om en halv time begynder et møde, som kan blive ret afgørende. Der er i hvert fald lagt op til, at Lars Løkke Rasmussen, han skal bekende kulør. Det er den kongelige undersøger, Troels Lund Poulsen, som skal mødes med Moderaternes formand. Og han har altså på forhånd sagt, at han kræver et klart svar fra Løkke i forhold til, om han vil støtte eller smadre den blå mindretalsregering, han har foreslået. Den skal bestå af Venstre, Konservative og Liberal Alliance, men altså ikke Moderaterne. Og vi har haft fat i de to partiformænd i løbet af dagen, men det er altså ikke meget, de vil sige.
4: Jeg tænker, vi får rig lejlighed til at tale senere i dag.
5: Men det er helt rigtigt, at vi skal mødes kl. 16.30, så det får vi jo rig lejlighed til at vende tilbage til.
1: Ja, når politikerne ikke vil sige noget, så må vi jo spørge vores analytiker Jens Ringberg. Og han tror ikke, at mødet mellem de to partiformænd fører til en regering. I stedet skal vi nok ud i en ny kongerunde. Men hvad Løkkes plan så er herfra, det vil han altså ikke forsøge at gøre sig klog på.
6: Fordi hvis ikke VLRK kan blive til noget, og Troels Lund Poulsen også fik sagt i går, at midterprojektet er meget, meget svært, ja, så er der jo egentlig kun centrum-venstre-ideen tilbage, og det er jo så Mette Frederiksen, der skal prøve at lande sådan en regering. Og den er Lars Løkke Rasmussen jo også betænkelig ved.
1: Jeg kigger også på det, der hedder sextortion, og det er altså ikke en eller anden ny kinky messe, vi er ude i her, men en form for scam, hvor især drenge og mænd bliver lokket til at sende intime billeder til det, de tror er unge kvinder, men som så viser sig at være kriminelle, der vil have penge for ikke at dele billederne. Og det her fænomen er stukket helt af, siger politiets nationale enhed for særlig kriminalitet, som også er ude at advare om det. De siger, at de bare sidste år fik over 1800 anmeldelser, og det er en stigning på mere end 300% siden 2021, siger afdelingsleder i NSK, Christen Munksgaard.
7: At så mange danske børn og unge bliver udsat for det her, er jo dybt chokerende. Og det siger jo også noget om, hvordan kriminaliteten har udviklet sig til at blive global, og at internettet giver muligheden for at begå det i et omfang, som vi ikke har set hidtil.
1: Ja, han var inde på det her, Kredsen. Det er nemlig 97% af dem, sagerne gik ud over i 2025, som er drenge og unge mænd mellem 12 og 24 år. Og nu vandt Tobias jo tættere på himlen halsterklædet her i DJ-battlen, men nu skal det altså handle om nogle fodboldtrøjer, som også har vist sig at være meget eftertragtet. Det er nemlig de trøjer, som AGF spillede i, da de vandt mesterskabet, som er blevet solgt på en auktion til fordel for Skleroseforeningen i dag. For i alt, hold nu fast, 200.000 kroner. Og det er altså ikke kun guld, de lugter af, fortæller min kollega Jakob Jørgensen, som fulgte med under salget.
8: De lugter ikke så godt. Altså, det er jo de spillertrøjer, de havde på i den afgørende kamp mod Brøndby, der hvor AGF blev mestre, altså sikrede sig mesterskabet. Og man kan også se på nogle af de andre her, altså, der er nogle kridtstreger, de er blevet godt brugte, og de lugter af øl, de lugter af bodega, de lugter af fest og eufori.
1: Ja, vi kan lige høre, hvad den allerdyreste trøje gik for her.
8: Det er Patrick Mortensen med nummer 9, anføreren. Den blev solgt for omkring 75.000 kroner.
1: Der er stadig skyer på Sjælland og Lolland Falster, men ellers skulle der være lidt sol, 15-20 grader og så en svag til jævn vind oveni.

tilbage. Det er blevet fredag. Det betyder, at jeg står klar herude i DJ-byen med mine meget fedtede og små DJ-fingre. Klar til at give dig verdens bedste fredag. Altså, jeg tænker mig at gøre verdens bedste forsøg i hvert fald. Jeg kan mærke, at vi har brug for at starte med hiphop i dag. Jeg føler, at det er ikke lang tid siden, fordi det var også sidste gang. Men der gik også over noget rock og sådan noget. Der bliver det underligt. Det bliver ikke verdens bedste fredag, når jeg begynder at spille rock. Vi holder det gammelt. Vi holder det ægte, inden jeg tager dig hele vejen op og smasker dig igennem teknohimlen. Ej, jeg har meget godt med i dag. Jeg har også fået tilsendt nummer fra en af jer, der lytter med. Jeg har ikke hørt det nu. Du har ikke hørt det nu. Det er dig, der lytter med. Vi går lige igennem det sammen. Allerførst, lad mig sige velkommen til det her fuldstændig fantastiske fredagsvejr med Annie Up. Velkommen til. Lad os få gang i den her fucking fest. This shit here feels like a whole entire world.

Ej. Altså, der er fuldstændig fantastisk stemning i det her studie. Jeg sveder som et fucking svin, som jeg altid gør, og mine små fedtede DJ-fingre har aldrig været mere fedtet. Fordi er der noget, man skal, når man mixer de her hip-hop-tracks, så er det at være fuldstændig slasket. Men samtidig også være tight. Meget vigtigt. Hip-hop er noget af det sværeste. Okay, det skal heller ikke handle om, det er, hvad der er svært og hvad der er nemt at mixe. Hip-hop er bare svært at mixe, fordi trommerne er svære for til at passe sammen. Ja. Sådan er det. Prøv at høre, vi skal høre Shoop nu, som hvis ikke du har hørt det her nummer, så er der gået noget galt i din opdragelse. Det var der i min, fordi jeg har aldrig hørt det. Men fuck, mand. Altså, en start på en hip-hop R&B-slasker af dimensioner. Altså, jeg ved ikke med dig, men jeg føler, at jeg kan hele den her sang lige så snart verset det går i gang.

jeg kunne have taget meget dansk med. Jeg valgte at tage tilbage med Casey og Henny.Dot med, fordi... Ej, det her nummer, ikke også, det giver mig det helt rigtige sommerhumør. Det humør, der gør, at man har lyst til at cykle ud i en park og drikke storfadel. Jeg ved ikke, hvorfor jeg cykler, hvorfor jeg ikke går.

Altså, jeg synes jo, alt ved Caroline Morsing rører ved er fuldstændig... Altså, jeg må ikke sige magisk. Jeg siger magisk alt for meget. Jeg kaster rundt med det ord, som om det var noget, man bare bruger for let. Jeg synes, det er fuldstændig fantastisk. Jeg elsker alle hendes nuller R&B-referencer. Altså, jeg får helt lyst til at se en musikvideo, hvor man danser ind i sådan et stort glasbur, hvor alt er sølv og sådan... Ej, hold kæft, det er godt. Nu har vi så også officielt slasket os rundt ned i det her tempo for lang tid. Jeg vil gerne spille den lysrøde diskomaskine, a.k.a. Purple Disco Machine, hans nye nummer. Ikke også det her, jeg synes, det er så fucking hjertedødt. Disco Cherry! Altså, prøv lige at høre den der basgang. Ej, og på den måde hopper vi 5-26 BPM op. Og hvis du har en discofinger, så skal

med Sherman Lodgy, har jeg lyst til at sige. Det er også fuldstændig ligegyldigt. Jeg ved ikke helt, hvad jeg synes om det nummer. Jeg synes, det er lidt mærkeligt, det er lidt fjollet. Jeg kan godt lide det. Også lidt for monoton til mig. Vi skal til noget nu, jeg har glædet mig til. Det her nummer hedder La La Land. Det er med Green Velvet, og så er det med Medusa. Medusa, hvis ikke du ved det, nogle sindssyge italienere. Jeg kan ikke huske, om de har overskæg. De har i hvert fald sort lædertøj på, fordi det skal du have, hvis du vil være en ægte italiener. Deres nye nummer hedder La La Land. Altså, de... meget kan man sige, men de har deres helt egen lyd, og jeg elsker deres fucking lyd.

med Kylie Minogue. Altså, nogle af de ting, I ønsker allermest, og det kan jeg jo godt lide, det er jo hårdere på hårdere på hårdere på hårdere. Det kan nærmest ikke blive hårdt nok. Det kommer. Jeg har altså nogle rigtig, rigtig gode ting med. Blandt andet næste, vi skal høre, I Feel For You med Bob Sinclair. Ja, ham, psykopaten, der slikker på fødder. Bare et Mercer remix. Og jeg bliver nødt til at stoppe med at snakke, så vi kan høre Bill Doppel.

noget remix af Jack Harlow. Jack Harlow, ikke Jake Harlow. Det lyder som kat. Nå, prøv at høre. Jeg spillede et mashup sidste uge. Jeg spiller altid mærkelige mashups. Jeg finder jo mange mærkelige mashups. Jeg kan sige så meget, uden at have hørt det, at det mashup, som en af jer har sendt til mig i dag, er noget, i hvert fald hvad jeg har læst, noget af det mærkeligste, når jeg bare kigger på titlen og nummeret. Vi er ikke nået der til nu. Der går lige 25 minutter, før jeg ligesom har mod til at spille det, kan jeg mærke. Nå. Jeg spillede et mashup sidste uge, og jeg tror aldrig nogensinde, jeg har fået så mange beskeder på min Instagram og alle mulige andre steder. Jo, altså måske... jeg fik det også til at lyde, som om det er rigtig mange beskeder. Jeg får flere beskeder på min fødselsdag, for eksempel. Men lige meget hvad. Jeg har fået rigtig mange beskeder, fordi jeg spillede et Nick & Jay mashup med Suspect, To My Left Hands og Benjamin House København mixet indover. Rigtig mange, der har skrevet, hvor jeg kan finde det, hvor jeg kan finde det, hvor jeg kan downloade det, hvor jeg kan putte det på Spotify. Kan ikke lade sig gøre. Ja, og jeg er ked af at være den, der siger det. Men for at høre det her mashup, så er du simpelthen nødt til at høre Lange Fredag hver fredag. Det kan lyde hårdt. Det kan lyde grimt. Men det her mashup er fuldstændig sindssygt. Altså, det er en, der hedder Anders, der har lavet det. Rigtig legende fra Neverly Hills. Det her, måske det bedste mashup, jeg har hørt i år.

Jeg har altid ønsket Fischer, og jeg elsker Fischer, men jeg elsker ham med hans pladeselskab. Fordi han har et pladeselskab, hvor han udgiver andre folks musik. Det, der ligesom er interessant ved Fischers pladeselskab, det er, at han kun udgiver musik, han selv vil spille.

Sidepiece, en af mine yndlings-DJ's. En af dem, der virkelig kan sætte sangen på, som gør, at hele ens røvhul falder fra hinanden på den helt rigtige måde. Han har udgivet nummer. Det hedder Function. Og prøv lige at fortælle mig, det her det ikke er fischeragtigt. At the function, like slow rhythm, keep the soul tight, move it how we move it, let the whole night feel right.

0: Og det skal også have lov til at blive mærkeligt. Det her, det var et ægte UK remix af Gorillaz. Altså, det er et case. Clint Eastwood, ja, du kender det. Jeg kan godt lide et remix, som nogle gange ikke gør det for underligt. Nogle gange kan remixes også blive rigtig underligt. Det kan jeg også godt lide, hvor herre bevares. Jeg kan sige så meget, at vi skal høre nogle ret mærkelige remixes senere. Plus, jeg har meget mere UK-musik klar til dig. Er der først. Der er kommet en ny duo. De hedder Men Machine. Det er David Guetta. Det er Martin Hørger, en tysker med et meget flot overskæg fra... Jeg tror sgu, han er fra Stuttgart. Det er bare noget, jeg siger. Jeg tror, han er fra Stuttgart, så lad os se, om han ikke er fra Stuttgart. De har lavet et nyt projekt. Det er hårdt, det er lidt ulækkert, men det er også rigtig sindssygt. Det er basmusik, der går direkte i din brystkasse. Det er nu, hvis du har et anlæg, som kan spille højt, så skal du skrue op til det her.
1: This station, in conjunction with other airwave announcements, will conduct this exact test without prejudice under the jurisprudence of the soul.

future. The past, the present.

det har hyldet mig helt ud af den, kan jeg mærke. Prøv at høre. Vi gør det igen næste uge. Send mig det bedste remix mashup, du kan finde. Hvis du har lavet et, send det. Det kan være, jeg ringer dig op, og så må du stå på mål for det direkte i radioen. Jeg kan mærke, at vi lige skal trække vejret. Det her, det er Stay med Justin Bieber.

0: Men wait.
1: Ja, jeg synes lige pludselig, det blev lige flødet nok til mig med Stay, med Kid LAROI og Justin Bieber. Vi skulle lige have noget German Whip med Skepta og en masse andre fra England, som er så puha. Det der Tobias Rahim mashup sidder stadig i min krop, kan jeg mærke. Vi skal lige videre nu. Lad os høre noget Lisa Forsmark. Westmo. Westmo er ikke også fuldstændig, altså allerede nu, en gigantisk legende. Det er, der hedder Sen Nat Igen, har den rigtige UK-vibe, udover det hele bare på dansk. Det kan jeg sgu meget godt lide. Efter det, så skal vi høre puha. Hvor jeg finder lige ud af, hvad vi skal høre.

0: Ja, sen nat igen. Ja, sen nat. Hold da kæft, mand. Jeg er stadig helt overfølgelig, den er Tobias. Jeg prøver at lade ligge nu. Jeg kan mærke, at der skal ske noget i min krop. Det, altså, den skriger efter noget, der har modsat alt, vi har hørt. Ingen tech-haus, ingen hip-hop. Jeg synes, det nærmest skal være rock-agtigt hårdt. Vi skal høre Smack My Bitch Up nu. Jeg havde brug for noget Prodigy i mit liv. Tror jeg, at jeg har spillet det her nummer i det her program, hvilket er fuldstændig langt ude. Ej, det var 6 minutter, og vi hører sgu alle 6, mand. Fuck det her lort. Lad os komme i gang med det her.
1: Højere, vildere, lidt længere.
2: Langefredag med Emil Lange.

Okay, men Maskinen, jeg snakkede om lidt tidligere. De har faktisk udgivet en hel EP, og jeg kan mærke, det andet, ja, det var hårdt, det var fedt, det er ikke så genkendeligt. Prøv at lad os lige tage et andet nummer for den her EP. Det her, det hedder Power. Og hold da op, hvor det også bare slasker dig i mundvigen.

Jeg føler, at det her nummer har det hele. De har samlet noget gammelt, gjort det meget moderne, puttet en rigtig tung baseline ind, og så bare, altså, jeg føler bare, de står og slår os i ansigtet med en stor kogt skinke, og jeg elsker det. Vi skal lige høre et Stephanie remix. Hvis ikke du kender Stephanie, fuldstændig fantastisk pige, sikkert. Det var ikke det, jeg mente det her nummer. Det er bare et fucking godt nummer, og jeg har fundet det her remix, koster en mashup, som faktisk er helt originalen, og så switcher den lige til sidst til noget rigtig Eurodance, der bare har, altså, det giver mig bare lyst til at flå tøjet af og hælde kogende vand ud over min krop, fordi jeg er så iskold. Ja, jeg ved ikke, hvordan det giver mening.

Jeg var meget skizofren i dag, men på en rigtig god måde. Altså, jeg hvis du lige har tændt i radio, jeg hedder Emil Lange, det er det Lange Fredag. Jeg står klar herude i DJ-byen med mine meget små, fedtede DJ-fingre, klar til ligesom at gøre din fredag meget bedre. Jeg ved ikke, om jeg har gjort din fredag meget bedre, fordi at... det ved jeg sgu ikke, om man kan. Altså, jeg ved jo ikke, hvad for en fredag du har haft. Jeg har i hvert fald gjort mit, føler jeg. Vi er en halv time tilbage, og vi skal stadig vidt omkring. Lad mig sige det sådan. Fordi jeg har altså fundet flere mærkelige ting. Allerførst, lad os høre noget, der overhovedet ikke er mærkeligt. Det her, det er Hyperthon, som har remixet Ray med Where's My Husband. Jeg kunne godt lide originalen. Den er lidt langsom, lidt big band-agtig. Men den her, ikke også? Den giver den noget, man kan rykke til. Noget, du kan svinge dit røvhul til.

Take It Off med Fischer. Ej, det gør mig altså bare i godt humør, det her nummer. Jeg kunne vælge mange numre lige nu. Men jeg har lyst til at høre noget, hvor at jeg i hvert fald selv får lyst til at stå med mine meget små, korte arme op over mit hoved, og så bare skrige. Altså af glæde. Ikke noget dårligt. Det er jo sindssygt, mand. Kun af glæde. Derfor synes jeg lige, vi skal høre Tremor. Et fuldstændig fantastisk nummer, som du kan høre. Altså lige meget, hvad for en dag det er. Det er Dimitri Eggers, Like Mike. Ja. Yeah.

lyd ind på Tech House, som er det her med, du ved, lidt tung bas, og så en gang imellem kommer der bare sådan lyd. Det kan vi godt lide. Jeg mener lidt, det er Fischer, der startede den med Losing It, men det er ikke noget, jeg er klar til at stå på mål for eller diskutere, kan jeg mærke. Vi har jo kun omkring et kvarter tilbage. Det betyder også, at forresten, Ina kommer, og det bliver jo fucking dejligt. Altså, hun kommer med bangers og banker os i ansigtet. Det elsker jeg hver eneste dag. Det betyder også, at vi kører tempoet ikke op, men det bliver i hvert fald lidt hårdere.

Jeg vil lige sige en ting. Der er et nummer, jeg ikke har spillet nu, og det er simpelthen, fordi jeg har glemt det. Det er mit yndlingsnummer for tiden. Det hedder Braindead med Artie. Og jeg fik sagt på et tidspunkt, jeg skammer mig stadig hver eneste dag over det, jeg fik sagt. Jeg fik sagt, at han havde samlet Britney Spears. Og aldrig i mit liv er der så mange vrede mennesker, der har skrevet til mig. Jeg tror, det var 4. I indbakken på 12.12 har de simpelthen skrevet, at det var fuldstændig forkert, fordi det var overhovedet ikke Britney Spears, han havde samlet. Det var nemlig hendes eksmand, Justin Timberlake, med Sexy Back.

Han brager frem ham her. Altså, alt hvad han udgiver, lyder bare fucking sindssygt. Jeg har spillet meget af det. Ikke i dag. Men du kan jo hoppe ind i det her lyd, og så kan du høre nogle af de andre lange fredage, hvor at jeg spiller rigtig meget MPH, og også ham, der hedder A. Altså bare bogstavet. Okay. Jeg er nået til min sidste nummer, og lige om lidt, så kommer Ena flyvende herind med en masse bangers. Hun starter sikkert blødt. Hun starter altid så blødt. For jeg tager den ned til hende, cirka. Jeg elsker Daft Punk, men er nogle af de største i verden. Vi skal høre Roborock som det sidste nummer. Jeg glæder mig virkelig meget til næste fredag, hvor vi skal gøre alt det her igen. Husk at blive på kanalen, fordi lige om lidt, så er der bangers. Tak fordi du lyttede med.

se. Du kan også bare skrive til mig herinde i P3-studiet. Nummeret er 1212. Du starter bare med at skrive P3 først. Og i sidste uge, der sendte Annette en besked. Jeg spillede Sivas med derudaf. Kæmpe nummer. Hun mente altså, at vi ikke spiller nok Sivas. Så derfor, Annette, så har jeg fisket det her legendariske track op fra Forza-pladen. Det er den sygeste instrumental, det her. Backseat med Sivas og A2 Di Fulani. Yeah.

game på den her. Vi er lige nød sammen den her fredag. Ej, sidste uge, der fik jeg sådan en cute besked. Den lød sådan her. Kæreste Ena, så blev det fredag bangers tid. Så dejligt. For noget tid siden spillede du HMWME med Lonely. Og den er simpelthen vidunderlig, så jeg vil høre, om du måske havde lyst til at spille den igen. Tak for verdens ultimativt bedste program, som altid tager fredag aften til next level. Min ven, jeg har taget den med til dig, og tak for at minde mig om den. Det er jo en kæmpe flyderbanger, den her.

episk, det her. Så et kæmpe solnedgangsnummer. Prøv at forestille dig det. Den mest orange himmel, du nogensinde har set. Og så det her track i baggrunden. Chills. Og ved du hvad? Jeg har genfundet en kærlighed. En kæmpe kærlighed til Kendrick Lamar generelt. Og specifikt et nummer, som jeg også vil kalde episk, men på en helt anden måde. Money Trees. Hvis du kender det, så ved du godt, hvor sindssygt det er. Hvis ikke, så vil jeg virkelig bede

har det den her fredag? Det kan du altid fortælle mig. SMS'en, den er åben. Du skal bare skrive til 1212 og starte med at skrive P3 først. Og så har jeg den her. En ny version af en klassiker. Det er Mr. Belt and Weasel med Homeless. Og det her, det banger os på P3. Helt vejen til klokken 20. Jeg håber, du har lyst til at hænge ud med mig. Jeg har i hvert fald virkelig meget lyst til at hænge ud med dig.

har overset eller bare ikke lige givet en chance, da det kom ud. Men tak til dig, Nynne Givskov, indehaveren af Nynne FM her på P3, for at spille den i radioen i sidste uge og for at give mig den på hjernen, så den kunne komme med her i playlisten i Bangers. Sådan kan det altså gå. Og jeg kan se, når jeg åbner sms'en, at stemningen er sgu ret god den her fredag. Det er dejligt. Der bliver hygget derhjemme under madlavning. Det er jo sådan spisetid for ret mange mennesker. Og så skriver Anna fra Aarhus, at de stadig fejrer AGF-sejren. Og der er blevet taget en boomblaster, eller hvad det nu hedder, udendørs. Og der bliver spillet bangers. Og hun ønsker alle en rigtig god fredag. Og så var en unavngiven lytter, som også bare skriver rigtig god fredag og gode bangers. Lige her, der er hævet tempo.

0: sygt.
1: Er vi enige om... Det er åndssvagt, men det

Og så tænker jeg, at vi skal samles op af Purple Disco Machine, eller den lilla disco-maskine, som min gode ven og kollega Emil Lange vil kalde ham. Ved han også altid elsker at spille Purple Disco Machines i Lange Fredag, som jo sender inden mig mellem 16 og 18. Det her, det er bangers. Vi kommer vidt omkring. Alt fra hiphop, gammel R&B, disco, mærkelige edits, remixes og lige den her Purple Disco Machines remix af At Night.

her i Bangers på P3. Og en ny en. Altså et nummer, som seriøst tager prisen for det bedste omkvæd. Det finder du på Kesis nye album. Det er ham og Annika med Drukner.

Der er et eller andet ved det her sidste stykke nummer, der minder mig om Kendrick Lamar og SZA's All the Stars. Kan du høre det? Jeg synes, det her det er et kæmpe omfald. En balladebanger, lad os kalde den det. Casey og Annika fra Caseys nye plade. Drukner hed den. Og så fik jeg lyst til at ringe BOC-drengene op. Eller i hvert fald bare tage deres musik ind i playlisten.

Ej, hvis du lige har tændt for radioen, sæt dig i en bil. Kom og forbi en 7-11, hvor musikken den spiller. Så det her bangers på B3. Jeg hedder Ena, og lige om lidt tager vi tempoet op, men vi bliver lige nede med Drake. I've been moving calm, don't start no trouble with me.

Det er Wax Motif og Ty Dolla Sign. Bad and you know it. Og kæmpe skud ud til en lytter, der hedder Jannik Moslund. Han er virkelig, virkelig god og flittig til at skrive til

Det er sådan et, jeg altid vender tilbage til, men af en eller anden årsag har glemt at spille her i Bangers på B3. Men vi fik den her 6 a.m. Og et lille skud skal også lyde til en anden lytter, som altid er klar på sms'en med god stemning. Og jeg ved, at hans yndlingsnummer er det her fra Swedish House Mafia.

elsker det her nummer. Men helt ærligt, så tror jeg faktisk, at jeg elsker originalen endnu mere. Det er det gamle nummer på 80'erne af en britisk duo. PhD hed de. I won't let you down. Men lige her,

kom i dag fra Ice Kid, og jeg vil nærmest våge på at stå, det er noget af det bedste, han har udgivet på det seneste. Jeg glæder mig så meget til at spille det for dig, men vi bliver lige ved det her remix først. Sådan en flyder.

Jeg elsker tracks, som tager så god tid. Som giver dig plads til at lukke øjnene, drømme dig væk. Måske det et mystisk sted. Og som lovet, så det næste, vi skal høre efter det her Prada Remix. Det er et spritnyt nummer fra Ice Kid, som jeg også synes tager os et sådan filmisk sted hen. Jeg forestiller mig sådan en scene udspille sig en mørk nat i en eller anden stor by. Du er måske på vej væk fra nogen. Der er et eller andet, der er efter dig, som du skal væk fra. Du søger mod lyset. Det her er Intoxicated og Ice Kid.

Det er det sygeste trip, det her nummer. Kan du føle mig, at det føles som en eller anden sådan episk scene i en film, når mørket ligesom er faldet på? Jeg tror aldrig, jeg har hørt Ice Kid på den her måde. Det er det spritnyt nummer, du fik i Bangers her på P3. Af Ice Kid, som den kom i dag. Jeg har ikke kunnet lade være med at tage den med i playlisten. Altså, jeg tror, den også får lov til at blive her et stykke tid, fordi jeg har kæmpe respekt for, når kunstnere prøver noget nyt. Og det her for mig er alligevel sådan en blanding af old school Ice Kid og ham på vej et eller andet sted hen. Jeg ikke sådan helt kan definere, hvor er. Jeg kan ret godt lide at være der, hvor jeg er et stort spørgsmålstegn. Og hvis du

bangers på P3. Og vi skal herhen nu hos DJ Seinfeld, en svensk DJ og producer, jeg har været kæmpestor fan af i virkelig mange år. Han har teamet op med nogle australier, en duo, som kalder sig for Confidence Man. Og det, der er kommet, det her geniale nummer ud af.

White Noise. Og hvis man er kæmpestor Disclosure-fan, så gode nyheder. De kommer til København. De spiller en festival, der hedder O-Days. Slut juli, start august. Regn med at se mig der. Og så er der en anden Københavns festival, som er lige rundt om hjørnet faktisk næste weekend. Det er Distortion, som foregår rundt i hele København, og Distortion X, som er ude ved Refshaleøen. Men åbningsdagen den 3. juni, det foregår så på Rådhuspladsen, og der spiller en kæmpe legende, den amerikanske DJ og producer Black Coffee. Så hvis man er sådan en elektronisk musikkonnoisseur, så glæder man sig også til at opleve ham. Det her track, det er med Jimmy Jules. Trippy, yeah.

Det sender mig altid afsted på den bedste måde, det her nummer. Jeg havde egentlig ikke hørt så meget Black Coffee i lang tid. En DJ og producer, som besøger København næste uge, den 3. juni, når han åbner. Og spiller til åbningsdagen af Distortion Festival her i København. Og nu

0: P3-pulten.
1: God aften, venner. Så skal vi til det igen. Pulten skal i gang. 2 timers festmusik starter nu. Er du klar?

venner. Ej, jeg har glædet mig så meget til, at vi skal hygge os igen. Det er jo bare så dejligt at være her sammen med dig. I aften, der skal vi høre masser af lækker afro house, fransk house og alt det andet gode indre house, som jeg har fundet frem til dig. Det bliver bare en kæmpe husfest. Kæmpe summer party. Hus, hus, hus. Det står det på i aften. Mit navn er Emma Lincoln. Jeg er din DJ og din vært i aften. Og skal vi ikke bare gå i gang med alt det gode?

Jeg synes jo, viben i dag, som jeg har forberedt til dig, det er sådan lidt en strandfest. Jeg forestiller mig lidt, at vi står på en strand med en drink i hånden, uden nogen hjertesorger, fordi det har vi ikke. Og så er der er måske en til strandfesten her, som vi har flyttet lidt med tidligere. Det tilføjer lidt spænding til aftenen. Festen er ved at starte. Hvem ved, hvad aftenen bringer? Det er den energi og de lidt følsomme toner, som jeg har taget med til dig i dag. Fordi vi skal bare hygge os og sætte festen i gang.

Det der med at gå fra vinterdeprimeret til sommerekstatik, det tror jeg ikke, jeg er den eneste, der har det på den måde. Og det her nummer, vi skal høre nu, det hedder I Like It Like That. Og det synes jeg virkelig tegner et billede af at være lidt sommerekstatik.

0: Jeg er så fan af den her elektroniske duo. Det er en New Yorker duo, der hedder Shannon Wise og Jackson Walker, og de har bare lavet musik sammen faktisk kun siden 2023. Åh, jeg er fan. Anyways, vi skal videre til et af Main Faces' nyeste udgivelser. Reset. Åh, oh, den er fucking luksusglæder.
1: Du lytter til P3-pulten.

det er så svært ikke at komme ud af main face i næsten hvert afsnit, jeg spiller. Men det er fordi, at jeg synes bare altid, at han nærmest dræber den med den der garage-lyd, der bare blander så meget andet ind. Jeg ved nærmest ikke engang, hvad jeg skal kalde den her genre. Altså en blanding af sådan noget speedhouse, elektronisk, ja tak, dansegenre, eller... Hvis du har bedre bud, så skriv det endelig til mig.

altid dejligt med et lille remix fra Le Rhythmus Digitalis, som hiver det her klassiske Cassius' My Feelings For You over i en lidt mere French House vibe. Og når et remix er godt, så skal det altså bare spilles. Men vi skal videre til noget house, som jeg har glædet mig rigtig, rigtig meget til at spille for dig. Det er den her slags meget afslappende og energiske på samme tid house. Vi har repetitioner, hitte små tilføjelser eller ændringer, men der skal ikke vildt meget ud over, at du har et groove, der bare giver dig en trang til at danse og svede. Det er solid der house. Så nyd den her dejlige vibe fra Nick Curly med Attention. Bagefter skal vi have noget Afro House med George Smith på vokalen.

Altså, der er ikke noget federe, end når man mixer to genrer sammen, så bare sådan, wow, får mit hoved til at eksplodere. Og det gør Mestiza med det her nummer Salam, vi lige har hørt. Og de hedder Mestiza, fordi det betyder på spansk at mixe to ting sammen. Og det er det, de gør. Så de blander for eksempel flamenco sammen med house. Nu har jeg aldrig været på High Ibiza, men jeg forestiller mig, at det her, at man hører den slags musik. Men vi tager den også til Danmark, fordi jeg tror, jeg skal spille den til Distortion, for den er brandvarm. Just don't stop.

Hvis du ikke endnu kender til Riotin og Danny P, så er det altså nu, du skal buckle up i dit housebibliotek. Det her track, det tager mig på den ene side tilbage til Daddy DJ 10'ernes tid. På en måde også over på en tysk Berliner teknoklub. 909 er titlen, og den hører vi også i tracket som et build-up lige om lidt. Og jeg tænker, det selvfølgelig er en reference til den der ikoniske Roland TR 909 trommemaskine, som basically er hjertet af utrolig meget housemusik. Jeg vil anbefale dig at skrue lidt op ekstra op for lyden, fordi den her, den er genial. Kør bassen op.

With it, rock with it. Kan du huske den der Tech House version, der kom ud efter Squid Game med deres jingle? Det var i hvert fald A Craze, som også har lavet den her Tech House banger. Den er lidt lol og lidt fed på samme tid. Men det er i hvert fald Tech House i sin fineste form.

Ej, men kæmpe shout-out til House Queen Jada J, der har lavet den her. Hun udgav Shiva sidste år, og det var bare en kæmpe fornøjelse at se hende spille på O-Days for et par år siden. Man bliver så glad af det her musik.

0: Du lytter til P3-pulten.
1: Mau, pige. Altså, så er man også bare klar til den ægte gode tech house. Meget modigt at sample et helt tech house track fra The Less I Know The Better med Tame Impala, fordi det er jo nok en af de bedste sange, der findes. Jeg tror faktisk, det er en af mine yndlingssange, og du kender den også godt, tænker jeg.

Og hvis du lige er hoppet ind på radioen, så er vi i gang med Pulten på P3. Mit navn er Emma Lincoln, og jeg spiller et 2 timers DJ-set med house, afro house, tech house og party music.

Det er lang tid siden, jeg har været ude og fest, faktisk. Jeg har lige været lidt ude at rejse. Og jeg lover dig, da jeg sad i flyet, jeg hørte den her sang, Prosper Clooney, Free Your Mind. Wow, jeg fik lyst til at smide min hand op og feste. Altså, seriøst, det kan ikke blive bedre end det her. Jeg skal bare mit ugly bass face på, og så bare køre den her, det her ud. Det er noget af det bedste, jeg ved. Det er det her, vi hører lige nu.

Det var den første time af pulten. Og hvis vi ser tilbage på den sidste time, der lige har kørt, så var der kick og bass. Vi kørte four to the floor, og det fungerede ret godt. Har du ellers noget feedback? Send mig gerne feedback på kicket, på bassen, på four to the floor. Skal vi andre to the floor? Du kan altid skrive til mig på Instagram. Jeg hedder Emma Lincoln. Skriv musik, der gør dig glad. Det her, det var vores ingefær til sushien. Der skal altid lige en lille forandring til, når man er i gang med et langt four to the floor. Du ved aldrig, hvor du har mig. Det ene tidspunkt hører vi house. Det andet tidspunkt hører vi hip-hop. Her er det Talib Kweli, Just Begun. Men ja, aldrig hvil dig på laverbærene. Jeg tror, at din er langt for livet. Det var min lille livslektie herfra. Ej, slap af. Vi skal nok have noget house igen lige om lidt. Men det her, det er bare virkelig lækkert.

0: P3. Pulten.
1: Ja, tak. Når det er så sagt, så har jeg jo ikke gået helt væk fra stien. Vi skal tilbage til den gode house. Det her det er Kate Renata med et vanvittigt album, Ain't No Damn Way. Prøv lige at mærke de der synths, der kommer ind. Der kommer mere synth på lige om lidt, som nærmest er en erstatning for vokalen. Selvom der er vokal på. Bare nyd det, det er så dejligt.

dejligt lille sommerriff, vi har her. Jeg skal lige høre dig. Hvordan har du det egentlig med hele den der afrohouse-bølge? Er du fan, eller er du over it? Jeg kan godt selv lide det. Jeg synes, det kan have en fed hypnotiserende energi. Og jeg spørger dig selvfølgelig, fordi at jeg har taget lidt afrohouse med, som vi skal høre nu. Og det her er fra en artist, som er ved at få et kæmpe navn i gamet. Han har fået massiv anerkendelse. Han hedder Masuma, og han har faktisk selv produceret siden han var 12. Der har han lavet grime og hiphop for blandt andet A$AP Rocky, men nu er han bare stået helt af som afrohouse artist producer. Og jeg synes, det her det er mega godt. Og det hedder Mermaid.

Ej, jeg synes, det er altså bare noget ret smukt, dejligt, emotionelt afrohouse. Og jeg synes jo selvfølgelig, jeg har taget det bedste afrohouse med til dig i aften. Det kan nogle gange blive lidt kedeligt, men det er det her ikke, det jeg har taget med.

0: Jeg håber altså, at du har en dejlig fredag aften derude. Vi er jo i gang med pulten, og vi har været i gang i lidt over en time. Jeg er DJ og producer og har lavet musik i nogle år. Har haft en del erfaring med at spille ude på klubber og på festivaler. Og jeg elsker at kuratere og sende dig alt det gode musik, jeg kender. Og nu glæder jeg mig til at præsentere Pablo Fierro med Yababa i et Tunisian remix.
1: Bag P3-pulten, Emma Lincoln.

De næste to tracks, vi skal høre, er fra to mega seje damer. Den ene, det er den første her, det er med Carlita. Hun er en ordentlig sej DJ-producer, der er brandvarm for tiden. Både Carlita og jeg spiller til Distortion i år. Så hvis du kan tænke dig at komme til Distortion, så har du i hvert fald to grunde nu.

visker til den anden virkelig seje kvinde. Det er et feature med East End Dubs og Jazzy. Og Jazzy, hende mødte jeg faktisk sidste år på ODays, efter jeg selv havde spillet der. Og hun er beyond rising i den elektroniske scene. Jeg tror, hun allerede har risen. Og jeg misunder også lidt hans navn. Det er så godt bare hedde Jazzy. Så simpelt og lækkert. Måske skal jeg også bare hedde MZ. Ej, det er ikke lige så nice. Men det er i hvert fald on a wave.

Jeg bouncer virkelig til den her vibe og energi, og det håber jeg også, at du gør. Nu ved jeg ikke, om du hører den her slags musik, og jeg håber næsten lidt, at du ikke gør, så jeg kan vise dig alt det her nye vibe. Men det er, fordi jeg er lidt selv træt af algoritmer, og jeg elsker at få anbefalinger af venner frem for algoen.

en trist nyhed til dig. Og det er altså, at vi kun har små 20 minutter tilbage af pulten. Men når det så er sagt, så skal vi altså lige have et luksus-bowser-review.

Hvis din fredag ikke allerede er ved at blive pumpet godt i gang, så håber jeg altså, at du vil være der nu, især med det her geniale sample fra Jack Orly. Ja, tak.

og det her er Prom Night og Vilde med The Vision, som jeg har spillet før. Jeg er så kæmpe fan af de her to danske drenge. Ærligt, giv mig en solnedgang og en drink på Apollo på Roskilde, ellers så bliver jeg skør.

Med den her ambience vil jeg bare sige, at du skal glæde dig til det her drop, der rammer lige om lidt. Det er vores danske drenge, Au Au Au, som ikke længere eksisterer, så rip til dem, de er lukket og slukket, laver ikke musik længere. Men når den dropper, må det godt vibrere, og du må godt ryste væggene. Så bare skru op, min ven, på pulten, er også snart slut. Det er nu, vi giver den sidste max gas på sangene.

0: Du lytter til P3-pulten.
1: Jeg kan aldrig blive træt af Aarhus musik, fordi det var noget ret legendarisk, ikonisk musik, de lavede. De der drops og den der bass og de der kick, det er så smooth, og det er så simpelt. Men her, de sidste minutter, der har vi lige en bejlefunk, kæmpe banger. Og så er vi faktisk ved at være færdige. Der kommer lige et track til, men det har været så dejligt at spille musik fra dig i aften. Jeg vil så gerne høre ny musik, høre hvad du har, hvad du godt kan lide. Måske har du selv lavet din egen musik, så send det til mig. Du kan finde mig på Instagram, der hedder Emma Lincoln. Og jeg er altid klar til at lytte til en god sang i min DM. Så du sender bare.

Det var det sidste fra mig i dag. Ha' en fantastisk weekend. Du er en stjerne. Vi ses igen til noget mere pulten. Talons er her i næste uge. Så ses vi om 2 uger. Ha' en dejlig aften.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen P3 giver dig hele verden.
0: Man kan lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er ikke det dummeste, hun snører.
0: Og lad os da bare gøre det. Hop til USA endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
2: Hør Godmorgen P3 live hver morgen i DR Lyd. We'll be right back.

0: Monopolet.
1: Kæreste har Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre. Men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her. Vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er. Så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Troels Lund Poulsen er ikke længere kongelig undersøger, og i morgen kl. 11 indledes en ny kongerunde. Den udvikling i forsøget på at nå frem til en regering kommer efter, han i dag måtte smide håndklædet i ringen. For Lars Løkke Rasmussen meldte ud, at Moderaterne ikke vil støtte en blå mindretalsregering, bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative. Og det er Troels Lund Poulsen ærgerlig over.
1: På det møde, vi netop har holdt her i dag i det her lokale, gjorde Lars Løkke Rasmussen det klart, at han vil modsætte sig dannelsen af en VLAK-regering. Og dermed har han sat personer før politik.
0: Lød det til aften på et pressemøde, efter altså et møde mellem Troels Lund Poulsen og Lars Løkke Rasmussen. Men Moderaternes formand siger, at det handler om, hvilken retning der kommer til at blive trukket i, og han kan bedre leve med at være med i en regering, der er afhængig af støtten fra Enhedslisten end fra Dansk Folkeparti.
2: Jeg har brugt det her maritime metafor. Det er et skib, man sætter i søen. Og det skib, det vil være så et skib med Troels Lund som kaptajn, og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd, og så i virkeligheden jo Morten Messerschmidt som hemmelig navigatør. Altså, fordi det vil være en regering, der vil være født på hans nåde, og hvor han vil kunne diktere, hvor den skal sejle hen. Det føler vi sig ikke tryg ved.
0: Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt mener, at han er meget transparent om, hvad han ønsker for Danmark. Og ligesom Troels Lund Poulsen er han ærgerlig.
3: Jeg er ærgerlig over, at en borgerlig mindretalsregering, når der er et ikke-socialistisk flertal i Folketinget, ikke kan blive til virkelighed. Vi havde meget gerne bidraget til det. Men når flertallet ikke er der, er der ikke noget, jeg kan gøre.
0: Spanien har givet over en halv million illegale... Spanien har givet over en halv million illegale immigranter mulighed for at blive i landet lovligt i et år. Det sker efter en ny lov, som trådte i kraft i april. Loven gælder for dem, der kom til Spanien før nytår og ikke har begået noget strafbart. Det højre nationale parti Vox og flere religiøse grupper forsøgte at få loven ændret, men Højesteret har nu afvist sagen. Ifølge de spanske myndigheder har næsten 550.000 allerede søgt om ophold. Et mistænkeligt forhold, som fik politiet til at afspærre banegården i Herning og tilbageholde et tog på vej til stationen, formodes at have relation til den igangværende konflikt i Herningområdet. Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi på Politiupdate. Togdriften behøves ikke længere at være indstillet, men politiet har ekstra patruljer på gaden i både Herning og Ikast, fremgår det af politiets opdatering. Borgere kan færdes frit, men politiet opfordrer til at være opmærksom på personer eller aktivitet, der stikker ud fra normalbilledet, og kontakte politiet på telefon 114, hvis man oplever noget i den retning, skriver politiet. I nat først mest klart vejr, men ud på natten med at skyde vestfra. Det er med temperaturer mellem 10 og 13 grader og svag til jævn vind fra syd og sydvest.

0: Hvad skulle der kunne komme ud af, at man accepterer en venanmodning fra en fremmed?
1: Hver femte mellem 15 og 31 år har følt sig forfulgt online.
2: Til en skygge, der hele tiden er bag en.
3: Det er ikke længere kun online. Nu er det simpelthen folk, der møder op på min adresse.
4: Der er en mand, der
5: skal
4: efter mig.
5: Han har fundet mig. Det banker på døren. Hvad er det næste, der kan ske?
6: Jeg ved ikke, hvad han kan finde på. Jeg kender ham ikke.
1: Se, forfulgt.
7: Han skal findes, og han skal stoppes.
8: Det var ham der.
9: Føj for helvede.
1: Nu på DRTV.

0: ny podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
2: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck?
1: Hvad rager du dig?
2: Lad jer få et trip.
1: Lad mig være, mand.
2: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skid, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler at snakke om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: 3.
1: Så er radioavisen klar. Klokken er 24.
2: I Blå Blok ærger partierne sig over, at Venstres formand Troels Lund Poulsen har måttet kaste håndklædet i ringen som kongelig undersøger. Hans forslag om en blå mindretalsregering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative røg nemlig på gulvet, fordi moderaterne ikke vil støtte ideen.
3: Jeg har brugt det her maritime metafor. Det er et skib, man sætter i søen. Og det skib, det vil være så et skib med Troels Lund som kaptajn og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd, og så i virkeligheden jo Morten Messerschmidt som hemmelig navigatør. Altså, fordi det ville være en regering, der ville være født på hans nåde, og hvor han ville kunne diktere, hvor den skal sejle hen. Det føler vi os ikke tryg ved.
2: Sagde her Lars Løkke Rasmussen, som Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg mener svigter det borgerlige Danmark.
4: Jamen, Lars Løkke Rasmussen, han fik i virkeligheden rigtig meget politik lagt foran sig, som man må gå ud fra, at han kunne tilslutte sig. Men det er jo bare et bevis på, at det handler om nogen, altså Lars Løkke Rasmussen, og ikke om noget, nemlig det politiske.
2: Og den nu tidligere kongelige undersøger Troels Lund Poulsen mener også, der var fundet frem til et godt grundlag.
5: Jeg synes ikke, jeg har spildt tiden. Jeg har arbejdet i døgndrift her de sidste 14 dage, og har jo også præsenteret noget, som afspejler, at der jo i Folketinget er et ikke-socialistisk flertal, som burde have set sig i den her ramme.
2: Det er fra kl. 11 til formiddag, at partierne endnu en gang skal på Amalienborg og fortælle kong Frederik, hvem de mener nu skal være kongelig undersøger. EU og Mexico har underskrevet en udvidet handelsaftale, som ifølge en pressemeddelelse fra Europakommissionen har til formål at styrke det politiske og økonomiske samarbejde i en tid præget af stigende global usikkerhed. Den nye aftale skal blandt andet gøre det lettere for europæiske virksomheder at eksportere til Mexico og byde på offentlige kontrakter på lige vilkår med mexicanske virksomheder. Den skal nu ratificeres af begge parter, før den kan træde i kraft. 4 privatpersoner med jagttegn har nu tilladelse til at skyde ulve med problemadfærd i området mellem Blåvandshuk, Oksbøl og Vejers. Det sker efter flere hændelser, hvor ulve er kommet tæt på mennesker. Anne-Marie Kasper, der har sommerhus ved Vejers Strand, er glad for det nye tiltag.
6: Det synes jeg er helt rigtigt. Jeg synes det egentlig, det har varet for længe. For jeg synes, der er alt for mange dyr, der er blevet skambidt, om det så har været ponyer, eller det har været får, eller det har været geder.
2: Men de 4 jæger må skyde ulve op til 30 meter væk i særlige tilfælde endnu længere, og det er et problem, siger biolog Bo Hårkunsen fra Danmarks Naturfredningsforening.
7: De vilkår, der er stillet i reguleringstilladelserne, det er fuldstændig umuligt at håndhæve. Altså, man stiller en type vilkår om, at de skal være på mindre end 30 meters afstand. Hvordan skal man håndhæve eller dokumentere det?
2: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har ikke haft mulighed for at stille op til interview.
8: Yeah.

0: ekstra tættere på himlen. Og jeg elsker at sende musikradio på B3, for jeg aner aldrig, hvad der kommer til at ske. Det kan være, at en af gæsterne nærmest overtager programmet med sin energi.
1: Okay, let's go, baby. Mikrofonen er din.
2: Hej, mit navn er Chris, så lukker du mig ind.
0: Eller det hele bare ender i kaos.
1: To af de største navne i dansk musik skal til at tage en øvrigt live på B3.
0: Det er sindssygt, det er.
3: Det, man hører.
0: Det er den her uforudsigelighed, jeg elsker. For hvad bliver det næste?
3: Er man selv.

0: Vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Sekunder. Vi husker.
2: P3.
3: Det man hører.
2: Det man hører.
3: Er man selv.
2: P3.

0: Her er radioavisen. Klokken er 1.
1: Bilmarkedet er lige nu helt elektrisk. Danskerne køber elbiler med en hastighed, som end ikke politikerne turde drømme om. Der er nemlig mere end 784.000 grønne biler på vejene i Danmark. Det viser nye tal fra bilstatistik.dk. Dermed har man allerede overgået den daværende socialdemokratiske regerings forventning fra 2020. Her spåede de, at man først i 2030 ville nå 775.000 grønne biler. Hastigheden er også en overraskelse for autobranchen Danmark, siger direktør Gitte Seberg.
2: Forbrugerne har taget elbilerne til sig. I starten var det rigtig svært, alt det her med, man havde ladeangst, og man havde dit og dat. Men altså, når din nabo får en bil, og du hører, hvordan det er at køre i elbil, og det er altså ikke så slemt at køre i elbil alligevel, som man måske havde gået og talt om.
1: I april blev der solgt godt 11.000 nye biler i Danmark, og 96% af dem kører på el. Det er en rekordhøj andel, og hos Tybo Biler i Thisted er de ikke i tvivl om årsagen, siger sælger Peter Mørk.
3: Folk sidder og regner på deres private økonomi, og så kan de se, at der er godt nok en del penge at spare på at konvertere den der gamle benzin-dieselbil, og så købe en ny elbil.
1: I dag skal Folketingets partier endnu en gang forbi Amalienborg for at fortælle kong Frederik, hvem de mener skal lede forhandlingerne om at danne en ny regering. Troels Lund Poulsen måtte nemlig i går kaste håndklædet i ringen som kongelig undersøger, da Lars Løkke Rasmussen meldte ud, at Moderaterne ikke vil støtte en blå mindretalsregering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative. Så nu er det fra kl. 11 her til formiddag, at den nye kongerunde starter, og meget tyder på, at opgaven igen kan ende hos Socialdemokratiets Mette Frederiksen. Hvis det sker, vil man formentlig snart se rød-lilla mødre, siger Steffen Hjaltelins, der er politisk analytiker og tidligere strategisk rådgiver for Anders Fogh Rasmussen og Lars Løkke Rasmussen.
4: Og så går vi tilbage til de samtaler, vi havde for 14 dage siden. Så bliver det de rød-lilla partier, som skal prøve at sætte sig sammen. Og måske de sætter sig sammen ret snart. Fordi det har jo været det, man har undret sig lidt over. At hvorfor har det kun været individuelle møder mellem Mette Frederiksen og Lars Løkke? Hvorfor han ikke skulle sidde sammen med dem, han rent faktisk skal være enig med? Så det tror jeg kommer relativt hurtigt.
1: Og så bliver en ting formentlig afgørende for hastigheden af forhandlingerne, lyder det.
4: Spørgsmålet er, om de røde partier i lyset af, at Lars Løkke ikke længere kan tro med et alternativ. Han har ikke noget at tro med længere, andet end nyvalg, som jeg ikke kan se, han har nogen interesse i. Så det kan være, at de prøver på at slække lidt på nogle af de ting, de har lyst til at give. Hvis de gør det, så kommer det til at tage lang tid igen, fordi Lars Løkke han har ikke tænkt sig at bare lægge sig ned, fordi han er blevet svækket.
1: Mens 4 personer er døde og 90 andre er fanget under jorden efter en ulykke i en kulmine i det nordøstlige Kina, det beretter statslige medier ifølge CNN. Ulykken, hvor niveauerne af kulilte i milen overskred grænseværdierne, skete klokken lidt i 10 om aftenen lokaltid. I nat op mod 13.

0: 3.
1: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
2: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er Godmorgen 3.
3: Hvordan kan du sige nej til det? Det kan du selvfølgelig heller ikke. Så hop ind på DR Lyd, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
1: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
0: Hør Godmorgen P3 live hver morgen i DR Lyd.

sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der af og til stadig får hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 2.
2: Det lykkedes ikke for Troels Lund Poulsen at finde nok opbakning til den blå mindretalsregering, han som kongelig undersøger endte med at gå efter. Og i dag skal Folketingets partier så på ny pege på, hvem de ønsker som forhandlingsleder. Meget tyder på, at opgaven igen kan ende hos Socialdemokratiets Mette Frederiksen. Og hvis det sker, så kommer der nok snart røde lilla møder, siger politisk analytiker Steffen Hjaltelins.
3: Og så går vi tilbage til de samtaler, vi havde for 14 dage siden. Så bliver det de røde lilla partier, som skal prøve at sætte sig sammen, og måske de sætter sig sammen ret snart, fordi det har jo været det, man har undret sig lidt over, at hvorfor har det kun været individuelle møder mellem Mette Frederiksen og Lars Løkke, hvorfor han ikke skulle sidde sammen med dem, han rent faktisk skal være enig med. Så det tror jeg kommer relativt hurtigt.
2: Steffen Hjaltelins er tidligere strategisk rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, og han vurderer, at en ting bliver afgørende for hastigheden i de eventuelt kommende forhandlinger.
3: Spørgsmålet er, om de røde partier i lyset af, at Lars Løkke ikke længere kan tro med et alternativ. Han har ikke noget at tro med længere, andet end nyvalg, som jeg ikke kan se, han har nogen interesse i. Så det kan være, at de prøver på at slække lidt på nogle af de ting, de havde lyst til at give. Hvis de gør det, så kommer det til at tage lang tid igen, fordi Lars Løkke han har ikke tænkt sig at bare lægge sig ned, fordi han er blevet svækket.
2: Tre personer blev i går aftes anholdt ombord på et tog på vej mod Herning Banegård. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Anholdelsen skete som led i en større politiaktion, hvor banegården og området omkring blev afspærret og evakueret på grund af et mistænkeligt forhold. Afspærringerne er ophævet, og togtrafikken kører igen, og Midt- og Vestjyllands Politi oplyser, at de anholdte skal afhøres, men ønsker endnu ikke at sige mere om sagen. Politiet har dog tidligere oplyst, at det mistænkelige forhold formodes at have forbindelse til den igangværende konflikt i Herning-området. Hvem skal betale for hegn, der holder tissetrængende karnevalsgæster i Aalborg ud af de lokale beboeres baggårdsporte og lejlighedsopgangen? Den debat har kørt mellem beboerne, lokalpolitikere og arrangør, efter Aalborg Karneval har besluttet, at det bliver for egen regning, hvis de langs optogets rute, altså ønsker hegn. Efter i dag, hvor dette års karneval løber af stablen, så skal arrangør og kommune til forhandlingsbordet, fortæller Jeanette Kåre, der er talsperson og udviklingschef for Aalborg Karneval.
4: Vi skal mødes lige efter karneval og allerede i august. Vi har flere møder i kalenderen. Og der tror jeg bare, der er det vigtigt at sige, at nu skal vi sætte os noget sammen og finde ud af, hvordan løser vi det her.
2: I København har gadefesten Distortion også haft problemer med hensyn til den gode fest og naboerne, der bor midt i det hele. Det resulterede i, at man i 2020 har indskrænket gadefesten og rykket den længere ud af byen. Men det kommer ikke til at ske i Aalborg, siger borgmester Lasse Frimann Jensen fra Socialdemokratiet.
5: Altså, jeg synes jo, at karneval hører sig til en det centrale del af Aalborg. Det er en del af charmen med det, at man kommer fra den østlige, nordlige, sydlige og vestlige del og mødes en central i Aalborg.
2: Temperatur op mod 13 grader.